0: Bie në punë krejt papritur hyn gruaja e kolegut. Kam për ty një lajm të mirë edhe një lajm të keq, i tha.
1: Aha, fol,
0: i thot ky gjithë qetësi. Ajo e inatosur i drejtohet. Po të lë. E po lajmi keq kush është?

0: të gatë natën e mirë? Pritë edhe pak. Ka një good night my love për ti pak më dhonë.
1: Good night my love.
0: Club FM, Kape Radion.

Personalisht mendoj se në planetet e tjerë nuk ka jetë inteligjente. E pse duhet që planetet e tjerë të jenë ndryshe nga ky i ynit? Klab FM, ka për radion.

0: Për kohë kështu ka I shpeti?
1: Burn, për kohë kështu, shef.
0: Por ti mos u tall, për kohë kështu ka I shpeti po të pyes.
1: Seriozisht e kam, shef. Burn, për kohë kështu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe një herë, për kohë kështu do të fus mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për kohë kështu ka I shpeti?
1: Për kohë kështu?
2: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirë më gjesi, mirë më gjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që në ndishtin nga çdo cepi Shqipëris, nga veriu në ju, nga lindja në perëndim, mirë më gjesi. Unë jam Andi Begolli dhe jemi në përku kështu në radio kombëtare Klab FM, do t'imi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një dy orë sa më të bukur në këtë ditë të hënë të datës 15 qershor 2026. Uroj që të keni kaluar një fundjavë sa më të këndshme, fillimisht. Dhe ndërkohë dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndiqin nga ana e anës botës, që na ndiqin nëpërmjet Klab FM Vikale, shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu dhe nga telefoni juaj, dhe sapo hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por edhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. Gjashtë radio brenda faqes tonë zyrtare, por jo vetëm, sepse të gjitha këto radio do të gjeni edhe tek aplikacioni i Klab FM-it, nëse s'e keni shkarkuar akoma, bëjeni më njëherë tani, shkruani Radio Klab FM si në App Store ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjesht është e gjitha, me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cepi botës, nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, na ka shkruar Rudina dhe thotë mirëmëngjes Andi dhe dëgjuesve të përku kështu, një javë të mbar dhe të bukur ju uroj, thotë Rudina, javë mbar Rudina dhe një të hënë sa më të bukur. Ne do të anisi me njerë me Bonje, me Daddy Cool dhe rikëthejmi vetëm pas pak. She's crazy like

and Kosovo. 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me, nuk i kemi folur fare në fakt, me kampionatin botëror. Oh, kemi hyrë në një muaj të jashtëzakonshëm ku do të kemi shumë ndeshje. Si pas jush, kush do ta fitoj kampionatin botëror? Do sot do thjesht është dita e parashikimeve, ç'është e vërteta. Na shkruani, na telefononi pra për pyetjen që kemi për sot. Kush do ta fitoj kampionatin botëror këtë vit? Pra që do të luhet diku nga a 10 a 11 korriku. Por nuk ka rëndësi. Data e finales, e rëndësishme është që të gjejmë pra se kush do ta fitoj kampionatin botëror. 069 20 70 222, na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë.

0: 0-6-9-20-7-10-2-2-2 është numri i telefonit për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Si pas jush, kush do ta fitoj kampionatin botror? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë, Edi Lushja na shkruan dhe thot, mirëmëngjes Andi dhe të gjithë dëgjuesve të Club FM, ju uroj një javë të mbarë dhe të keni shëndet, të përshëndes Edi dhe shëndet të kesh edhe ti dhe një javë sa më të mbarë. Mirë, vazhdoni na shkruani, ndërkohë do të flasim pak për një... Oh, do t'a nisim ashtu si çdua, do t'a nisim me fitore të lotarive, o nuk di, histori të jashtëzakonshme, ka, jo histori shqiptare, sigurisht, por histori amerikane, dhe kur i ndodh një amerikani diçka e mirë, zëre se i ka ndodhur një shqiptari. Çfarë ka ndodhur? Një burr nga Maryland ka shkuar, ka marrë bileta lotarie, por nuk ka marrë një, apo marrë tre, po marrë tre një loj. Dhe mori 3 bileta lotarie, e njëta bilet. Dhe çfarë ka ndodhur? Pas pak do ta them, sepse kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes Andrejit.
0: Mirëmëngjes Edi, si je?
1: Mirë,
0: si dukesh?
1: Mirë fare tam.
0: Si shkoi fundjava?
1: Shumë mirë.
0: Më bë qefi. Edi, kush mendon se do ta fitoj botrorin?
1: Botroj,
0: pa tani
1: është pak
0: shpejta, ne për t'i parë shkuat atë gjitha, po... Jo, shiko, pa tjetër që po, ne do t'a marim hapasapi me rrugës më vonë, por një parashikim si para, dhe më dhënë, gjithmonë bëhet kjo.
1: Unë mendoj kam dy shkuat e randi,
0: po.
1: Do Franca ose Spanja.
0: Ose Franca ose Spanja,
1: eh? Po, këto dyja.
0: Okej. Okay.
1: Brazili, me sa pash, Brazili nuk a jem, Brazili.
0: Jo, Brazili... Ishte më mirë Korea se Brazili.
1: Fix fare, tamam.
0: Ishte, nuk e di, do të thonë ajo Korea e Jugut ishte e papar fare, do të thonë, nuk madje po mos kishin bër atë golin këta të Brazilit.
1: Edhe Holanda me Japonin sa pas pak ndeshjen shumë fort, edhe Japonia.
0: Edhe Japonia, e vërtet. E vërtet, e vërtet.
1: Edhe Japonia, po unë këtë mendim kam, o Franca ose Spanja.
0: E kuptova. Mirë. Mirë, të përshëndes, të uroj një ditë të mbarë edhe me krah leta në punë.
1: Unë një javë të mbarë të gjithë, edhe shëndet të keni të gjithë.
0: Shumë faleminderit, gjithashtu edhe ti. Kalofsh mirë. Ciao, kënaqësi. Mirë, ndërkohë do të vazhdojmë me informacionin dhe ky zotnia pra bleu 3 bileta të njëjta. Vajti në shtëpi, po doni ju që doni fituese kjo bileta. Dhe një bilet fitonte $50,000. Një bilet. Ose më sakt, 50 bilet, $50,000. Herë 3 bileta, $150,000 i futi tek JP, zotnia. Edhe shkoj i moj, po nuk e mora vesh pse mori 3,000 loj. Këtë së sarrita ta kuptoj. Tani, dinte ndo një që ky, që se dim njim ne, dinte ndo një... Do një këshu pra paske. Nuk e dim. Nuk e mbetet për tu pyetur. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi, Andi. Uro një javë sa më të mbarë të gjithëve.
0: Javë të mbarë edhe për ty, Sonila. Si kalove njerë, si ke qenë?
2: Je isa ndë nga plazhi Durrësit.
0: Ha, si vajti?
2: Mirë. Po, vajta sepse do në të qojtë vajtë ose ishën dhe shoqet e vita. Dhe shkuam, o bëm një grupë dhe...
0: Po shumë mirë. Shumë mirë ja keni bër, shumë mirë. Sonila, sipas teje kush e fiton kampionatin botror këtë vit?
2: Unë do them se për Gjermanin, Gjermania.
0: Gjermania. Okej.
2: Okay.
0: Okej, okay. E pendeshjen?
2: Andi. Urdra?
0: E pendeshjen?
2: Jo, nuk e kam ta, po djali e shikon edhe është me Gjermanin, kështu që
0: okay.
2: Jam tifozë me Gjermanin si djali edhe.
0: Okej, so, e kuptova.
2: Një përshëndes të gjithë bandit dhe një javë të më të mbarë.
0: Javë të mbarë edhe për ty, Sonida. Kalofsh mirë, çao. Mirë, ndërkohë na ka shkruar edhe Ervini, na ka shkruar nga Greqia dhe thotë, mirë mëngjes Andi, ju uroj një javë të mbarë ty dhe dëgjuesve të Radios Club FM. Normal që po e ndjekim kampionatin botror, unë punoj edhe natën dhe i shikoj të gjitha ndeshjet. Unë besoj se këtë botror e fiton Portugalia ose Brazili. Ju përshëndes nga Samosi. Të përshëndese Ervin, edhe të uroj një ditë të mbarë edhe edhe me kratleta në pun. Okej, okay, ndërkohë Genti Derisi thot mirëmëngjes Andi, ditë punë javë dhe emision të mbar duroj vlla. Kampionatin e fiton Italia thot. Ti e di për kë e kam fjalë thot. Të gjithë ata që dalin në shesh të protest, ja tifoz të Italisë thot Genti. Okej, okay, përshëndes. Të përshëndes Genta dhe të uroj javë mbar. Ndërkohë Turi thot, Turi Divjak, mirëmëngjes Andi, ju uroj një ditë dhe javë të mbarë ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu, kudo që ndodhen, përshëndes Turi edhe një javë sa më të mbarë. Mirë, ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë No Mercy me Kiss You All Over dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Bo, qa tere si. Mirë që java i ku kotë pasot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, Kapër Radion.
1: Rikthehemi në studio. 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetjet që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me botrorin, me ndeshjet që sa po kanë filluar. Jemi vetëm në javën e parë. Si pas jush, kush do të afitoj botrorin e këti viti? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal, për ta diskutuar gjëre gjatë. Atëherë na ka sjell Redi një diçka, por që nga sheshi Skënderbe bëj ushtrojnë zëra gjithandej, vin nga Shkodra dhe nga Vlora shumë po kthehen. Do ta lexoj pak s'pak Red, se që ka si e paske shkruar si në form poezie, nuk e se s'po e kuptoja. Ndërkohë Alma Elbasana shkruan, thot: Andi, mirë mëgjes, një ditë mbarë dhe sa për pyetjen, fiton Gjermania këtë botëror, ka lëvë shbukur sot. Përshëndes Alma, uroj që ta fitoj Gjermania. Unë jam vetë tifozi Gjermanis, por edhe sot në fakt jam veshur me një bluzë të Gjermanis pikërisht për këtë gjë, sepse nuk e di, i ka ardhur koha që ta rifitoj. Na ka sjell Turi Divjak një pas ka kapur një dorë të mirë me karkaleca. A pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa sa më bare edhe në gjuhëti kur del për gjuhëti. Mirë, ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Sam Fender me People Watching dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi në studio dhe shpejt do kujtojmë pyetjen që kemi për ditën e sotme dhe pyetja ka të bëjë me ndeshjet e kampionatit botëror. Sipas jush, kush do ta fitojë kampionatin botëror këtë vit? Ndërkohë Rudina thotë edhe unë Gjermania dua të fitoj. Okej, okay? Ndërkohë na shkruan një numër me 4-6 në fund dhe thosë mirëmëngjes Ant, pak herët për këtë pyetje se akoma s'kemi parë ndeshjet e para. Gjithsesi unë mendoj kështu, tifoz jam me anglezët, por dua të fitoj Argentina me të madhin Messi. Jo për gjë, por edhe këtë botëror ata duken të kompletuar. Okej. Okay. Mirë, okej. Okay. Po mirë, je tifoz me Anglinë e do që të fitoj Argentina. Për shembull, unë jam tifoz me Gjermaninë dhe dua të fitojë Gjermania. Do të thonë s'më plas as për Argentinën, as për Francën, as për nuk e di, do të thonë për asnjërin. Kështu që pse do që të fitojë Argentina prapë këtë vit? Herën e fundit që fitoi nuk është se e meritoi. Okej, okay, ishin më ekipe kështu, po nuk është se ka qenë, si dukesh se shkoi në vendin e duhur. Kupa. Ndërkohë Sokoli na shkruan dhe thot ando mirëmëngjes, në mungesë të Italisë shpresojmë ta fitoj Argentina. Okej. Mirë. Vazhdoni na shkruani ose na telefononi pra për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Ne ndërkohë a thua ta bëjmë gati ne këtë pjesën e nuk shkon muzika romantike, do ta bëjmë pak me muzikë shu elektronike. Prit një sekund. A, duhet t'i shkoj kjo? Prit. Po, me këto dojë muzikët të tabem. Po, pikërisht. Atëhere, poezia që në ka sjell pak më përpara, Redi nga Pisa. Që nga sheshi Skënderbej Ushtojnë zërat gjithandej. Vinë nga Shkodra dhe nga Vlora, shumë po kthejnë nga diaspora. Në mes sheshit janë betu Shqiprin, mos ne e dërzu. Por në sheshin në Tereza, faqe zinj dhe faqe zeza, presin Edin si me stil, shumë prej tyre janë servil, si të trembur bisedojnë, njëri tjetrin dekurajojnë. Jo se vendin kanë zhvillu, por sa shumë janë pasuru. Kan vilar, kan palate, kan kula me shumë kate, morën në malet, morën pyje, kan hotele me shumë yje, morën kodrat dhe bregdete, gjitha i morën për vete. Ish ministria Arta Dade me fustan prej fanelate, i thot Edit jam zemru, dekoratën nuk ta du, i thot Edit, i kshduku, shiesh pas zonjës baluku. Ta ulan bala një metrosh, hidhet sheshit si kaposh, i thot Edit kështu vazhdo, vetëm Arta nuk na do. Falenderoj Redi për këto fjalë të ndjera për pjesën e protestës, pra na e përshkruajte me një mjeshtri të jashtëzakonshme. Unë mundova ta lexoj, uroj ta kem lexuar mirë. Mirë, ne ndërkohë do të akademi njëherë do të dëgjojmë Smooth Criminal nga Michael Jackson. Kthehemi pas pak.

0: Si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Tu të bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Klab FM mos pyet, ka për radion.
1: Na shkruan Sonida dhe thot Redje poet shumë i madh. Okej, okay, edhe Rudina thot bravo Redi për poezinë pra që interpretuam që parë. Ndërkohë do flasim pak për një informacion shumë interesant në lidhje me Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, një nga yjet e kinemas, një nga femrat më të bukura të viteve 60, 70, të atyre viteve. Në fakt në qytetin e Kalifornisë festohet 100 vjetori, është festuar para disa ditësh. 100 vjetori i lindjes e Marilyn Monroe, duke mbledhur 1037 njerëz të veshur si ylli i Hollywoodit për të thyer rekordin botror Guinness. Imituesit e Marilyn Monroe veshën fustanin ikonik të yllit nga filmi i vitit i 1950, The Seven Years Itch, për të thyer rekordin për grumbullimin më të madh të njerëzve të veshur si Marilyn Monroe. Në fakt them njerëzit sepse janë veshur me burra, me gra, me mirë që s'kishte edhe ndonjë kafsh aty që ishte veshur si Marilyn Monroe me atë fustanin e bardh, me atë palat poshtë që ngrihen ato palat lara. Pa çfarë fustani ajo. Pa sa bukur ngjante tek Marilyn Monroe, fustan, o zoti ma, nuk nejse. Banorët dhe vizitorët ndanë një ditë parrueshme dhe historike, kështu ka thënë për Guinness World Records, presidenti i Palm Springs Pride, Ron DeHarte, dhe i kanë bledhë, tani nuk e di a e quhet që e kanë thyer apo jo, besoj se do të mblidhen këta të çmimeve të Guinness, pra, që të vendosin a është thyer, s'është thyer, si do thyhet, kur do thyhet, pse do thyhet, si do vendoset, pra. Por këta e kanë bërë veten. Këta në Kaliforni u mblodhën këta 1000, edhe jo vetëm që u mblodhën, po shoh ca foto këtu, ka më shumë burra se gra. Po çna gjeti. Po pse mo vlla, po pse duhet kështu? Po ka femra të bukura sa të duash për ta veshur të fustan, më pse më burra me mjekërë, me thinja, o zoti, unë them më mirë të dëgjojmë një këngë ndërkohë. One Rap Republic nga I ain't all worried. Të marrë veten pak të pitë shikuese, mbarova.

0: tu.
1: Atere, atere, na shkrua në... nuk e di, të lutem, më bëj një prezantim. Më duket se e kemi pasur, por para disa kohësh kemi ndryuar telefonin edhe nuk i kemi më emrat. Kështu që po deshe mund të na bësh një prezantim që mos flas shumë me numër. Personi që tha që jam me anglezët dhe por jam tifoz me Argentinë, domethënë dua që të fitoj Argentina, sepse më shumë dua të fitoj Messi. Thjesht e adhuroj atë lojtar. Që kush kupton nga futbolli, kur Messi të largohet përfundimisht nga futbolli, të gjithë ata që kuptojnë si luhet futboll do qajnë. Jo për gjë, por lojtarët e nivelit të Messit vinë rradh. Aq rradh sa ne nuk besoj se do shikojmë më. Na shkruan pra në numri me 4-6. Të them vërtetën, unë nuk jam dakord me këtë pjesë. Jo që Messi është një super lojtar, patjetër që është një super lojtar, është i jashtëzakonshëm. Edhe madje do quhet epoka e Messit dhe Cristiano Ronaldos, por për mendimin tim, mendimi im i shumë nga zgjëja, thjesht po e jap, për mua, për fajt të Messit edhe të Cristiano Ronaldos, për shembull, për mua disa vitet e fundit Messi dhe Ronaldo i kanë marrë kot ato topat e artë, se më shumë janë mbajtur me hatër, jepja njërit e jepja tjetrit, ndërko u dogjën shumë lojtar të mirë në për ekipe europiane, thjesht sepse duhet ta fitonin o njëri ose tjetri për këtyre. E kthye në një lloj monopoli futbollin, sa që u demoralizuan të gjithë lojtarët e botës. Por kjo është thjesht mendimi im, unë mendoj që do kishim parë lojtar shumë të mirë të tjerë, dhe kemi përfunduar duke i dhënë topin e art si e ka kjo Dembeles, domethënë një tmerr i madh të marrin top të art Dembele. Një nuk e di, domethënë aq poshtë kemi rënë saqë edhe pikërisht për këtë gjë, sepse u krijua një hendek shumë i madh duke fituar ose Messi ose Cristiano Ronaldo edhe në vite që nuk e meritonin. Kishin luajtur, kanë qenë disa vite, e besoj se e mban mend kur janë përfolur topat e artë të tyre. Ka qenë një vit që diskutoi për Toni Kroos për shembull, shkoi ia dhan Cristiano Ronaldo, nuk e mbaj mend, apo Messi, nuk e mbaj mend, që as nuk fitoi asgjë atë vit. Thjesht se po këtë vit ishte shumë mirë, po nuk fitoi asgjë, dakord. Sepse duhet i jepet topi i art ati që ka tërhequr ekipin e ti për të fituar gjëra. Nuk është thjesht kush ditë luaj top mirë. Dhe mendoj që kanë qenja 3-4 njëherë që dy nga njëri, dy nga tjetër, nuk i mbaj mend tani si ndaheshin, por që për mendimin tim, prapë them mendimin tim, ka bërë një shkëputje shumë të madhe pra për këto lojtarë. Do duhen disa vite që të fillojë të dalin lojtarë të tjerë të mirë, që të marrin atë që të frymëzohen, që të thonë hë se po luaj mirë, që të marr topin e art. Se të them vërtetën, u iku angazhimi, iku ajo qëllimi, se dije që ama se do e marri Messi, ama se e merr Cristiano këtë vit se kocat luaj. Dhe ishte kështu, ishte kthyer në një lloj monopoli. Ndërkohë që Rudina thot pipa kuj. Por okay, mirë. Alma na shkuan nga Peshkopia dhe thot mirëmëngjes Sandi, si ma kalove fundjavën? Tani un qefe kam që të fitoj Gjermania, por mendoj se fiton Brazili. Jaftë të mbar Andi, thot Alma. Të përshëndes Alma, të uroj një ditë mbar. Për Brazilin, me atë ndeshje që bëri herën e fundit, ishte, jo, po pse thashu me Korenë e Jugut? Brazil Marok. Maroku ishte ekip përbindësh, e shpërfytyroi. Po pse ku e gjeta unë Korenë e Jugut aman? Po kjo punë, nejse. Mëngjes shumë herët, po e bëjmë emision, kështu që do kemi ndonjë moment që na del shumë si nga situata. Maroku, një ekip i jashtëzakonshëm. Është një nga vetë ndeshjet që kam parë këtë ditë. Dhe nuk e di, Maroku ja mori frymën, sidomos gjysmëmorshin e parë të ndeshjes. Ka, nuk e di sa raste goli kanë bërë tek porta e Brazilit. Sa që këta të Brazilit fillon deri te goli i Vinicius, nuk vajti një herë në port. Nuk bënin dot dy pasa Brazili. Kështu që është me dyshe. Gjithsesi, është rrugtimi gjatë kjo pjesa e e kampionatit botëror. Kemi kohë pra deri në fund, do shohim se si do shkojë. Ne në këto momente do të dëgjojmë Billy Idol me Bitter Taste dhe rikthehemi vetëm pas pak. Është ora në këto momente 5:54 minuta.

Rikthehemi, rikthehemi dhe na shkruan Redi nga Pisa dhe thot pretendent për topin e art ishte edhe i glitare, por me që nuk ja dhan e kompensoi Belinda me një vil në breakdet. Okej. Okej, dakord. Ndërkohë na shkruan edhe Ibrahimi nga Mikono dhe thot mirëmëngjes Andi, uroj një javë të bukur të gjithëve. Është pak shpejt se do ketë surpriza, si për shembull Amerika, Korea, shumë skuadra të mira, mendoj se e fiton Spanja sepse mungon Italia, thot Ibrahimi. Ndërkohë Turi Divjak thot Ando, unë diçka e lexova për këtë kampionat që po i keq trajtojnë lojtarët dhe skuadrat, nuk e di nëse është e vërtetë, por mendoj se e kanë thyer si një luftë, sidomos në Amerikë. Si i keq trajtojnë tur, nuk e kam lexuar. Në ç'kuptimi i keq trajtojnë? Domethënë në trajtimin e tyre, në mikpritje apo në ç'kuptim? Gjithsesi na shkruaj. Mirë, do të kalojmë një herë, do të bëjmë një shkëputje dhe do të kthehemi pas pak. Black Keys me Sin City.

0: ora 6:02 minuta.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti më zutal, për ku shukaj shpiti po të pysu?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Orti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku kështu ka shpejt?
2: Për ku kështu?
3: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë. Çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 0-6-9-20-7-10-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me sportin. Si pas jush, kush do të fitoj kampionatin botëror këtë vit? Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal. Ndërkohë do flasim pak për fitoren e Meksikës që bëri ditën e parë, pra në ndeshjen hapse të kampionatit botëror, fitoi 2-0 me Afrikën e Jugut, më duhet, me Afrikën e Jugut. Po. Por çfarë u vure? Festuan, filloi Meksika u mbush me flamure, u mbush me gjithë vendi me atë flamurin, jeshile, bukur, gjithçka bukur, jeshil me ato ngjyra, domethënë. Por çfarë u vure? Veshën edhe një rosak të bardhë dhe veshën me flamurin, ja, i vun një flamur sipër e gëzuan të gjithë. Por kur e pash, më tërhoqi, ky informacion më tërhoqi jashtëzakonisht shumë. E veshën këtë rosakun e bardhë me këtë flamurin, por askush nuk tha që ua, sa turpë flamurin meksikan, ua, çfarë turpi, ofenduan ato stemën e Meksikës të vendit ton, që janë shumë, ë, Meksika janë jashtëzakonisht shumë. Asnjë mendje ndritur nuk doli ta thotë të gjë, për të folur sa patriot janë meksikanët e këto gjërat. Jo, valla. E festuan, kishin veshur edhe rosakun, kishin veshur, domethënë ishin këto gjërat. Jo më kot e them këtë gjë se ç'u tha këtu nga Shqipëria diçka e tillë. Se që ishin ca të indignuar, ca patriotë që dalin, ca patriotë dhe bëjnë. Nese, që mos ta, okej. Okay. Turi Divjak thot në aeroporte, me kontrole, me orë të tëra, disa lojtarë i kanë kthyer mbrapsht për gjoja mungesë dokumentacionin, ndërsa skuadrat europiane futen pa u kontroluar fare, thot Turi Divjak. E, kjo është diçka normale, është vazhdon normaliteti, nuk është se ndryshon gjë për kampionatin botëror. Kështu që ato ekipet ose shtetet që nuk kanë liberalizim vizash ose nuk kanë ecur përpara me politikat si puna jonë, për shembull. Jo, ne kemi ecur përpara. E mos e gatrova. Jo, ne ne kemi ecur shumë përpara. Ne kemi një kështu një kështu kontrollues pasaportës të veçantë që vetëm për ne, për të ecur shpejt. Aq shumë kemi ecur me këto politika, kështu që s'ka probleme. Por janë ca shtetet e tjera të lodhura që normalisht duhet të zbatojnë rregullat dhe të bëjnë kontrole të imësishme, sepse kush nuk mund të hyjë në Amerikë në, si më thënë, në kurriz të kampionatit botëror, në kurriz të këtij kompeticioni të jashtëzakonshëm. Mirë, ne do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Paul McCartney me Hope of Deliverance. Kthehemi pas pak.

0: 3 më thamë mëngjes. Çfarë donte të më thoshte?
1: Club FM, Kapë Radio.
2: Një tip nga Londra ka pasur probleme të mëdha në pjesën e gjetjes të një shtëpie që mund ta përballojë, të një shtëpie me qira, sepse shtëpitë janë shumë të shtrenjta në Londër, janë plus mbi 2500 euro në muaj. Dhe i shkretis ka shiko këte, i shiko ande, nuk po gjente. Dhe arriti të gjejnë më në fund një shtëpi me 790 euro në muaj. Po, dhe ku e ka gjetur këtë? Brenda burgut të Brixton. Pikërisht, pra brenda në burg, a i ka gjetur një shtëpi me qira. Pamja e tij e përditshme tani përfshin ndërtesa burgu dhe tela me gjemba, kështu shkruajnë mediat angleze. Ai e pi kafe në mëngjesit në ndritat e forta të reflektorëve, ndërsa për të shkuar në qytet duhet eci rreth kompleksit të burgut dhe të kaloj nëpërmjet portave të tij. Madje edhe e kontrolloi sa herë hyn e del. Ai thotë se është i kënaqur me këtë marrëveshje, megjithse ndonjëherë qetësia gjatë natës dhe patrullat e rregullta të sigurisë bëjnë të ndihet sikur po vuan edhe ai një dënim. Pra, kot, pse di pse? Nuk e di, a e lidha unë me ndonjë gjë? Jo, kot më ra në mendje ky informacion që po ndodhte në, nuk është se ka lidhje me Shqipërinë, më, jo çdo gjë ka lidhje me Shqipërinë, se ja fuskot edhe unë. Nëse Turi na shkruan dhe thotë, meqense e gjithë vëmendja e të gjithë mediave të botërore është përqendruar tek sheshi Skënderbej, mendoj se do ta fitojë Shqipëria kampionatin dhe uroj ta fitojë, thot Turi. Ne vërtet mund ta fitonim këtë kampionat, nuk e di. Ndërkohë Rudina thot, hidhi një sy, a kam fituar gjë nga ajo ndeshja ime më lart. Do ta shoh pak më vonë. Rudina nuk e di se për çfarë ndeshje është bër fjalë herën e fundit, por do ta shoh, do ta kontrolloj. Çimi Saranda shua thot, mirëmëngjes Sando, si pas meje kupën e kampionatit botëror të futbolit e fiton Argentina ose Spanja. Okej, mirë, vazhdojnë nga shkruani ose nga telefononi për pyetjet që kemi për sot. Djem të detit me ëndrat që për ty i thura. Duket se kjo është kënga e parë, me këtë janë paraqitur për herë të parë në po, kënga e parë me të vajzën në skenë, është ja t'jash zakonqëm, shumë të rinë atë kohë.

0: me Unionet Western Union. Fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet atimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union. 30 vjet pranë jush.
1: Për ku kështu?
2: Erdhe momenti që të japim një pasqyrë të shkurtër të gjithë ndeshjeve që janë dhënë që nga e premtja, që mos e po e japim edhe që nga dita e parë. Por fillimisht ka pyetur Rudina që ai ka kapur për Bosnjën. Bosnia ka luetur Kanadaja me Bosnjën dhe ka dalë barazim 1-1. Rudina, gjithsesi do të jap tani të gjitha rezultatet që të jemi fair deri në fund. Atëherë, Meksikën me Afrikën e Jugut a kemi thënë ditën e parë. Ditën e dytë që i bie të premten është kaluajtur Korea e Jugut me Çekin që përfundoi 2-1 për Korenë e Jugut. Kanadaja me Bosnjën barazim 1-1. Ndërkohë të shtunën është përballur Amerika me Paraguayn 4-1 ka fituar Amerika. Katari me Zvicrën 1-1 ka barazuar në minutat në minutën e 94 në limitet e ndeshjes, sapo mbyllej ndeshja, Katari bëri një autogol më sakt i Zvicrës që është barazuar dhe nuk arriti dot që të marrë 3 pikëshin. Ndërkohë të dielën janë luajtur 5 ndeshje. Brazili e ka nisur në qenë orën 12 të natës. Brazil Marok, një super ndeshje, e vetmja ndeshje të vërtetën që kam parë nga fillimi deri në fund. Më pas ka qenë Haiti me Skocin, 0-1 për Skocin. Australia ka fituar 2-0 me Turqin. Ndërkohë Gjermania mbrëm në orën 19:00 me Guracaon. 7-1 Gjermania, nuk e kam parë, por besoj që do të ketë. Ka qenë edhe ndeshje e lehtë, duhet ta themi edhe këtë. Ndërkohë Holanda me Japoninë, edhe kjo një ndeshje spektakolare. Të dyja, edhe Japonia ishte shumë mirë, po edhe Holanda 2-2, dy herë doli Holanda në avantazh dhe të dyja herët Japonia e barazoi. Ndërkohë që janë luajtur edhe në orët e para të mëngjesit, kam zhvilluar që është bregu i fillish me Ekuadorin 1-0. Dhe 5-1 Suedia me Tunizin. Këto janë pra ndeshjet që janë luajtur deri tani. Ndërkohë, sot do të përballet Spanja me Cape Verde, dhe në orën 21 do të jetë Belgjika me Egjiptin. Këto janë dy ndeshjet e ditës së sotme. Për vazhdimin mbrapa do të flasim nga dal me ajo është edhe një sekond, është edhe Arabia Saudite me Uruguayn që është në orën 12 dhe është Irani me Zelandën e Re në orën 3 të mëngjesit që i bie që ne e diskutojmë në orën 5 nesër. Kështu që edhe për këto mund të na jepni ndonjë rezultat, me që të ruajmë edhe atë pjesën e traditës për rezultatet e ndeshjes sot për nesër. Ndërkohë na ka shkruar Armando dhe thotë mirëmëngjes Andri, të gjithë shqiptarët i përshëndes dhe i them një javë sa më të mbarë dhe sa më shumë protesta. Botrori jon është tek bulevardi Vlla, atje e kemi kombëtaren më të rëndësishme. Gjithë mirat Andri nga Armando. Të përshëndes Armando edhe të uroj një javë të mbarë dhe një të hënë sa më të bukur. Plotësisht dakord. Plotësisht nuk heq asnjë gjë kësaj që the. Ne do të kalojmë më një herë, do të dëgjojmë në apo një sekond, ne do ta bëjmë ashtu siç duhet. Ne do të dëgjojmë në këto momente Muse dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Rikthemi, rikthemi dhe na shkruan Rudina thot mendoj se fiton Egjipti dhe Uruguay, një sekond, ishte Uruguay. Egjipti dhe Uruguay. Okej, okay, shumë mirë. Ndërkohë do të flasim pak për një ku iku? Po. Do flasim për me që ishim te kampionati botëror, një burr, një tip, më sakt, ka lëshuar një paralajmërim për Anglinë përpara Kupës së Botës 2026. Ai thotë se ka parë se çfarë pret Harry Kane dhe ekipin e tij. Ai quhet Nicolas Aouya. O zot, çfarë emri? 39 vjeç. Ai është një hipnoterapeut me bazë në Londër, në Londrën perëndimore. Ai pretendon se ka zbuluar për herë të parë fuqitë e tij psiqike në moshën 17 vjeçare, kur përjetoi vizione të vetes në jetën të kaluara, duke përfshirë edhe se si një mbretresh egjipt. Duke përfshirë edhe si një mbretresh egjiptane dhe një luan. Pra çfarë nuk ka parashikuar? Këshillat e tij të më parshme. Po. Përfshinin, thot ai, parashikimin e triumfit të Spanjës në Euro 2024. Okej, okay, kjo mund të jetë edhe e lehtë. Këtë mund ta parashikoj edhe unë. Parashikimin e COVID-19. Okej. Okay. Ai thotë se ka parashikuar gjithashtu zjarrin në Notre Dame de Paris dhe lëvizjen Black Lives Matter. Okej. Okay. Duke parë përpara Kupën e Botës FIFA 2026, ai parashikon që Spanja, Brazili dhe Argentina do të arrijnë në gjysmëfinale. Okej. Okay. Ai gjithashtu beson se Maroku dhe Panamaja do të dalin si pretendent të papritur, dhe se turneu do të dëmtohet nga moti i keq, huliganët dhe britmat raciste. Pastaj thot ky tipi, thot vazhdova të shija numrin 6, kështu që kjo mund të nënkuptoj që 6 korriku është i rëndësishëm, ose që Anglia do të renditen të 6-tët në përgjithësi. Kështu ka thënë ai për Anglinë. Gjithashtu mendoj se Jude Bellingham mund të dëshmohet të jetë një lojtar shumë i fort. Marcus Rashford duhet të ketë kujdes. Mendoj se mund të pasoj një dëmtim të madh që do të ndikojë në turne, ka thënë ky Aouya. Pastaj mendon se Harry Kane do të përballet me kritika nga tifozët dhe mediat. Kështu ka vazhduar ky tipi. Vizionet e mia nuk janë diçka që mund ta kontrolloj, ka thënë Aouya. Shpesha doja simbolike dhe jo të drejt për drejta, që do të thotë se kërkojnë interpretim për të zbuluar kuptimin e tyre më të thellë. Do njëherë mesazhi nuk është me njëherë i qartë dhe gjithmonë ekziston mundësia e keq interpretimit. Me Kupën e Botës 2026 si turneun më të madh që futbolli ka parë ndo njëherë, Nicolas tani e ka kthyer vëmendjen e tij në parashikimin se kush do ta ngrej trofeun. Pastaj ai thot trofeun do ta fitoj, ku është? Atëherë ka parashikuar Spanjën, pra. Mendon që lojtari më të mirë do të dalë ose nga Spanja ose nga Portugalia, lojtari më i mirë i kompeticionit. Dhe vazhdon që të jetë si surprizat e botës. Nuk e ka thënë se kush mund ta fitoj. Kështu që nuk kemi ndonjë kuriozitet në këtë pikë. Ne do të dëgjojmë në këto momente të gjithë gjën që ka bërë ky Aouya, abracadabra nga Lady Gaga.

0: Ora 6:32 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
5: Për kukë shu ka i shpeti?
6: Për kukë shtu, shef.
5: Por ti më zutal, për kukë shu ka i shpeti po të pysë?
6: Seriosisht e kam, shef. Për kukë shtu se jam vërtet shumë vonë.
5: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kukë shu do të fusë mrena. Mirë.
6: O, shef.
5: Për kukë shu ka i shpeti?
6: Për kukë shtu?
7: Bolthe për kukë shtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
8: 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëjë me kampionatin botëror. Si pas jush, kush e fiton kampionatin botëror këtë vit? Ndërkohë, Ola na shkruan nga Suedia dhe thotë: mirëmëngjes Andi, një javë të mbarë të gjithëve. Nuk jam ndonjë fan se futbollit, por e tenisit e luaj edhe vet këtu. Të përshëndes, Ola Suedi. E tenisit? Kush të pëlqen në tenis, Ola? Unë e ndjek shumë tenisin, të vërtetën. E kam ndjekur vitet e fundit, jo edhe aq shumë. Tani që është ky Sinner që mbahet të paktën te tenisi me shkujve, që Sinner apo ai spanjolli si e ka ai që më ngjan shumë me Nadal, ky i riu, më iku e emri. Gjithsesi, kush të pëlqen, base edhe tek femrat, me këjet, ose me këjet tifoze më sakt. Edi Lushja na ka sjell një video nga Vlora. Okej. Okay. Pa, si qenë ka Vlora sot, pa, nga lungomare e Vlorës. Të përshëndes Edi, të falenderoj për videon. Ndërko, Shpejt do të flasim pak për një rekord, rekordin më të ri botëror Guinness. Njëri ka ngrën për 60 sekonda, ka ngrën 1 kg mjalt. Ma hoqi trurin, po e shikoja videon, ma hoqi trurin fare. Si mund të hash 1 kg mjalt për një minutë? Nuk e di, domethënë, e para punës nuk e di a është e shëndetshme. Po nuk e di a arrihet. Po e shikoja, ishte pak mjalti çuditshëm, them vërtetën, sepse po shikoja videon dhe ishte mjalt çu sikur po haje sup. Ishte pa ka ecë. Ndërkohë që mjalti që kam unë në shtëpi është nga kjo që me zi shkulet, nuk e di, do të thënë, varet edhe nga mjalti që paskan. Ky e paska kështu si sup mjaltin dhe e ka ngrënë gjithsesi. Edhe pse ka ashtu prap ka shumë i ëmbël, nuk e di si mund të arrishte ta hash për 1 minutë, por ai ka arritur 1 minutë 1 kg. Bravo i qoftë. S'na tha ku e bleu këtë mjaltin me qira fjalë. Sa i mora të mjaltin, o vlla? Sa i mora? Na thuaj mo që ta mos na siguron 1 kg mjalt, është i mirë, s'është i mirë nga mjalt ku kukullosin ato bletët e këtij mjalti që ke ngrënë, se na është shumë e rëndësishme kjo gjëja. Gjithsesi, derisa të na kthej përgjigje ky i rekordit botëror Guinness, ne do të dëgjojmë një herë Bon Jovin dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Kristina shkruan dhe thot, mirëmëngjes Andi, pa Italinë s'ka botëror, sikur s'ka lezet. Mendoj Portugalia e fiton këtë botëror, të përshëndes, javë të mbarë të gjithëve. Të përshëndes Kristi dhe të uroj një javë të mbarë dhe një të hënë sa më të bukur. E vërtet që pa Italinë s'ka botëror, por ç'ti bëjmë ne kur Italia vetë nuk do që të marrë pjesë në botëror. Dhe nuk është i vetmi. I sati është, i treti ai i katërti. Do të thënë, Italia ka probleme me veten e tyre, akoma nuk po i zgjidhin problemet. Kanë një keq menaxhim, një korrupsion të brendshëm që të tmerrshëm edhe kanë deri diku të njëjtin problem që drejtohen nga brezi i vjetër. E kanë mendjen vetëm që të rregullojnë punët e tyre dhe jo të rregullojnë punët e Italisë. Kështu që derisa të ndryshojnë mentalitetin Italia dhe të filloj të jetë sërish Italia, pak problem do jetë. Ky është thjesht mendimi im. Ola na shkruan nga Suedia, thot Rafael Nadal, Novak Djokovic. Nëse Nadal e ka lënë, Djokovic është në atë perëndimin e vet, pavarësisht se unë të them vërtetën kam qenë gjithmonë kundra Djokovic, edhe pse ka qenë lojtar tenis shumë i mirë. Por e kam urryer, e kam gjithmonë kundra, gjithmonë. Ndërkohë na i bëni zili me atë kohën ande nga Shqipëria, e ka beku zoti atë vend. Këtej është i bret koha dhe ka sjell një foto. Ky është stadiumi ando thot dhe ka sjell sa i bukur, shishi që ka shumë i bukur nga jashtë. Prit një moment. I bje stadiumi i Stockholmit. Okej. Okay. Arena 3, po. Shumë interesant. Ndërkohë Sokoli na shkruan dhe thot Andi është e thjesht, për sa kohë nuk ka Milan dhe Juventus, nuk do të ketë Itali. Thot Sokoli, okay. Po më pse kaç ekipe ka në Itali, Sokol? Kot pyetje kështu, të thjesht bëra, nuk është se nuk e di, duhet të ketë, jo, nuk ka ekip tjetër. Apo ka ekipe tjera Italia që janë. Se nuk më mbahet mend. Do flasim shpejt për një ngjarje para se të vija në radio. Hapa Instagramin dhe më del një video. Një video në Angli. Policia angleze kishte arrestuar një angles, një tip. Dhe në arrestime sipër ose në arrestime poshtë, kur shoh, pasi kishin arrestuar një burr, po qante djali i këtij burrit. Ishte një 5-vjeçar i shkreti, duke u arrestuar babai, normal që të vjen të qash. Dhe qante dhe protestonte dhe në arrestime sipër e kapin, arrestojnë edhe djalin 5-vjeçar, e fusin makinë, arrestojnë. Po çfarë po ndodh me këta njerëz, më valla? Po ç'po ndodh me Europën, më mor? Ç'po ndodh me këto shtete, këto qeverisi nëse nuk duat shprehe më se nuk ne interesojnë pjesa e politikës, po të merri math, shpo në asho in syt. Ola thot po, të përshëndes Ola, të falenderoj për informacionin, ndërkohë së Koli thot dindo një tjetër ti, jo, nuk di, pra daj të pyeta të pyeta për thash mos di, mos këtë gjë dëgjuar do një gjë të re, nuk se nga këto të vjetrat jo. Mirë, do të bëjmë një shkëputje shumë të shkurtër dhe do rikthehemi pas pak.
1: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home, ndjehu. Come on.

do kalojmë në një tragedi që ka ndodhur ditët e fundit. Është një sport, quhet bungee jumping. Është një hedhje që ta sqarojmë fiks fare. Është që nga këto që hidhen nga urat dhe ti hidhesh si me kokë, kështu të lidhin nga këmbët me një si tip plastiku dhe ti para se të arrish në tokë të kap plastiku, të ngre në ajër, po është për zemrat e forta, them vërtetën. Është për zemrat e forta. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur në çfarë vendi ka ndodhur fiks fare kjo ngjarje? Atëherë ka ndodhur me 13 qershor në Ponte do Esqueleto në Limeira, në Brazil. Do hidhe një vajzë. Një vajzë e re, 21 vjeç, ja kishte kohë, bënte në mend me veten, jo do hidhen, jo kam frikë, jo s'ma mban zemra, jo këtu, jo atje, gjithë këto gjërat dhe në fund fare e vendosi që do hidhej se tha kaq ishte. Shkoj atje dhe normalisht është stafi teknik, stafi sigurisë që duhet i lidhi këmbët. Dhe si që vajtë ajo vajzë aty, një ta martë të vajzën, gati, uuu, ra poshtë, harruan që ti lidhin këmbët, 20 metra. Ndroj jetë me njëherë, sigurisht, unë nuk e di si mund të shkosh në këto vënde, si mund të shkosh dhe të besosh në këto tipa që të merri, dhe kur e kam parë videon, mua jo mua caruan nervët, po miku mendja fare, dhe më thënë, një papërgjithshmëri, një... Po jo, po pse do të shkosh ta bësh atë hedhje njëherë? Nuk e kuptoj. Nese, gjithsesi, ishte për të ardhur keq, vajzë re, në lulet moshës, edhe ti lesh jetën në dorë këtyre karagjoza, është pak ti thuash, por nese. Ndërkohë na ka shkruar Adi dhe thot: "Ando, mirëmëngjes, mjaft bukur kalofsh. Më duket ti ishe me Gjermaninë, se kuptova me Lazio dhe me Gjermaninë." Thot: "Nese zgjedhja jote." Ok. I kam zgjedhje zemre, i kam, ha? kam goditur. Po gjetët një kal të ngordhur, edhe nuk dinit që të ndalonit, pra me 7-1-shin. Unë nuk e dija që ekziston të ai shteti. Adi, jam çuditur, thash, ku e gjetën këtë? Ku e gjetën? Nuk e di kur është krijuar ajo Guracao, si e kishte emrin, për gjithsesi. Unë jam me Europën në botror, gjithsesi, ndoshta bëhem edhe me Gjermaninë ndonjëherë. Të përshëndes, po ato në fund i tha na fal, thot Adi, thot për këta që hodhen atë vajzën e shkretë. Po, ishin gjithë edukat. Në shërbimi i asaj kompanisë, pra që të hidhte nga ura, kështu ishin gjithë edukat, gjithë kulturë, respekt, ishte për ti pirë në kupë. Sokoli na shkruan dhe thot: "Ata tipat që e hodhën me siguri kanë qenë të paguar nga bashorti." Thot: "Okej." Po jo, ma 21 vjeç, Sokoli, ishte vajzë re, ishte shkollë lart, nuk ishte akoma as të dashur, nuk e kuptova fare këtë. E tmerrshme. Mirë, ne do ta mbyllim me sa është ora? Është ora e 53 minuta. Do ta mbyllim me Ramon, me Yesterday. Do të juroj gjithëve të kaloni një ditë sa më të bukur. Vetëm pas pak do të jeni me klubin e mëngjesit, me katërshem fantastike, me Evin, me Gendin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10. Kështu që vazhdoni të qëndroni në Club FM. Bashkë dëgjojmë nesër në orën 5. Ciao.

0: super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot as 1 kg qershi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
4: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh yeah.
1: Çfarë?
3: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
4: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi i mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në Top Clinic, ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lekë. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lekë. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lekë. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lekë. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Ora 7.
3: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
4: Mirëmëngjes.
5: Hello. Ata të tre klubit ulet te kjo se dilja ime
6: do të çfarë bëjmë zot.
5: Ua, nuk e di ky Corrado.
4: Corrado
5: nga që nuk ka flokë dhe i shkon zëri direkt në vesh, domethënë, kurse ata që kanë flokë, çogu amortizon pak floku e.
4: Keni pak probleme me kufje?
5: Janë shumë lart, shumë lart.
4: Ah, tani po, 15,
5: sa është sot? 15 qershor. 15 qershor, gjithë ditën, mund mes, kështu që edhe rrogën nuk ka kemi mund mes, është më tepër kaloj këtej, por s'ka rëndësi, s'ka rëndësi.
4: Këtej, çfarë është këtej?
6: Rëndësia
5: nga kjo që kaloj, do bëthëm.
4: Nga majtas, majtas, bravo.
6: Rëndësia që marrin frymë, vazhdoj.
5: Ajo ka rëndësi më i botër, ajo.
4: Fryma nuk shëron asë një herë, Altin, si leku.
5: Mirë mëngjesi.
4: Mendimi ditës.
5: Mirë mëngjesi të gjithë dhe kudo që ndëpë, si kaloj fundjava, mërë si kaloj fundjava.
4: Mirë, shumë e mirë. Shumë
7: e mirë. Isha freskët, jo, isha në një qytet malor, në fakt. Shkopi edhe një qytet ishte plot gjallëri, nuk e di se nga kishin bir gjithë ato njerëz në një bulevard.
4: Mos kanë ardhur për protestë dhe kishin takuar edhe njerëzit e tyre. Se erdhi diaspora.

0: në protest në fakt nuk është se zhvilloi ndonjë protest e këtyre për masave ose e këtij qëllimi fare, kishte vetëm një fest, një festival të vogël, një panajir ushqimesh,
1: kishte
0: jo
2: fakti vetë të paska peshkopi,
0: kishte goxha shumë u çudita sepse nuk i kisha parë me gjallëri të tillë prej kohësh në fakt.
2: Bravo jo,
3: ne ndetëm
2: në shtëpi, këtej vërdall ndetëm.
3: Okej, shumë bukur, shumë
2: që kemi knajt në shtëpi, në shtëpi. Unë kam filluar të shijoj, mbani mend që themi atë Tiranën bosh, me parkime, pa njerëz. Kjo është periudha ime preferuar. E deklaroj hapur këtë gjë që mund të qarkullosh edhe të parkosh.

0: Mirëmëngjes të gjithëve, kemi një mesazh në Albanit, mirëmëngjes dhe javë të bukur Alban, mirëmëngjes. Dhe bujari ka nisur Barsaletën e tij sepse sot është dita e Barsaletave.
1: Sot do të lexojmë dhe do të dëgjojmë të gjitha Barsaletat e mundshme që ju keni dëgjuar në fundjavë, në kalime me miq, me shok, me shoqe,
0: me të tjerë, me të tjerë.
1: Barsaletat të dopta, Barsaletat të forta, lloj-lloj Barsaletash.
0: I pranojmë të gjitha, vetëm me putë kuqe ju lutem,
1: jo tani se jo me bullizim, me nëpërkëmbje, me sharje, me gjëra. Jo me policë. Se nuk e di, keni shumë qejf thonë me policë. Jo me, nuk e di, nuk
0: jo
1: e di.
0: Jo me bjonde, po edhe bjonde di.
1: Edhe me bjonde, po. 0-6-19.
0: Po ka
1: me kamel lepuj, me lepuri që bën qoftë në pyll.
0: Po nuk ka të njëjtin kontekst,
1: më thua.
0: Na ishte një lepur, na ishte një bjonde, është ndryshe, kupton?
1: Tregoni këto, nuk ka të rishisë vëmendje. Kinezi, janë interesante edhe këto, domethënë.
0: Shqiptari, amerikani dhe kinezi.
1: Edhe shqiptari gjithmonë më i mençur ose me qerosin, siç kanë qenë gjithmonë.
2: Po edhe qerosi, pastaj futet ajo kategoria e bullizimit,
1: kështu që. Po më thonë kora. Ajde, rregullojeni. Si të doni, si të doni. 0-6-19-20-70-222. Ora shënon eksaktësisht 7:07 minuta. Ju po mendoni për ne.
0: Universi është me ne.
1: Thoni një dëshirë se ndoshta ju plotësohet.
0: Ata provojnë.

0: Mirëmëngjesi të gjithëve.
1: Shikoj kanë të drejtë me këto kërkesa që keni për Barceleta, do një Barceleta, Barceleta po poezi thot. Se hiqate, s'bëhet më Barceleta.
0: Po ti shife bëj, shife
1: bëj. Edhe poezi pranojnë.
0: Ja për shkakun ka ardhur një interesante nga Bujari me Nexhon. Atë Nexhoja dhe Gardalina. Nexhoja ishte tu jecka rruga Rusit. Tu isha e tu i ba, një djali thot çka ke mër Nexho? Nexhoja, jam gatru me policinë. Djali po pse mër Nexho? Nexhoja, ja. Kishte kalu mikrobuzi afër shtëpisë dhe ma kishin marr Gardalinën në balkon. Mos mër, po tesh, i thot djali Nexhoja, kam frikë se tash po më transferojnë në katund. Po pse më të shaju ka ba Gardalina? E kishin zanë tuk nuk hangë slave.
1: Në Shkodër kuptohet më mirë kjo Barceleta.
0: Po ta lexoj një Shkodran normalisht, jo një gjergë.
1: Unë për shkakun që jam rritur me Barceleta të Shkodrës,
2: sot që gjergë ka rritë.
1: Nexhoja është kryesori, do të thënë Nexhoja është më i madhi
0: pas Stradini, po. Ose si Qerosin në zonën e Tiranës. Vazhdoni na dërgoni Barceleta tuaja 069 20 70 222. Ndërkohë për sa i përket temperaturave, freskë lezetshëm për ju që do të lëvizni me biçikletë apo me mjete të kësaj natyre.
2: Por vetëm në këtë fillim mëngjesi, sepse pastaj nga mesdita bëhet një
0: darka është ende e këndshme, është e këndshme akoma, nuk ka filluar ajo vapa për të shpërfituar. El Niño duke që nuk po vjen ashtu siç duhet këtu tek ne, shqyr që nuk po vjen.
1: Por nafta ka zbritur 2 lekë, 183 shkoi sot.
2: Mirë. Mendoni se protesta po bën punën e saj apo nuk ka lidhje?
0: Jo, më gjithë kanë hallën e justicës.
1: Hapën mbyll.
0: Dje doli një lajm që u hap totalisht edhe që të gjitha asetet iraniane të bllokuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të zhbllokoheshin, kështu që le të shpresojmë që konflikti të shkojë drejt çeshimit.

0: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gold dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gold marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë prapë po vitë këtë.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
3: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.

0: Nuk ishte nevoja ta bëje, thjesht më pyesje mua, i thot ajo tjetra.
1: Unë e di ndryshe këtë Barsaletën. Unë e di ndryshe këtë Barsaletën. I thot njëra që aj shumë sa më ke fol për burrin tënd.
0: Më duket sikur e njoh.
1: Jo, ma ke lavdruar ka shumë, i bën në
0: fytyrë ajo që thoje ti.
1: Jo, desha ta provoja, ishte vërtet kaq i mirë sa më ke thënë.
0: Sa që shkruanin etiketat.
1: Po kështu,
0: çfarë bësh atë? Bëni
1: tani si një foto, më fal, për rrugën. Okej, tek rruga e Pallat Mëshi Gjeta, rruga Kavajës, është bosh në këtë moment. Super.
2: Tani më duket se po zhvillohen protesta mbi protesta.
3: Tam.
1: Sepse protesta çfarë bëhet? Data dita 15.
2: Protesta vazhdon, po ka dalë një grup i vogël, këta që kanë biznese,
3: po sa duket të vogla, po. Të vogla.
0: Vetëm janë anti protesta që
2: po na prishni
0: turizmin.
2: Po na prishni turizmin.
1: Po na prishni turizmin e byrekut,
0: quhet.
1: Wow. Po pse mirë, shikoj, secili ka të drejtë flas.
0: Jo, pa,
1: jemi demokracie dhe kjo është e mirë. Nuk i pëlqen protesta, në rregull,
2: ju vazhdoni nga atje. Kjo me një reflektim,
1: domethënë referendum.
2: Jo, të reflektoj qeveria se çfarë duhet bëj, edhe t'i japi zgjidhje sa më shpejt gjërave.
1: Po mirë,
2: mendoj. Okej. O heq kapelen e vazhdo.
1: Ndoshta kanë rënë prenotimet e turistëve dhe kanë të drejtë,
3: sa kanë. Prenotimet e turistëve nuk kanë rënë,
2: nuk kanë rënë se protestat janë paqësorë.
3: Përveç se protestat janë paqësorë, të gjithë turistët
2: janë
3: përfshirë, por nga muaj janar. Nga muaj janar dhe nga muaj i shkurt, në fakt, qeveria edhe të gjithë këto njerëzit që janë përgjegjës për turizmin thonin që jemi fully booked, jemi totalisht rezervuar për verën që do të vi, kemi
2: si
3: një rritje
2: të
3: mendoj tani se njëra nga këta nuk i rrit tjetrës, kështu që në fillim të vitit kemi dëgjuar fjalë të tjera për prenotimet të paktën në vijën bregdetare shqiptare.
1: Ne tani ne nuk e di, unë e di që do vazhdojnë këto protestat, kështu që turizmi vetëm do shtohet sepse do vinë edhe për kuriozitet, ëh, të shohim
3: çfarë
1: do
3: të media të
1: huaja. Unë po shikoja në Instagram, është një person shumë i famshëm, instagramer, i cili në fakt nuk
2: është
1: ishte huaj. Dhe këta, kjo nuk iku, sa më ngjalli shumë kuriozitet dhe unë e kisha për t'i kur sot, e rështyva biletën për qëndruar. A i ka marrë një Airbnb ja ku ke Airbnb që ka paguar tjetër, vetëm për kuriozitet, nuk ka shtë gjë bardhësi.
2: Po, nuk mendoj se janë protestat, pra. Do më në ka qenë viti vështirë në base për gjithë, po është justifikimi protestat.
0: Ndërko kemi një Barsaletë e cila ndoshta është dhe shpjegimi i shumë prej arsyeve të protestave lartë. Po, është atër presidenti italian, francez dhe ish shqiptar fituan të drejtën që të vizitonin një avion të art, i gjithë i art. I pari hyri francezi, qëndroi 20 minuta, kur doli, rojet e kontrolluan dhe në xhep i gjetën një vit të vogël. Franca ka disa monumente të shkatëruar dhe mua më duhet çdo gjë për t'i riparuar, u justifikua ai. I dyti hyri italiani dhe kur doli me 25 minuta vones, rojet e kontrolluan dhe në xhep i gjetën një vit. E mora tha sepse Italia ka disa rrugë të shkatëruara dhe mua më nevojitet çdo gjë për t'i riparuar, ato u justifikua presidenti italian. I treti hyri shqiptari dhe doli pas një ore i lyer me vaj graso. Rojet e kontrolluan dhe nuk i gjetin gjë. Po si është e mundur, i tha shefi i rojeve. Pse çuditesh? Po duhet kishte, i tha shqiptari. E pyeti presidenti francez dhe italiani. Ore, tha, ata morën nga një vit dhe justifikuan se të rregullonin monumentet edhe rrugët e tyre, kurse ti s'pas ke marr gjë për Shqipërinë që e ka çdo cep cop cop. Prandaj nuk po ndizej ky drejtë avioni. Se s'mungonin vidat.

0: 7:32 minuta. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTek. GoTek Electronics shënon sërish me oferta që godasin në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Dhe glapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit, eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjin në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.

0: Mirëmëngjesit të gjithëve, ta bëjmë një mendim ditës. Gati, gati, gati. Pse jo? 1 2 3. Mirëmëngjes ditës. Mendimi ditës. Mendimi ditës. Mendimi ditës. Një mendim nga Jane Austen që thotë: sa më shumë bëhet për disa persona, aq më pak ata bëjnë për vete.
1: Po, normal se ja bën ti.
0: Ja bën ti. E bën gati, lo ku prodhoi. I dembelos, i dembelos, i bën keq praktikisht. Ti nuk po ndihmon.
1: E mbani mend, është edhe një tip shembulli i përdorur edhe nga psikologët. Në fakt që ishte një zotëri lypsar i cili i kërkonte gjithmonë dikujt, edhe i shkon një njeri shumë i pasur, i jepte $100 çdo mëngjes. Një moment po ishte disi në vështirësi ky i pasur dhe nuk po ja jepte atë $100-in e përditshëm. Edhe i dha $70 diçka e tillë. Doti që u kthye lypsi filloi që të
0: thotë, "Oj,
1: oti, të më ke stadhë vjeç."
0: E vërtet, shumë e vërtet, mos i mësoni keq njerëzit, ndihmoni patjetër, po jo ti vlastojmë tani.
1: Ndërkohë vjen një mesazh tjetër, "Bravo për muzikën që keni sot, the best ever Angelo Mani Korç."
0: Mesazhi i Enkas. Falënderoni Altinin, jo neve.
1: Enkas për Altinin. 0670 70222 numri joni për hershëm i telefonit, mund bëni fitues me një mesazh në quizet që do të shpallim pak
0: vonë. Nisur një Barcalet me Diramën dhe Salën.
2: Do ta lexojmë pastaj.
0: I ka vendosur jo si protagonist, nuk ka lidhje. Do lexojmë pastaj kur të rikthehemi. Na dërgoni Barcaletën tuaj 069 20 70 222. Ndërkohë falenderojmë në Today Hospital dhe GoTech Electro.

0: parashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Parashut e pjekur EHV. Zini cilësin.
1: Ke një biznes të ri? Nise si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës? Miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë. Shia, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevoj për pak verë.
5: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. Ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
6: Këtë botror nuk kam nevoj për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Ka një shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.

0: Detë, mi mëgjesi klubista dhe radio dhe gjus, këna e si të fillë ditë në digjimin tuaj. Urojt kalon i ditë mbarë dhe javë të mrekulueshme. Mëgjesi Linda, fa
1: njëtë. Ndërkohë, vjen një barsalet tjetër në mëgjes. Beni i tha shoku të qelis, o që jam knaqur sot. Po pse me thot kjo, pse i thot shoku? Pash në ndër thot, sigurisht e të lokali lagjes, edhe të tërë shokët po më qerastin me bira. O, edhe kjo ndër kam par vetun. Ha, njërë qandrë. Te qelia i me erdhëm dy shoqe, në ndër. Po pse s'më thire mua, po ti po pje bira me shokët.
0: Bukur.
1: Dhe do të ngacmoj. 069-2070-222, Sokoli thot mirëmëngjesi. Edi dhe Sala ishin futur në një banket në
0: aftuar,
1: vale. Në një banket në ambasadën amerikane. Tavolina e shtruar me gjithë të mirat edhe lugë pirun floriri normalisht. E kap Sala një pirun e fut fshehurazi në xhep. E pa Edi dhe tha me vete, po merr ky, po pse unë mos marr një? E fut edhe Edi një pirun në xhep. Por Edi e pa ambasadorit. Ç'bën kështu zoti Edi? Thot turp të kesh, thot ambasadori. Jo, zoti ambasador, thot Edi. Nuk është ashtu siç duket. Është një truk magjik. Dhe Edi kap një pirun tjetër të art. Shikoi, thot, e fus pirunin tek xhepi im dhe fap e nxjerr nga xhepi Salës. Fap magjik urizi. Çu bukur.
0: Interesante përdorimi i emrave.
1: Çu bukur.
0: Kemi motin, si mendoni?
2: Ne kemi motin, ne kemi motin dhe kemi edhe lajme të mira sepse ditën e hënë vendi ynë do të ndikojë nga kushtet atmosferike relativisht të qëndrueshme. Modi parashikohet të kthjellë dhe me alërnime vranësira të pakta dhe mesatare, të cilat herë herës do të jenë të dendura dhe më të theksuara. Do të jenë përgjatë releveve malore në jug
1: të
2: lama.
1: Ja, janë këto përzierjet që bëhet jo
0: dragua me
2: flamingo, pse se ke bër fare.
1: Jo pa me dragojin e Komodos.
2: Flamingo se ke bër fare këto.
1: Po më në vend ata ta nxjerrim nga flamingo nga betoni ku e kemi.
2: Preu vetëm mesditës deri ato të pasdites në relevet kodrinore dhe malore të vendit do të kemi rreshi shiu të herpasershme me intensitet ulët.
3: Wow.
2: Ndërkohë në relevet malore në lindje dhe në malësitë e zonës së jugut rreshit hera herës do të jenë në formën e shtrëngatave afat shkurtra. Era do të frymë me drejtim nga jug perëndimi me shpejtësi mesatare 10 metra për sekond, duke krijuar dallgëzim deri në 2 ballë. Unë apo flamingo?
1: Jo, kjo nuk është flamingo.
3: Kjo është koala.
1: Kjo është koala me rimang.
2: Ndërkohë që temperatura do të varijë nga 11 gradë Celsius, që është më e ulta, e shënuar në Baramcur, mund të bësh një kafshë veriore.
0: Duhet të shikoni këtë kafshë veriore më mirë.
2: Pikërisht, deri në 34 gradë Celsius që do të jetë temperatura maksimale e shënuar në Berat.
0: Shumë mirë, 34
1: fresk.
0: Fresk,
1: po kam, kemi kapur 40.
0: 34 është mirë.

0: urti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Më pak kohë me pastrimin. Më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
6: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transfertat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
7: Ora 8.
8: Now, the news on Club FM.
9: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Ndryshe nga 14 të parat, proteste e djeshme nuk përfundoi në sheshin Skënderbej, por protestuesit marshuan për orë të tëra drejt rinasit. Revolta u përshkallëzua me protestuesit që marshuan përgjatë autostradës Tiranë-Durrës, pasi përshkuan kilometra të tëra nga bulevardi përpara kryeministrisë, sheshi Skënderbej, rruga e Durrësit dhe dolën tek sheshi Shqiponia e kthesa e Kamzës. Në orën 2 të mëngjesit policia pengoi marshimin e protestuesve pranë aeroportit. Qytetarët, të cilët thërrisin policia, është me ne, ngën përplasjen me forcat e rendit dhe mbyllën protestën maraton rreth orës 2:40. Kryeministri Edi Rama reagoi sot ndaj debateve dhe akuzave që kanë shoqëruar projektet e investimeve në ishullin e Sazanit dhe zonën e Zvornecit, duke deklaruar se asnjë pjesë e territorit shqiptar nuk është nxjerrë në shitje dhe se të gjitha procedurat po zhvillohen në përputhje me ligjin. Rama sqaroi se ishulli i Sazanit mbetet pronë shtetit shqiptar dhe nuk është menduar asnjëherë për shitje. Pas protestave masive, presidenti serb Aleksandar Vučić deklaroi se planifikon të jap dorëheqjen nga posti i presidentit brenda 3 ose 4 muajve të ardhshëm. Ai tha se ende nuk është vendosur nëse Serbia do të mbajë zgjedhje të parakoshme presidenciale apo dhe zgjedhje parlamentare së bashku, pasi vendimi do të merret nga institucionet kompetente. Ukraina u godit nga një valë re sulmesh raketore ruse, kryesisht në Kiev dhe Krakov. Në Kiev u raportuan të plagosur dhe dëme në ndërtesa banimi dhe objekte civile, ndërsa një zjarr i madh shpërtheu në Kiev në një monument të rëndësishëm fetar dhe kulturor të mbrojtur nga UNESCO. Në Krakiv, një pjesë e pjesëtarëve të shërbimeve të emergjencës humbën jetën dhe 5 të tjerë u plagosën përgjatë përpjekjeve për të shuar zjarret e shkaktuara nga bombardimet. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
8: The next news break in 60 minutes on Club FM.
9: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
11: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
9: Flashback. Flashback nga fruta të thata.

0: Alma. Alo, më dëgjon? Ku jeste po të presim të fillojmë?
1: Si the?
0: Apo vjen një shumë vonë?
1: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
0: Apo ky ka lajthit u fare?
1: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
0: Njërshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Vash, jo pashka, jo
1: kenga, ndjava ndryshe.

0: Mbërrin tek një shtëpi dhe troket në derë. Zonja sapo e hapi derën i thot prift, oh Samir që erdhe. Sepse na kanë mbytur mit, i thot,
1: na kanë mbytur.
0: Po. Prifti u përgjigj, un jam dom ndoci edhe nuk jam dom daci.
1: Dom.
0: Jo tom.
1: Domi, dom.
0: Shumë bukur.
1: Dom Perignon.
0: Ndërkohë vjen një Barcelona tjetër, thot mirëmëngjes i grupit, Barcelona më e bukur e kohëve të sotshme, thot Grani. Në fakt, është që Rama do ta japi dorëheqjen, po ka frikë se po e dha dorëheqjen do mbaroj protestat dhe ka qejf ta shohë protestat.
1: Është e bukur shumë.
0: Ja tha Barcelona.
2: Ku do eskaloj?
0: Pa policësh kjo, pa dhun, pa gjë, thot.
3: Maç të jep një ndjesie të mirë protesta.
1: Pankarta që kanë qenë në këtë protestë janë perla. Kështu që s'ka faj se filozof. Po, s'ka faj. I feel it fade when no one ain't around. I feel it fade. I think too much. I feel it fade. Ain't nobody watching. I feel it fade.

0: Mirsevini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
3: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës, miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë? Shia, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 15 qershor. Set servirje 449 lekë, set tavolina dhe karrige 6990 lekë, peshqir 3 cop 99 lekë, çarçaf 200 me 200 cm 799 lekë, mbules krevati 649 lekë, rrugicë për banjo 699 lekë. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Shpar, pranë familjes çdo ditë. Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
6: Oferta që po thyen çdo rekord. Dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjoj çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
7: Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtar ndërkombëtar. Shiho përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima, ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes.
0: Grani, grani thot, thot, po ju thot pse ma censuruat mua Barsaletën ku çapa ku haktu more. Atëherë Grani thot i pëlqen kryeministrit, i pëlqen kryeministrit që të shohë protestën sepse janë dy parrulla që i pëlqejnë shumë, pra i ka zgjedhur dy parrulla, njëra është Berishamburg dhe tjetra thot Orion Legend. Kto janë? Kto pjesa tjetër nuk i pëlqen shumë.
1: Është kategori Barsaleta është pa polic sot.
0: Po. Atëherë vjen një Barsalet tjetër në ditarin e një grua ajo që kishte udhëtuar me anije shkruante. E martë, është dita e tretë e udhëtimit në anije. Sot mu afrua kapiteni anijes dhe po më vardiset. E mërkur, kapiteni anijes më ftoi për drek në kabinën e tij. E inte. Kapiteni anijes mu kërcënua se
1: nëse
0: nuk pranoj, kapiteni anijes kërkoi që ta kaloj natën me mua. E premte, kapiteni anijes mu kërcënua se nëse nuk pranoj të flë me të, do ta fundosi anijen me gjithë 387 pasagjerët. E shtun, i shpëtova 387 pasagjerët nga anija jon.
1: Ku ishte Titaniku duhet kishte shkuar?
0: Dashur.
1: Se do kishim një Titanik më shumë.
0: Kanë ardhur plot Barsaleta, do t'i lexojmë që të gjitha pas pak.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik dhe GoTek. GoTek Electronics shënon sërish me oferta që godasin në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics.
1: Ora 8:31 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
4: A keni provuar gjithçka për të hequr qafën e zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
5: Përpara përdorimit e lexoni fletutëzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
6: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
7: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël si pas sezonit. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
9: Asgjë.
8: Është ide e keqe në fakt.
9: Shumë e keqe.
8: Dhe pikërisht për këtë
9: funksionon
8: makinë me dy timon.
9: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
8: do të ishte shumë e mërzitshme.
9: Makinë me dy timon.
10: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, për orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
11: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
12: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
13: O zemre, erdha unë.
14: Qa zemre, ku ishe?
13: Shpar.
14: Po, shpar, ku ishe shpar?
13: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
14: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
13: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
14: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
13: Tjera shensori se është plot, unë po vinë shkallët.
15: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
11: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
16: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
11: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
3: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit me Gentin, Evin, Sashën dhe Altinin.
4: Let's go! Mëngjesi, ka ardhur momenti të luajmë quizin e personazhit që un kam parë këtë fundjavë.
5: Evi Reçi ka parë.
4: Evi Reçi. Gati? O Genti.
6: Atëherë Altini
5: ka parë.
6: Ti me sytë Evi Reçit ke parë një burr.
4: Po.
6: Burr këngëtar.
4: Këngëtar.
6: Muzikës popullore.
4: Jo. I muzikës pop,
7: pop,
4: jo popullore, pop pop. Dhe ky djali është tek të 40-at e tij?
7: Jo, jo, jo.
5: I fillon emrin me V.
7: Jo.
5: VS.
6: Me Y, me Y.
4: Me Y fillon. Yloja. Që gjithë dhe koncerte. Na sa shpejt e gjetët more trajini kështu. Unë
6: që i ndje këto koncerte.
4: Dhe të kishte koncerte.
6: Këtyre dhe megadethit nga mbrapa u shkoj jo gjithë mon.
4: Yla.
5: Yla. Nuk e te vi koncertin apo jo?
4: Yla, natën e parë diçka. Yla. Nuk e di unë në pashku të pasurua në media. Sepse pati dhe ca njerë që bërdisin
5: për sepër. Rama iko rama.
4: Nuk e di nëse iku në këtë moment apo ndodhi një incident tjetër, po në përgjithësi kishte shumë njerëz.
7: Kishte reaguar Rama, kishte thënë që unë nuk e njoh dhe nuk ja ndjek muzikën, por ishte e turpshme dhe vazhdonte ishte status shumë i gjatë.
5: Edhe ju po bojkotoni koncertet, pra, turizmin, me atë rast vazhdoi domethënë gjithë ai mori me radhë.
7: Shkoni, mos shkoni në për koncerte dhe jo në për protesta, ka filluar të bëjt firit të tjera.
5: Jeta është bukur,
7: fillon. Shiloja, të njëtë në ndërezë.
4: E vërtet. Dhe ko, Gentiani në shkura po, mirë mëgjes mo.
6: Dhe kemi
4: përselet të jaftë bukur.
6: Kemi përselet nga Ani. Përshëndetje klubi thotë, juroj një jaftë mbar ju dhe dëgjuesve. Duke ikur elefanti nga pylli e pyetëm pse po ikon ti më shpatë.
4: Po ja ja, kështu po skam në shëndetësi.
6: Sepse Luani thotë elefanti vendosi që ti vras të gjitha gjirafat në pyll.
4: Po
6: një sekond më i thon këtë, një sekond se ti nuk je gjirafë, ti je elefant. E di më di tha, po ka vënë përgjegjës gomarin për ekzekutime.
4: Sa aktuale, më pëlqeu.

0: urti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar përfitore. Performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: 2 dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Vala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarëve u këshillohet
3: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Të botror, nuk kam nevoj për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Kanë shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.

0: mirë mëngjes.
1: Altin Urime thot Alketi, ha, ke bërë zgjidhje më të mirë deri tani Nana Old But Gold.
2: Ndërkohë kemi një fitues për sa i përket personazhit misterioz. Personazhi misterioz ishte Ylli Limani.
3: Eksakt, ndërkohë
2: fituesi është Mja.
1: Mja,
2: vetëm këtë ka, vetëm një iniciale M dhe ka një unicorn, ka një brirësh poshtë, nuk di domethënë.
1: Mos ka fituar Sanozon.
2: Ka fituar, ha, ka fituar Sanozon. Patjetër.
1: Se Sanozon mund ta gjeni vetëm në Rossmann Lala nga data 1 deri me 21 qershor dhe pak ditë të gjitha produktet Sanozon i gjeni me ulje deri në 40%, janë kremrat mbrojtës, vajrat për nxirje dhe produktet After Sun me cilësi gjermane, formulat sigurta, jo produkte koti dhe gjithçka që duhet të dini dhe të keni për ditët e nxehta vetëm në Rossmann Lala.
2: Fantastike fare. Mund vini pra çdo ditë nga ora 3 deri në orën 6 në redaksinë Club FM për të tërhequr jo vetëm dhuratat nga Sanozon, por nga Cineplex, nga Rivaldi, nga gjitha kompanitë që ofrojnë dhurata për ne, kështu që vetëm mos e shtyni më tepër se sa një muaj, sepse ndryshe pastaj do të
1: skualifikohen. Do skadojnë sigurisht. Na tregoni edhe trafikun 069 20 70 222. Na shkojmë për të dëgjuar Can't Stop nga Red Hot Chili Peppers.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: E dua plazhin, dhe e dua tani. Madje e dua të gjithë. Ja kështu thoshte Fred Mercury.
2: Apo se kishte për plazhin.

0: Ora 9.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Ndryshe nga 14 të parat, protesta e djeshme nuk përfundoi në sheshin Skënderbej, por protestuesit marshuan për orë të tëra drejt Rinasit. Revolta u përshkallëzua me protestues që marshuan përgjatë autostradës Tiranë-Durrës, pasi përshkuan kilometra të tërë nga bulevardi përpara kryeministrisë, sheshi Skënderbej, rruga e Durrësit dhe dolën tek sheshi Shqiponia e kthesa e Kamzës. Në orën 2 policia pengoi marshimin e protestuesve pranë aeroportit. Qytetarët, të cilët thërrisin policia, është me ne, shmangën përplasjen me forca të rendit dhe mbyllën protestën maraton rreth orës 2:40 të mëngjesit të sotëm. Kryeministri Edi Rama reagoi ndaj debateve dhe akuzave që kanë shoqëruar projektin e investimeve në ishullin e Sazanit dhe zonën e Zvërnecit, duke deklaruar se asnjë pjesë e territorit shqiptar nuk është nxjerrë në shitje dhe se të gjitha procedurat po zhvillohen në përputhje me ligjin. Rama sqaroi se ishulli i Sazanit mbetet pronë e shtetit shqiptar dhe nuk është menduar asnjëherë për shitje. Ndërkohë, pas protestave masive, presidenti Aleksandar Vučić deklaroi se planifikon të jap dorëheqjen nga posti i presidentit brenda 3 ose 4 muajve të ardhshëm. Ai tha se ende nuk është vendosur nëse në Serbi do të marrë vetëm zgjedhje të parakoshme presidenciale apo edhe zgjedhje parlamentare së bashku, pasi vendimi do të merret nga institucionet përkatëse. Ukraina u godit nga një valë re sulmesh raketore ruse, kryesisht në Kiev. Atje u raportuan të plagosur dhe dëme në banesa ndërtimi objekte civile, ndërsa një zjarr shpërtheu në Kiev në një monument të rëndësishëm fetar dhe kulturor të mbrojtur nga UNESCO. Në Krakiv, një pjesë e pjesëtarëve të shërbimit e emergjencës humbën jetën dhe 5 të tjerë u plagosën gjatë përpjekjeve për të shuar zjarret e shkaktuara nga bombardimet. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
4: Si e them, oj bi, se nuk të dëgjova.
0: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babai të arat. E di babai që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Mirë mëngjesi.
1: Kanë
2: ardhur bërsaletat të tjera.
3: Shumë bërsaleta, atër, po.
2: Bimi, mëngjes Bimo.
1: Mëngjes Bimi.
2: Çike si kleshur Altin, po do lexuar
3: këtë tani.
1: Ase ora 9 ka kaluar tani.
2: Bimi thot, i pse s'ka të bëj, domethënë thjesht kjo pak me. Atëherë ishin tre miza. Tre miza ishin ulur në një restorant. Vjen kamarieri, çfarë do merrni? E para thotë unë dua mbeturinë ushqimore trupore. Po ti tjetra edhe unë mbeturinë ushqimore
1: kemi
2: trupore.
1: Kemi pa fund sa.
2: Po ti tjetra çdo marrësh ditë fundi atje edhe unë tha mbeturinë ushqimore trupore, po mua ma bëj pa qep se mba nergoja.
1: Mirë, të flasim për gjëra shumë të bukura që janë te GoTek Electronics. Shënon sërish me oferta që godasin në shenjë, se tani flasim pak për futboll, e keni ndjekur një herë atë kampionatin botror?
3: Po
1: ku e ke ndjekur Ogen? Në çfarë televizori ke ndjekur?
2: Video projektori lodhur aty në lagje.
1: Po tani projektori më i mirë mund ta marrësh tek GoTek Electronics, është Acer Full High Definition. 39.990 lek për një eksperiencë në stadium.
2: Ta shoh ti
1: çfarë. Jo po Albania thot pas kohë, merr aty te projektori.
3: Se propozoja këti.
1: Po, për shembull ose televizor higher 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek.
3: 65 polsh.
1: Nëse do të festosh çdo gol me televizor Philips për shemb 55 polsh QLED, e vën tek dhoma tjetër, sepse tani edhe zihesh me gruan, jo tash këtu zë,
2: se edhe mund t'i biesh një televizor nga Inati për shemb ose
1: nga goli.
2: Të del goli i Gjermanit për shemb aty ku pret ti.
1: Disa kushton televizori Philips 34.990 lek. Nxito të përfitosh.
2: Një ta mbash, një ta çash.
1: Oferta të kampione deri me 30 qershor në GoTek Electronics, të cilët i falenderojmë dhe për mbështetjen e programit tonë dhe shkojmë me muzikë të mirë. I adore you.

0: ka të dali për vrap të dashurit e mi është duke bër vrap me kufi, duke dëgjuar në Belgjik live Radio Club FM. Ne
1: bravo, jutojmë Linda, që nuk di
0: kudo që ndodheni tashmë, diaspora
1: është,
0: diaspora është kudo, na dëgjon kudo, dhe madje vini edhe në Tiranë tani për protest, mund na dëgjoni në clubfm.al ose të shkarkoni falas aplikacionin me 6 radio brenda në
2: gjashtë të
0: ndryshme radio,
2: lloj-lloj zhanresh që të shkojnë ndërmend, ti
0: mund të dëgjosh
2: në Radio Kombëtare Club FM dhe jo vetëm pranë aplikacionin ton.
0: Mirë, kemi disa barceleta, po t'i lexojmë pas pak se apo
1: sa është lexojmë një barcelet.
0: Kemi prita gjejm tani
2: se ishte një. Barceleta radhës nga Migueli, kam përshtypjen. Prit një sekond. Ai në moment bite, ai në moment bite, ai në moment bite. Atë mirëmëngjesi një vajzë vajti në xhami për të dorëzuar ca lek për sevap. Edhe i thot Hoxh, dua t'ju jap 10.000 euro. Me ç'a punë merresh ti vajzë? Ah, nëse nuk e lexojmë dot.
1: Okej, kanë një tjetër.
2: Le vazhdojmë tutje.
0: Spartaku.
2: Spartaku, po prit më kujtë ti ti gjen një emër Spartaku, do po
0: prit më gjithë. Me të kuqe, është pulla kuqe.
2: Me të kuqe, po Spartaku ishte që e lexuam deri në gjysmë, se nuk e vazhdonim dot më tutje. A di thot mirëmëngjes katër fantastike, një javë të mbar, një të shkurtër. Vajza e thot babit, kam rënë në dashuri me komshiun dhe kam vendosur të largohem me të. Babai, po ik më i kput qafën, un thash se do na ngelje në der. Vajza, o ba, po lexoj letrën që ka lënë mami.
0: Mirë, mirë, okay. Mirë, gjithë se thotë dhe Sokoli nga Kreta.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: E detektuar prapo detektiv.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: A keni provuar gjithçka për të hequr qafën zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
4: Përpara përdorimit e lexoni fletutëzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëm gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: gjithëve, mëngjesi, në ndonte 21 minuta edhe pak minuta kanë betur për të na treguar Barceletën, kështu që vazhdoni, vazhdoni 069 20 70 222.
1: Ndërkohë vjen një Barcelet tjetër, thotë mirëmëngjesi grupi, Barceleta më e bukur është mos dhënia e dorëheqjes. Po, okay.
0: Mirë, okay, tani. Mos flisni kështu tani. Çan këto propaganda.
2: Nëse tani Ramos i takon të mbaja ai sa mban, kështu që.
0: Shiko, Zoti çon atij që mban.
2: Po pra.
0: Ndryshe nuk mban.
1: Ndërkohë vazhdojnë urimet për Altinën, Altin urime dhe 100 vjeç e ka qarë muzikën sot, nuk e di, Altini e ka në 10 orë në fakt, po gjithsesi.
0: Është fundjavë.
1: Janë urimet, janë urimet. Është
3: Po mirë mos e nukurojmë vetëm për ditëlindje. Fjalët e mira thuaj gjithmonë.
1: Ne kemi pyetje për ju për shembull, se mirë, ne burrat për shembull e kemi një.
2: Ne ka që pasëm.
1: Po ju siç e kishte urimin tani për shembull që Altini u bë 100 vjeç për shembull, burri me burrin. Edhe në këtë rast ju kur shikoni një mashkull shumë të bukur për shembull, edhe i sjellshëm, edhe i bukur, i uroni për shembull të bëf dita
0: jo,
1: një mijë
0: me vete, me vete, pa ditë tona.
1: E keni këtë se ne për shembull ne burrat e kemi, kur shikojmë jo. një grua të fisnike në rrugë, e cila
0: edhe në sjell. Po thua?
1: Po nuk e thua me fjalë, thua me mendje, se mund të ishte me gruan për dorë për shembull.
3: Ne thjesht bëmi kështu. Wow.
0: Jo.
1: Si, wow. Po na të wow. Keni një për shembull kështu, jemi me gruan për dorë dhe shikon.
3: Jemi me gruan,
0: me burrin, me burrin.
1: Po shikon më se syt në
3: ballë. Po nuk kemi me gruan për dorë, Ogen.
1: Jo ti me gruan, me gruan për dorë.
0: Ne themi, çfarë ka llopi? Çfarë ka llopi them ne?
1: Çfarë ka llopi?
0: Çfarë ka llopi?
3: Nuk kam dhënë kështu.
0: Ashtu. Ose marrim telefon shoqen e çapash. Le, ja sa bëra një foto, sa bëra një foto. Screenshot.

0: dhe në vendin e parë, Pamela, Better Than Before. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTech. GoTech Electronics shënon sërish me oferta që godasin në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTech Electronics. Ora 9:30 minuta.
2: U bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stilë.
4: Puna nuk pret, e asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.
5: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
6: Asgjë.
5: Është ide e keqe në fakt.
6: Shumë e keqe.
5: Dhe pikërisht për këtë,
6: funksionon
5: makinë me dy timon.
6: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
5: do të ishte shumë e mërzitshme.
6: Makinë me dy timon.
0: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
7: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
8: O zemre, erdha unë.
9: Qa zemre, ku ishe?
8: Shpar.
9: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
9: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
8: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
9: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
8: Tjera shesori se është plot, unë po vi nga shkallat.
10: Shpar, jeto më mirë, shpezdo më pak.
0: Sisteme kondicionimi të cilë. Prezanton
11: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: BB Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Jemi rikthyer në programin Mëngjesi me Mëngjesin.
6: Edhe për sekondën e fundit përpara se të shpallim dhe fituesin.
5: Ta lexojmë për transparencë.
6: Gjyshja i thotë mbesës,
7: tash më po vdes të keq e mbi, më dua që ti trashëgosh fermën time me të gjitha. Të gjitha nëna, të gjitha, o po dele, dhi, shtëpi, traktore, të tjerë.
6: Mbesa ndërkohë, gjysha po nuk e dija që ti kishe fermë fare, po ku ndodhe, në Baldush?
7: Në Facebook.
5: Okej, pas luajtur fermë. Unë luaj restorantin, në fakt, isha ajo me restorant që
6: bëj. Gjyshja.
5: Kurse ato patogjanat, ato tjera ishin fiksuar, çoheshin njerëzit nga Shezlloni në ver, ika se do kor patogjanë thoshë. E kam dëgjuar me veshje mi, domethënë. Gjyshja më 25 vjeçar ishin.
6: Bravo gjyshja në këtë rast. Atëherë Barceloneta më e mirë e zgjedhur unanimisht ajo e Bimit me mizat,
5: okay.
6: Atë Bimi dashur ke fituar një orë nga Rivaldi Watches, që mund vishta të rëndëjë çdo ditë ente nga ora 3 deri në orën 6 në redaksin e Club FM. Të gjithë ju pra mund të vini të enteve. Sot është ditë hënë, do të prisni edhe disa ditë
5: për të edhe 3 ditë
6: pra për të marrë dhuratat tuaja. Por mos i vononi më tepër se sa një muaj.
5: Maneskin, I wanna be your slave. Run like roller coasters. I wanna be a good boy. I wanna be a gangster. 'Cause you could be the beauty and I could be the

0: Atë, çuna goca, një ngjarje në fakt e cila ka zgjatur jashtëzakonisht shumë dhe sipas raportimeve të fundit, lufta në Ukrainë, lufta ukrainë-rusi ka zgjatur më tepër se sa lufta e parë botërore. Por gjërat janë duke lëvizur, gjërat janë duke ndryshuar.
1: Kishte agravuar shumë Brëmgenti, ishte prishur një objekt i mbrojtur nga UNESCO.
0: Një objekt goxhaj i rëndësishëm dhe goxhaj i bukur. Në fakt shumë postime të ndryshme po thonin mos është Sheshi Kuq, mos është Kremlini, sepse ngjante në arkitekturë jashtëzakonisht shumë me Kremlinin, por jo, nuk ishte Kremlini.
1: Si motra janë ato të dyja kështu? Në përgjithësi.
0: Çështja është që Ukraina është duke shkuar drejt Bashkimit Evropian dhe është një moment historik për gjithë kontinentin. Më 12 qershor 2026 Bashkimi Evropian shënoi një hap historik në procesin e zgjerimit të tij deri në 27 vendet anëtare ranë dakord. Normalisht ishte Hungaria e cila deri para disa muajsh kishte veton e saj e cila ndalonte anëtarësimin e Ukrainës Bashkim Evropian, por gjithsesi ardhja e Peter Magjarit ka bërë që mos e kshu e ka dhe tani.
1: Një mos po them gjë se po që shua Altinin, jo me ty.
0: Peter Magjari vendosi që ta heqi vetën e tij. Për Ukrainën, ky është rezultati i viteve të tërë reformash, përpjekjesh diplomatike dhe sakrificash të mëdha, veçanërisht pas pushtimit rus të vitit 2022. Megjithatë, ky vendim nuk nënkupton se Ukraina bëhet më njëherë anëtare e Bashkimit Evropian. Hapja e negociatave është vetëm fillimi i një procesi gjatë kompleksit si shqiptare njohim fare mirë. Po. Dhe ndërkohë, çështja është tani, çështja është që kjo është si thuash ëndra cilën Vladimir Putin e deklaroi që në fillim të luftës që nëse ju po kërcënoni me afrimin e kufive të Bashkimit Evropian drejt kufive tan, ne do shtypi buton e kujt
1: një buton. Ai do bëj un, mos më provokoni.
0: Në fakt tani këtë nuk e di se sa e vërtetë është, por sipas fjalës Bashkimi Evropian ka që në kohën e luftës ftohtë ka krijuar një lloj sistemi të quajtur dora e vdekura, dora e ngrohta, siç ka një lloj emri të kësaj natyre, që nëse territori Ukraina rus ndjen prezencën e radioaktivitetit në tokën e saj, pra sigur çdo rus të shuhet nga radioaktiviteti dhe nga lufta bërthamore, kanë një sistem automatik që raketat çohen automatikisht raketat ruse dhe i gjuajnë gjithë vendeve të botës. Pra këto janë mendohet se janë teori konspirative,
1: por
2: aty ku ka zë nuk është pa gjë.
1: Fash shteti, ja pra nuk ka vetëm shkrimtar në atë shtet.
0: Është ajo shprehje që thon që if I'm going down I'm taking everybody else with me, kështu që
2: kush. Por ne përshëndesim.
0: Ky është rasti.
2: Me United
1: Europe.

0: ti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
3: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh saktë, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italian me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku premium cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home, ndjehu komod.

0: Hospital zgjidhja perfekte për të bërë një rinoseptoplastik.
1: Yes.
0: I keni veshët pak sa ashtu kështu. Shkoni tek Anne Today Hospital, mund takoni doktor Ilan Dervishaj. Doktor, përshëndetje doktor. Mi shkon veshët ti shkon doktorit
1: tjetër fundi brenda rregulluar.
0: Për një javë rikthehesh menjëherë në punë. Ne falenderojmë Anne Today Hospital dhe GoTech Electronics që mundson klubin e mëngjesit. Ndërkohë vazhdojmë. Programacioni nuk mbaron me kaq, menjëherë do të vi orgesa sa imi me Music Box.
2: Keli me Gretën me makinë me dy timon.
0: Më pas do të kemi Elsën në mix. Mos harroni rrjetet tona sociale Facebook, Instagram, KlubFM.al, TikTok për të na patur gjatë gjithë ditës me vete. 6 radio në një nëpërmjet aplikacionit të KlubFM dhe mbi gjitha. Arsyeja mos arsyeja si bëhet arsyeja time, më do të pësonaj shumë arsyeja sa arsyeja që e vetëm.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enatë Klinik dhe GoTek.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat

0: Too Funky. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 10.
2: Now, the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Ndryshe nga 14 të parat, protesta e djeshme nuk përfundoi në sheshin Skënderbej, por protestuesit marshuan për orë të tëra drejt rinasit. Revolta u përshkallëzua me protestuesit që marshuan përgjatë autostradës Tiranë-Durrës, pasi përshkuan kilometra të tëra nga bulevardi përpara kryeministrisë, sheshi Skënderbej, rruga e Durrësit dhe dolën tek sheshi Shqiponia e kthesa e Kamzës. Në orën 2 të mëngjesit policia pengoi marshimin e protestuesve drejt aeroportit. Qytetarët, të cilët thërrisnin policia është me ne, shmangën përplasjen me forcat e rendit dhe mbyllën protestën maraton rreth orës 2:40 të mëngjesit të sotëm. Kryeministri Edi Rama reagoi ndaj debateve dhe akuzave që kanë shoqëruar projektet e investimeve në ishullin e Sazanit dhe në zonën e Zvornecit, duke deklaruar se asnjë pjesë e territorisë shqiptar nuk është nxjerrë në shitje dhe se të gjitha procedurat po zhvillohen në përputhje me ligjin. Rama sqaroi se ishulli i Sazanit mbetet pronë e shtetit shqiptar dhe nuk është menduar asnjëherë për shitje. Shpimet e naftës ranë të hënën në Azi pasi u njoftua një marrëveshje mes SBA-s Iranit e ndërmjetësuar nga Pakistani. Presidenti Donald Trump tha se kjo do të mundësoj rihapje në ngushtisës e Hormuzit, një rrugë shumë e rëndësishme për transportin e naftës. Nafta Brent ra me 4.8% në 83.18 dolar për fuqi, ndërsa nafta Amerikane me 5.6% duke shkuar në 80.13 dolar për fuqi. Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara deklarui se marrëveshja arritur me Iranin ka potencialin të transformojë rrënjësisht Lindjen e Mesme për 50 vite të ardhshme. Në një intervistë për Fox News, ai tha se rajoni ka qenë prej dekadash një zonë mbushur me konflikte dhe paqëndrueshmëri, por sipas tij zhvillimet e fundit mund të hapin një kapitull të ri. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë Orgesa Zaimin për Music Box.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: The Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirë mëngjesi të gjithve, kudo ku dëgjoni Radio Kombëtare Klab FM me shumë energji dhe pozitivitet. Sot e nisim programin për t'ju uruar një javë sa më të mbarë. Ju na dëgjoni si çdo ditë në Music Box me mua Urgesa Zaimin. Vjem menjëherë pas klubit të mëngjesit. 27 gradë temperatura në këtë ditë të nxehtë të hënë të datës 15 qershor. Për t'ju uruar një javë fantastike, nisim me Duran Duran dhe Nile Rodgers në Free to Love për të cilë pas pak Top 5 Klab FM.

Love nga Duran Duran dhe kitarist i famshëm Nile Rodgers, ora 10:11 minuta në këtë të hënë, datës 15 qershor, ne sjellim tani 5 këngët më të mira në Top 5 Club FM. Me Rea e grupit Maroon 5 vjen në vendin e 5 Heroin.

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O, vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital!
0: O Vital, cilësi në katër stin.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarëve u këshillohet.
4: Kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një oaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.

kemi rikthyer me Rolling Stones dhe këngën e tyre më të re quajtur In the Stars, për cilë ta një artistin e talentuar Steven Sanchez, që ka bërë një shndërrim total në zhanër, vjen me këngën Chuck the Money. Kthehemi pas pak në Music Box.

dëgjuar nga Mik Beautiful Freaks për sill tani në Top 5 Club FM në vendin e parë nga Pamela, një grup shumë interesant. Kjo është Better Than Before.

0: Ora 10:30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone. Alan Stack nga Shtetet e Bashkuara theu rekordin për hedhjen më të lartë të lirë në 24 tetorin në 2014. Ai u ngjit në stratosferë me një balon me helium në një lartësi prej 41419 metrash gjatë rënies së lirë. E Stack arriti një shpejtësi maksimale prej 1322 km/h duke thyer barrierën e zërit. Rënia e tij e lirë zgjati saktësisht 4 minuta e 27 sekonda.
1: Club FM Guinness.
2: Budimir Sobat nga Kroacia mban rekord për mbajtjen më të gjatë të frymës nën ujë, vullnetarisht. Në 27 marsin e 2021, ai arriti të qëndronte pa marr frymë për 24 minuta e 37.36 sekonda. Para zhytjes, Sobat inhaloi oksigjen të pastër për të ngopur gjakun e tij. Ky rekord u arrit në një pishinë në qytetin e Sisakut, dhe e gjitha për bamirësi.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohët me 2 rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: O me qa bone, a do vishna pish i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
4: O ma, si e, qa bone?
3: Hajde, hajde, se ta porosita i Bourbone.
4: Oh, sa mire bone.
5: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
6: Kafe Bourbone, e ti senti un re.

dhe The Way, ora 10:36 minuta, ju na dëgjoni si çdo ditë në Radion Kombëtare Club FM për të kaluar në Music Boxin e sot me shumë muzikë të mirë dhe me këngë të përzgjedhura. Do t'ju sjell një këngë që në fakt është pjesë e albumit të dytë të grupit skocez Average White Band. Ata kanë bërë muzikë soul dhe funky. Kreditet e autorsisë i takojnë themeluesit dhe liderit grupit Roger Ball dhe kitaristit Hamish Stewart. Kanë hyrë në pjesët instrumentale, përveç fjalës në titull që përsëritet her pas here. Në fondin e art muzikës soul, funky, madje dhe disco, dhe janë të rralla këto këngë që nuk janë me tekste edhe nuk këndohen, por thjesht dëgjohen dhe shijohen. E sjellim të hit të vitit 1975 për t'ju uruar një ditë sa më të bukur, Average White Band, kjo është Pick Up the Pieces.

me Average White Band dhe Pick Up the Pieces. Është ora 10:41 minuta. Ka ardhur momenti që të sjellim mbretin e vërtet muzikës. Është në fakt një nga këngët më të njohura të Elvis Presley, por duhet thënë që versioni që u bë një hit global edhe solli pak më pranë gjeneratave të reja është remiksi i vitit 2002 nga producenti holandez JXL. Kjo këngë që ne do të dëgjojmë tani u regjistrua në vitin 1968 për filmin e Elvis Presley, Live a Little, Love a Little. Në kohë remiksi GXL u përdor një reklam kompanisë Nike për fushatën FIFA World Cup 2002 dhe u bë një sukses i jashtëzakonshëm. Ndërkohë, kjo ishte kënga e parë Elvis Presley që arriti vendin e parë në klasifikimin britanik pas më shumë se 25 vitesh nga vdekja e tij. Teksti i këngës është bërë një nga vargjet më ikonike në fakt të muzikës pop rock, A Little Less Conversation, A Little More Action Please. Kënga ka një energji të jashtëzakonshme dhe shpesh përdoret pa diskutim si pjesë e kolonave zanore të filmave, në reklama, evente sportive për shkak të ritmit fuqishëm dhe atmosferës plot adrenalin. Dhe një fakt tjetër, rikthehet në vëmendje, sidomos tani me TikTok. E sjellim nga Elvis Presley, A Little Less Conversation.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Credit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credit Bank, personalisht për ty.
1: Puna nuk pret. E asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.

Jemi bashkë në Music Box, ju na dëgjoni në radion kombëtare Club FM. Një artiste që unë e dua shumë dhe kisha kohë në fakt pa transmetuar një këngë të saj. Do të sjell një nga këngët më ikonike të Tina Turner. Shërbeu kjo si tema kryesore e filmit James Bond me të njëjtin titull si kënga Golden Eye, ku për herë të parë rolin e 007 në atë kohë luajti Pierce Brosnan. Kënga u shkrua nga Bono dhe The Edge të grupit U2, ndërsa u prodhua nga producenti britanik Neil Hooper. Fillimisht producentët kishin menduar që këngën ta interpretonte grupi Depeche Mode, por për shkak të angazhimeve të tyre, kjo nuk u realizua. Tina Turner fillimisht nuk u impresionua nga demo e dërguar nga Bono dhe quajti atë shumë të papërpunuar, por më vonë pranoi që ta regjistronte dhe rezultati u bë një klasik i James Bond, kjo sepse ishte Tina Turner, të kuptohemi. Kënga arriti top 10 në Britani dhe u bë një hit shumë i madh në shumë vende, shumë fansa të Bond e konsiderojnë një nga këngët më të mira të historisë muzikës së filmave për 007, pa diskutim fal zërit fuqishëm, atmosferës misterioze dhe joshse që Tina Turner i dha kësaj kënge. E dëgjojmë në Music Box, Golden Eye.

Tushmja, Tina Turner na ka rikthyer në programi Music Box për të kaluar tek një pjesë e albumit të duos Hall & Oates, Voices, është versioni ky i Paul Young, që u mirëprit dhe u vendos në vendin e parë të Billboardit Amerikan në vitin 1985 dhe mbetet i vetmi hit i tij numër 1 në çmimet Brit Awards. Video këngës fitoi çmimin e videos më të mirë britanike të vitit. Bëhet fjalë për Paul Young dhe Every Time You Go Away.

Jemi bashkë me Paul Young dhe Every Time You Go Away. Tani më duhet të shkoj sepse do të dëgjojmë lajmet e orës 11. Ju lëmë me Jessie J, I Want Love.

0: Ora 11 e 1 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Kryeministri Edi Rama reagoi pas protestës dhe bllokimit të rrugës drejt aeroportit të Rinasi, duke theksuar se qytetarët kanë të drejtë të protestojnë paqësisht, por duke shtuar se dëbimi nuk ka më lidhje me çështjen e Sazanit apo Zvërnicit. Sipas tij, protesta po dëmton imazhin e vendit, sezonin turistik dhe klimën për investimet. Pas paraqitjes në SPA, kreu PD-së Eli Berisha akuzoi prokurorin e posaçme dhe ish-kreun e saj Altin Domani se po fshehin emrat e zyrtarëve të përfshirë në të ashtu quajturën dosje Aruba. Sipas Berishës, autoritetet e huaja kanë dërguar dosjen e plot, por SPA ka bërë publike vetëm emrat e disa biznesmenëve, duke mos zbuluar identitetin e përfaqësuesve të qeverisë, që sipas tij kanë marrë pjesë në takime me kartelet e drogës. Shmimet e naftës ranë të hënën në Azi pasi u njoftua një marrëveshje mes SBA-s dhe Iranit e ndërmjetësuar nga Pakistani. Presidenti Donald Trump tha se kjo do të mundësoj rihapjen e ngushticës së Hormuzit, një rrugë shumë e rëndësishme për transportin e naftës. Nafta Brent ra me 4.8% në 83.18 dolar për fuqi, ndërsa nafta amerikane ra me 5.6% në 80.13 dolar. Zvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara deklaroi se marrëveshja e arritur me Iranin ka potencialin të transformojë rrënjësisht lindjen e mesme për 50 vite të ardhshme. Në një intervistë për Fox News, ai tha se rajoni ka qenë prej dekadash një zonë mbushur me konflikte dhe paqëndrueshmëri, por sipas tij zhvillimet e fundit mund të hapi një kapitull të ri. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë,
5: funksionon
4: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pre orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
7: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.

0: O zemre, erdha unë.
1: Qa zemre, zemre, zemre, ku isha?
0: Shpar.
1: Po, shpar, ku isha shpar?
0: O zemre, Danisa erdha nga shpar.
1: Po, pra, ku isha shpar që erdhi ka gjvonë?
0: Ti po thua vetë ku isha shpar.
1: Jo, jo, ma thuaj ti ku isha shpar. Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
0: Tjera shansori se është plot. Unë po vi nga shkallët.
2: Shpar. Jeto më mirë, shpesdo më pak.
3: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
1: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
1: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
5: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
1: O, palma, mos haro.
5: Po, palma, palma.
4: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

Jemi rikthyer me këngëtarin austriak Falco. E publikuar kjo këngë në vitin 1985 për treguar historinë e këndvështrimit të një burrit fiksuar pas një vajze të quajtur Ginny, për shkak të tekstit edhe videos. Shumë radio në Gjermani dhe në Austri ndaluan transmetimin e këngës për të menduar se kënga romantizonte, le të themi, rrëmbimin ose dhunë. Ndërkohë, Falco këmbgulli se Ginny ishte një histori artistike dhe një kritik ndaj mënyrës se si media trajton krimin, jo një mbështetje e dhunës. Mirë, ne do të qëndrojmë në program në këtë pjesë të dytë, është ora 11:12 minuta. Ju qëndroni me ne në Music Box deri mesditë. Vjen Tom Greenan me Higher.

0: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam, që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Alo? Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Kjo kartë fletë kuqe zi. Fletë për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Oferta që po thyen çdo rekord. Dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjoj çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home. Ndjehu komod.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
4: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shfutuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.

këngët më të veçanta të grupit suedez ABBA, konsiderohet një nga këngët e tyre më të afërta në stilin Eurodisco, publikua në albumin e famshëm Super Trooper të vitit 1980, një nga hitet më të mëdha të tyre. Për të arritur vendin e parë në disa vende europiane, u bë kënga më e shitur në histori në Angli, një format 12-inch single, zakonisht ku përdoren muzika dance dhe remixet. Kjo këngë dallohet për përdorimin e efekteve elektronike dhe sintetizatorëve, duke treguar pra ndikimin e muzikës disco dhe synth popit të fund viteve 70 dhe fillim viteve 80, për të qëndruar me një tjetër grup që pa diskutim besohet që mund të jetë frymzuar nga grupi ABBA. Janë grupi Oasis, që do të vinë tani me këtë këngë të tyre të vitit 1995. Është grupi rock britanikët Oasis dhe lider kitaristi i grupit Noel Gallagher që e ka shkruar këtë këngë. U bë kënga e parë e futur më vonë në albumin What's the Story Morning Glory, që i solli grupit dhe këngën e tyre të parë hit numër 1 në Amerikë. E dëgjojmë në Music Box nga Oasis, kjo është So My Say.

Do të ndryshojmë krejtësisht zhanër muzikor nga muzika rock britanike Oasis me So Might Say, do të kalojmë tek një këngë pop shkruar nga kompozitorët amerikan Jerry Goffin dhe Carole King. Është një nga të rrallat këngë që është bërë pjesë e klasifikimit të hiteve numër 1 për 3 herë në vite të ndryshme. Është shumë popullore kjo këngë, një nga këngët më identifikuese të dance-it, po ashtu dhe tematika sillet përreth të kërcyerit, bën pjesë në listën e 500 këngëve më të mira të gjitha kohërave nga Rolling Stone. Na kthen pas në 1962, Little Eva me Locomotion.

0: ora 11:32 minuta.
1: Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood. Aktoria Penelope Cruz ka zbuluar se në moshën 27 vjeçare ka pasur një përvojë të tmerrshme kur një mjek i tha se kishte aneurizëm në tru, gjë që e bëri të mendonte se do të vdiste. Ajo foli për këtë përvojë që i ndryshoi jetën në një intervistë të re për revistën Elle. Kujtoi se si mjeku e telefonoi ndërsa ishte në sallonin e flokëve për t'i dhënë lajmin shqetësues pas një ekzaminimi. Sipas aktores, ai tha se kishte nevojë urgjente për një rezonancë magnetike të trurit sepse dyshohej për aneurizëm. Edhe pse gjithçka përfundoi mirë në fund, kjo përvojë e tronditi aktoren dhe bëri të rishqyrtoj prioritetet e saj. Penelope Cruz pranoi se deri atëherë ishte një punëtore që nuk kujdesej për shëndetin e saj. Në intervistë, aktoreja foli edhe për jetën private me bashkëshortin e saj Javier Bardem dhe fëmijët e tyre.
1: Club goes to Hollywood.
0: Zayn Malik ka reaguar publikisht pas një videoje virale ku ai shihet duke u përplasur verbalisht me disa persona jashtë një hoteli ndërsa po përpiqej të hipte në makinën e tij. Në pamjet që qarkulluan në rrjet, ish antari One Direction dëgjoi duke thënë "Largohuni nga rruga ime", teksa ai dhe një pjesëtar i sigurimit përpiqeshin të hapnin derën e makinës mes turmës mbledhur për rreth. Fillimisht, u raportua se këngëtari ishte sjell keq me fansat, por vetë Zayn i mohoi pretendimet. Ai reagoi në komentet e videos së publikuar nga mediat ndërkombëtare duke sqaruar se personat me të cilët pati përplasje nuk ishin fansa të vërtet. Sipas tij, ishte fjala për disa burra që e kishin bllokuar atë dhe ekipin e sigurisë për rreth 10 minuta pranë hyrjes së hotelit dhe makinës.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Music Box.
5: Mirë, jemi rikthyer në program në Music Box për të sjell tani një këngë të jashtëzakonshme. Në fakt ka një histori shumë bukur kjo këngë, shumë historira, të cilat i kam dëgjuar edhe i kam ndjekur kjo sepse është një nga grupet e mia të preferuara, që bëhet fjalë për një nga gjithashtu këngët më të rëndësishme të dekadës 90. Flasim për Four Non Blondes, Linda Perry, vokalistja dhe themeluesja e grupit, një grup jetë shkurtër duhet thënë, me vetëm një album të vitit 92, Bigger Better Faster and More, ishin të freskët, interesant, të çuditshëm për atë vit, edhe për kohën kur dolën. Historia më e rëndësishme është se Linda Perry ka kompozuar këtë këngë dhe ka qëndruar, po themi, luftëtare deri në fund, që është pjesë diskografike, mos t'ia ndryshonin aranxhimin dhe konceptin që ajo vet kishte për këngën. Shumë e donin të ndryshme nga ajo çfarë ajo mendonte, por këmbgulit deri në fund dhe e bëri pa diskutim një nga këngët që i shpërtheu grupin në një prej fenomeneve të viteve 90. Do të sjellim të këngë rock shkruar nga Linda Perry, një këngë që në fakt arriti suksesin e parë dhe maramendës në Brazil, dhe përveç se në titull kënga nuk përmban në tekst fjalën WhatsApp. E dëgjojmë në Music Box for Non Blondes.

0: Parashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Parashut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

Jemi rikthyer me një magji që është Chris Ria. Në fakt, ai ka thënë shpesh se shumë nga këngët e tij frymëzohen nga përvojat personale dhe udhëtimet e gjata me makinë, që shpjegon edhe ndjenjën e lirisë të reflektimit që përcjell kënga që ne sapo dëgjuam Nothing to Fear. Është shumë e çuditshme në fakt se si të njëjtën ndjesi që ai ka menduar, të njëjtën ndjesi ndjejmë dhe ne sa herë që dëgjojmë Chris Ria, sidomos kur jemi në makinë. Mirë, ne do të qëndrojmë në programin Music Box, ju na dëgjoni si çdo ditë në Radio Kombëtare Club FM për të udhëtuar në kohë, për të sjellë këngë të bukura e radës. Është një këngë që e kam shumë për zemër, shërben si kolon zanore një filmi që po është i vendosur në memorien tonë si nga filmat më të bukur, me fjalë për Man on Fire i 2004-s. Ky është një film thriller shumë i njohur amerikan, edhe një vendosje në kinema për herë të dytë të novelës me ditjen e emër të vitit 80 me autorin e famshëm AJ Quinnell. Përshtatja e filmit në 2004 u shkruaj si skenar nga Brian Hegeland dhe me regji të Tony Scott. Protagonistë në film janë Denzel Washington dhe Dakota Fanning, një duo e jashtëzakonshme që ka hyrë tashmë në historinë e kinematografisë botërore. Denzel luan rolin e një ish kriminali lufte i cili për të harruar krimet e kryera nën komand përpiqet që në forma të ndryshme të jap fund jetës pasi përndiqet nga blerja e vazhdueshme e ndërgjegjes. Miku i tij sugjeron që të ndrojë ajrin, niset në Meksik për të shërbyer një familje të kamur e për të bërë bodyguard i vajzës së tyre 9-vjeçare Pita. Vetëm me anë të njohjes dhe afrimitetit me këtë fëmijë ai fiton vetbesim dhe një arsye motiv për të vazhduar jetën. Por shumë shpejt Pitën e rrëmbejnë dhe këtu nis kalvari një burri i natosur deri në krim e ndëshkim. Filmi mbyllet me Pitën e gjetur dhe vdekjen e personazhit Chrissy, luajtur nga Denzel Washington. Në fakt kam parë edhe një vendosje në Netflix si pjesë seriali, por nuk ka të njëjtin impakt dhe magji që ka krijuar Men on Fire 2004. Shkëputur nga filmi do të sjellim Linda Ronstadt, kjo është Blue Bayou.

Na ka rikthyer Linda Ronstadt në këtë magji, një këngë jashtëzakonshme kjo, e quajtur Blue by You. Për të mbyllur programin Music Box me një mbretëresh të vërtet, në datën 20 maj ajo festoi 80 vjetorin e saj dhe në fakt ka regjistruar një album shumë të veçantë, Cher, i përbër tërsisht nga këngët në variantin e saj, këngë të njohura të grupit ABBA. Album ky i 2018-s pas suksesit të filmit Mamma Mia Here We Go Again, ku Cher interpretoi këngën Fernando, përfshin versionet këngëve të famshme të grupit ABBA. Albumi ishte në vendin e tretë në klasifikimin Vigim në Amerikan për ta bërë Cher, një nga artistet e ralla që ka pasur albume në top 10 në 6 dekada të ndryshme. Pavarësisht moshës, Cher vazhdon të performojë dhe konsiderohet një nga ikonat më të mëdha të muzikës pop dhe shpesh quhet si perëndesha e popit. Vjen Cher në Dancing Queen, bashkë do të dëgjojmë nesër me mua Orgesa Zaimin. Bye bye.

0: Ora 12:01 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Kryegryt parlamentar të Partisë Socialiste Tavlan Balla zhvilloi këtë mëngjes një mbledhje me deputetët socialist. Gjatë diskutimeve ajo ndal tek vendimi i deputetes së qarkut të Shkodrës Mariana Koçeku për t'u larguar nga Partia Socialiste dhe për të vijuar mandatin si deputete e pavarur. Sipas Ballës, qëndrimi i PS-s lidhur me këtë vendim do të bëhet e ditur në një moment tjetër. Ministre e Shëndetësisë Visala njoftoi nisjen e procedurave për krijimin e Institutit Onkologjik Kombëtar dhe zgjerimin e listës së barnave të rimbursueshme 2026 me barna të tjera, veçanërisht për pacientët onkologjik. Ajo bëri të ditur gjithashtu se nga 1 gushti, spitalet publike do të funksionojnë në mënyrë elektronike si pjesë e reformës për digitalizimin e sistemit shëndetësor. Pas paraqitjes në SPA, kreu i PD-s Ali Berisha akuzoi prokurorinë e posaçme dhe ish kreun e saj Altin Dumani se po fshehin emrat e zyrtarëve të përfshirë në të ashtu quajturën dosje Aruba. Sipas Berishës, autoritetet e huaja kanë dërguar dosjen e plot, por SPAK ka bërë publike vetëm emrat e disa biznesmenve, duke mos zbuluar identitetin e përfaqësuesve të qeverisë që sipas tij kanë marrë pjesë në takime me kartelet e drogës. Çmimet e naftës së rang të hënë në Azi pasi u njoftua një marrëveshje me SBA-n dhe Iranin e ndërmjetësuar nga Pakistani. Presidenti Donald Trump tha se kjo do të mundësoj rihapjen e ngushtisës së Hormuzit, një rrugë shumë e rëndësishme për transportin botëror të naftës. Nafta Brent ra me 4.8% në $83.18 për fuqi, ndërsa nafta amerikane ra me 5.6 në $80.13 për fuqi. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajthit u fare?
4: Lajthit? I mora palma? Zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këti.
1: Jumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh saktë, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita The Home, Ndjehu, Komod.
2: Plazhi kushton më lirë se terapia. Këtë e dëgjova dje nga goja e infermierës. A sa më pëlqeu. Kape pushimet, kape rërën, kape detin,

Përfundimisht, unë dhe gruaja ime e dashur kemi diçka të përbashkët. Ky është 5 minutësi. Kur ajo thot se për 5 minuta është gati, në fakt i duhet 1 orë. Ndërsa kur unë i them se kthehem në shtëpi për 5 minuta, i duhet të pres 1 orë.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
2: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
2: Oh, yeah. Çfarë?
5: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
2: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
6: Klubi mëngjesit.
7: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
3: Nuk çes fam.

rasa të çuditshëm që jemi ne raca njerëzore. Në dimër kisha shumë ftohtë. Kur do vi vera, thosh? Tani që është verë, kam shumë vap. Ah, kur do vi dimër?

0: super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëm gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: E kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe sipas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

0: sa më pëlqen kur bjer bor. Rije, shikoj me orë të tëra në televizor. Si do mos tani që jam në flash.
1: If your hopes get alight, the dust across your track.
0: Klab FM, kabe dhe eras.

0: Mirsevini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin, emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këstë? Po interesi.
4: Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, procesori.
3: A ja vlen?
5: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me

0: 39 minutë.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Kryegrupi parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla zhvilloi këtë mëngjes një mbledhje me deputetët socialist. Gjatë diskutimeve ai u ndalë edhe tek vendimi i deputetes së qarkut të Shkodrës Mariana Koçeku për t'u larguar nga Partia Socialiste dhe për të vijuar mandatin si deputete e pavarur. Sipas Ballës, qëndrimi i PS-s lidhur me këtë vendim do të bëhet i ditur në një moment tjetër. Koçeku, e cila siguroi mandatin si pjesë e listës së mbyllur së PS-s, njoftoi një ditë më parë largimin e saj përmes një postimi në rrjetet sociale. Ministre e Shëndetësisë Evi Sala ka njoftuar nisjen e procedurave për krijimin e Institutit Onkologji Kombëtar dhe zgjerimin e listës së barnave të rimbursueshme 2026 me barna të reja, veçanërisht për pacientët onkologjik. Ai u bëri të ditur gjithashtu se nga 1 gushti, spitalet publike do të funksionojnë në mënyrë elektronike si pjesë e reformës për digitalizimin e sistemit shëndetësor. Pas paraqitjes në SPA, kreu i PD-s Sali Berisha akuzoi prokurorinë e posaçme dhe ish-kreun e saj Altin Dumani se po fshehin emrat e zyrtarëve të përfshirë në të ashtu quajturën dosja Rruba. Sipas Berishës, autoritetet e huaja kanë dërguar dosjen e plotë, por SPAK ka bërë publike vetëm emrat e disa biznesmenëve, duke mos zbuluar identitetin e përfaqësuesve të qeverisë, që sipas tij kanë marrë pjesë në takime me kartelet e drogës. Dy nga kombëtarët favorite të botrorit, Spanja dhe Belgjika, bëjnë gati për ndeshjet e tyre të para në turne, me disa prej yjeve më të mëdhenj të futbollit botëror në qendër të vëmendjes. Spanja do të përballet me kepin e gjelbër në Atalanta në një sfidë ku konsiderohet favorite absolute, ndërkohë në grupin G, Belgjika dhe Egjipti do të përballen në Seattle. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Edhe këtë verë kam besim se nuk do të arri kur atje ku jam nisur. Kërkoj një rëndë këtë jenë vetë.
1: Po fare vetë.
0: Po ku ta gjejë?

0: Dini se më tha komëshia ime Dembele, birën pa alkohol e shpikën, cigaren pa nikotin, po, kafe pa kafein, po, po rrugën pa pun, kur do e shpikin këta?
1: Today I don't feel like doing anything.
0: Klab FM, Kaperat.

Vera është e veçantë. Flokët zbardhë, lëkura nxihet, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgjohet me zë të lartë.

Dhe tani do t'ju rekomandoj një mënyrë se si ta argëtoni veten. Përshkruajeni llogarinë bankare me titull film. Unë kam gjetur dhe jam shumë i kënaqur. E kam quajtur Prall nga e kaluara. Oh, çfarë qejf!

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pk, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
5: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një as. Kjo freskin dihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
8: Alan Stack nga Shtetet e Bashkuara theu rekordin për hedhjen më të lartë të lirë në 24 tetorin e 2014. Ai u ngjit në stratosferë me një balon me helium në një lartësi prej 41419 metrash gjatë rënies së lirë. E Stack arriti një shpejtësi maksimale prej 1322 km/h duke thyer barrierën e zërit. Rënia e tij e lirë zgjati saktësisht 4 minuta e 27 sekonda.
6: Club FM Guinness.
8: Budimir Sobat nga Kroacia mban rekord për mbajtjen më të gjatë të frymës nën ujë, vullnetarisht. Në 27 marsin e 2021-shit, ai arriti të qëndronte pa marrë frymë për 24 minuta e 37.36 sekonda. Para zhytjes, Sobat inhaloi oksigjen të pastër për të ngopur gjakun e tij. Ky rekord u arrit në një pishinë në qytetin e Sisakut, dhe e gjitha për bamirësi.
6: Club FM Guinness.
8: Sapo njohët me dy rekordet të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
9: O më ç'a bone? A do vish ta pish i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
10: O më, si e, ç'a bone?
9: Hajde, hajde se ta porosita i Bourbone.
10: Oh, sa mirë bone.
11: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone. Kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
12: Kafe Bourbone. E ti senti un re.
7: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM.
13: Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

A e dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni sikur tulini në breg të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat me bikini kalojnë para ekranit.

0: E tha Einsteini, teorikisht, nuk ka dalimi midis teoris dhe praktikës, por praktikisht, ka.
1: Oh. Apo nuk e ka thënë Einsteini? For me.

0: me Unionet Western Union. Fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union. 30 vjet pranë jush.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Wake me up.

0: Fundeva Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 14.
2: Now, the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Kreu grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tavlan Balla zhvilloi sot një mbledhje me deputetët socialist. Gjatë diskutimeve u ndal tek vendimi i deputetes së qarkut të Shkodrës Mariana Koçeku për të larguar nga Partia Socialiste dhe për të vjuar mandatin si deputete e pavarur. Sipas Ballës, qëndrimi i PS-s lidhur me këtë vendim do të bëhet i ditur në një moment të dytë. Koçeku, e cila siguroi mandatin si pjesë e listës së mbyllur të PS-s, njoftoi një ditë më parë largimin e saj përmes një postimi në rrjetet sociale. Ministra e Shëndetësisë Visala njoftoi nisjen e procedurave për krijimin e Institutit Onkologjik Kombëtar dhe zgjerimin e listës së barnave të rimbursueshme 2026 me barna të reja, veçanërisht për pacientët onkologjik. Ajo bëri të ditur se nga një gushti spitalet publike do të funksionojnë në mënyrë elektronike si pjesë e reformës për digitalizimin e sistemit shëndetësor. Çmimet e naftës ran këtë të hënë në Azi pasi u njoftua një marrëveshje mes SHBA-s dhe Iranit e ndërmjetësuar nga Pakistani. Presidenti Donald Trump tha se kjo do të mundësoj rihapjen e ngushtisë së Hormuzit, një rrugë shumë e rëndësishme e transportit të naftës. Nafta Brent ra me 4.8%, ndërsa nafta amerikane me 5.6%. Dy nga kombëtarët favoritë të botrorit, Spanja dhe Belgjika, bëhen gati për ndeshjet e tyre të para në turne, me disa prej yjeve më të mëdhenj të futbollit në botëror në qendër të vëmendjes.

0: Suzi, postoj një foto me bikini dhe tekst. Ku tre fëmijët? Unë komentova. Janë si gjithmonë ke gjyshja. Ku shof? Suzi, hop, blok mua.
1: Oh, Suzi Q.
0: Klab FM.

0: Idea. Edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: Po vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital.
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Dje shkua për vizit në kopshtin zoologjik. Te gardhi ishte një tabel: mos u kacavjer se kafshët mund t'ju hajnë dhe sëmuren pastaj. Ha? Wow. E ku

0: Ora 14:30 minuta.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
6: O zemre, erdha unë.
2: Qa zemre, ku ishe?
6: Shpar.
2: Po, Shpar, ku ishe Shpar?
6: O zemre, Tanisa erdha nga Shpar.
2: Po, pra, ku ishe Shpar që erdhe ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha Shpar.
2: Jo, ma thuaj ti, ku ishe Shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
6: Tjera shansori se është plot, unë po vi nga shkallët.
7: Shpar, jeto më mirë, shpezdo më pak.
8: High Tech Time on Club FM.
9: Koha e teknologjisë lartë në Radion Kombëtare Club FM.
10: Samsung Galaxy Watch Ultra 2 i ardhshëm do të ketë një chipset të ri, me sa duket do të përdorë Snapdragon Wear Elite. Një nga përmirësimet kryesore të këtij chipi është lidhja 5G Galaxy Watch Ultra Original, i cili fuqizohet nga Exynos 100. Samsung nuk bëri kurrë një version Bluetooth të Ultra siç bën zakonisht për modelet Galaxy Watch dhe Galaxy Watch Classic. Kjo do të ndryshojë këtë brez, pohon Galaxy Club. Publikimi holandez ka parë prova se Samsung do të lëshojë një version Bluetooth të Galaxy Watch Ultra 2, do të ketë Wi-Fi dhe sigurisht nëse Watch Ultra 2 do të ketë kapacitetet ngjashme, mbetet për tu parë. Aktualisht orët inteligjente më të fundit të Apple janë të vetmet me lidhjen 5G.
8: High Tech Time.
10: Nëse u zgënjyet nga luçe, ka disa lajme të mira. Ferrari më në fund mund të rikthej transmisionin manual. Një raport i ri sugjeron se prodhuesi italian i makinave mund të zbulojë një version me 3 pedale të 12 cilindrave këtë verë, duke shënuar potencialisht makinën e parë të prodhimit të Ferrarit me transmision manual në gati 2 dekada. Sipas The Supercar Blog, Ferrari 12 me manual mund të dalë në shitje që në korrik të këtij viti. Nëse është vërtet, do të ishte një model i parë kryesor i V12 GT i Ferrarit me manual që nga viti 2007. Por ka një problem. Modeli 12 manual ndoshta nuk do të shitet si një model normal prodhimi. Ferrari ka të ngjarë ta kufizojë makinën në vetëm disa qindra kopje të rezervuara për klientë të përzgjedhur.
8: High Tech Time.
10: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
8: High Tech Time. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: A e mendoni sikur Beharit ngelej i shtatë zan? Do të kishim 9 muaj pushime. Club FM, kape Beharit.

Irëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditin qizova këngën e tyre, e luaj ta mbrapsht, slow. Wow! U dëgjua koris klevërve, tek Nabucco, i Giuseppe Verdit.

0: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta. Vetëm deri më 15 qershor. Set servirje, 449 lek. Tas salate, 729 lek. Tigan duke filluar nga 499 lek për copë. Karike kofti, 1490 lek. Set tavoline dhe karike, 7990 lek. Qarqaf, 499 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje. Dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëp gjumi 800 lek. Jysk, jetesë

0: Rama e cilësoj protestën të ndikuar nga element ekstremist dhe shprehu keqardhje për të rinjtë që janë bashkuar duke pretenduar se ata janë manipuluar nga individ që synojnë të dëmtojnë vendin. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulan Balla zhvilloi mbledhje me deputetët socialistë, lidhur me vendimin e deputetes së Shkodrës Mariana Koçeku për të vijuar mandatin si deputete pavarur. Partia Socialiste do të bëjë të ditur qëndrimin zyrtar në një moment të mëvonshëm. Nëna e Monika Kurematit, Fatime Kurematit, deklaroi se nuk pranon gjykimin e shkurtuar, ndërsa mohoi akuzat për pastrim parash. Seanca shtyhet për në 30 qershor pasi prokurori Arben Kraja nuk ishte ende gati pretensën. Ministra e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Visala njoftoi nisjen e konsultimeve për krijimin e Institutit Onkologjik Kombëtar në një tryezë organizuar nga Dhoma Amerikane Tregtisë, me prioritetin digitalizimin, reformën farmaceutike dhe transformimin e kujdesit onkologjik. Partia Demokratike kërkoi interpelancë urgjente me ministren duke ngritur shqetësime për gjendjen e sistemit shëndetësor publik. Komisioni i Ligjeve miratoi draftin për amnistin. Ulsi Manja kërkoi që nisma të votohet me mbështetje të plotë edhe nga opozita në seancën plenare të sejntës. Shtetet e Bashkuara dhe Irani janë pranë një marrëveshje për t'i dhënë fund konfliktit me nënshkrimin që pritet brenda javës. Ceremonia e zyrtare raportohet të jetë planifikuar për në 19 qershor në Zvicër. Lajmi i ka ndikuar më njëherë në tregjet ndërkombëtare, çmimet e naftës rënë me rreth 5%, ndërsa bursat aziatike shënuan rritje të ndjeshme të nxitura nga pritshmëritë për stabilitet. Presidenti Donald Trump festoi 80 vjetorin në një aktivitet arteve marciale në shtëpinë e bardhë. Ngjarja përfshiu ndeshje të UFC-s me të ftuar personalitete nga bota e biznesit dhe teknologjisë, përfshirë Mark Zuckerberg. Trump i uri shoqëruar nga aleati i hershëm i presidentit Dana White, presidenti i UFC-s. Presidenti UEFA-s Alexander Seferin shkaktoi polemika pasi kritikoi zgjerimin e botrorit në 48 skuadra me disa ndeshje pa interes. 14 kombëtare pjesëmarrëse, mes tyre Algjeria, Maroku dhe Egjipti, publikuan një deklaratë të përbashkët se botrori është më shumë se një turne sportiv. Arbitri australian Shaun Evans është dhënë hetim nga FIFA pasi gjatë ndeshjes Gjermani-Kroacia u filmua duke bërë një shej me dorë në dhomën e varit që u interpretua si simbolik ekstremiste. Spanja nisot rrugëtimin përballë deputuesit Kepi Gjelbërt në orën 18, Belgjika zbret në fushë në orën 21, ndërsa Egjipti në mesnatë për Arabinë Saudite. Një duel ku amerikano-latinët mbeten favorit, në të njëjtën grup sfida Iran-Zelandë e Re luhet në orën 3 të mëngjesit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM, në vijim Akin me dy timon.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback nga fruta të thata palma.
4: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
4: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
5: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
4: Palma, mos haro.
5: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
0: Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Keli dhe Greta fillojnë Makinë me dy timon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje.
3: Përshëndetje që shkemë të, ja ku jemi edhe sot për të nisur një javë të re. Ha, më si duket?
2: E bukur, duket bukur. Duket vapi, siklet, shumë trafik. 15
3: data sot, gjysma e qershorit, fiksi, kemi rënë në kokë, domethënë. Për sa i përket trafikut, kjo është një karakteristikë jona kombëtare, sidomos kemi trafik kudo.
2: Ka gjithandaj.
3: Për shembull,
2: ka trafik në për dyqane, për markete. Patjetër,
3: patjetër, do të paguash drita për këtë trafik.
2: Shumë trafik, pa.
3: Do të paguash ujin, je në trafik.
2: E po, mirë, po ilo.
3: Do të paguash tarifat e shkollës, je në trafik. Do të paguash analizat, je në trafik. Do të bësh analizat, je në trafik. Do të dalish në rrugë, je në trafik, sepse nuk ka trotuare. Pra në një farë mënyre, trafikant dhe trafikante, mirë se erdhët në programin më të trafikuar të Drekës.
2: A, sa më pëlqeu. Makinë me dy timon quhet ky program dhe mundësohet nga Electromagic.
3: Përjeto eksperiencë.
2: Dhe nga Spar. Pranë familjes çdo ditë.
3: Na i morë fjalët.
2: Na falë.

0: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.

0: Nga njëherë njeriu duhet pushoj.
1: Duhet.
0: Njeriu duhet të ndaloj.
1: Nga gushti.
0: Po, nga njëherë njeriu edhe mund të flej ose të ulet paktën.
1: Pra.
0: Sepse historia i do të tregoj është një histori krejt e veçantë, domethënë është një burr nga India.
1: Oh, mbani frymën miq, ndajeni në indisht.
0: Është bërë viral në rrjetet sociale pasi pretendohet se nuk është ulur asnjëherë për gati 12 vjet.
1: Ja, po, se besojmë këtë. Po. Kush e ka vërtetuar?
0: Ky ka një besim të vetin fetar, ka bërë një betim, dhe ka vendosur mos të ulet, sepse në këtë mënyrë i përkushtohet Zotit, domethënë. Kjo është
1: por...
0: sipas raportimeve dhe postimeve që qarkullojnë online, ai ka kaluar më shumë se një dekadë duke qëndruar vazhdimisht në këmbë. Tani këmbët e tij janë të nxira nga gjuri e poshtë dhe ndërkohë janë dhe teje të entura.
1: Domethënë
0: i ka këmbët e zeza, këmbët i ka të zeza sterë. Puna është pse?
1: Po,
0: domethënë nuk është se Zoti, domethënë është do i pëlqen shumë që njerëzit torturohen, domethënë nuk
1: është. Ja, se,
0: po ne që kemi një raport më të veçantë në këtë mes,
1: ne
0: kemi
1: një
0: raport më reflektiv, domethënë një Zot është, domethënë, por pamjet tregojnë këmbët e tij të entura, pasojat fizike kanë bërë që kjo zgjedhje trupit të tij, domethënë është, prandaj e mira është ta besojmë Zotin nëse doni, po dhe nëse nuk doni, por mbi gjitha betimet që bëjmë për të, domethënë, jam brenda disa sinoreve të mëdha.
1: Dakor, jam në unë, nuk
0: pse. Prandaj nuk ka nevojë të shkonin këmbë deri në Rinas.
1: Ah, më pëlqej, okay.
0: Ex-ambassadors.
1: Renegades.

0: Nuk e di se e kalove ti këtë fundjavë, Keli, po muaj më nisi shës shtuna.
1: Kemi pas fest për vetëm.
0: Fest?
1: Po, që fest është? Po, ka bot 80 vjeç një shoku jo.
0: Oh, shumë.
1: Dhe ti ashtë shumërime për ty, shumërime për ty, shumërime për Donald Trump, shumërime për ty.
0: Sa do të pyesja në më në detaje. Po që jo, nuk jam interesuar. Jo, për shokun. Po, unë ndërkohë e di sa të shtonu shumë bukur për para tre klubit. Se pash një video në Instagramin e Club FM. Ta një që në ashtë e këtyre dhe kjo adresa vjetër. Ishte Ed Sheeran duke kënduar në rrugë.
1: Ko e pashu në të
0: po. Më shumë i bukur, për që e o thash nga bëhet kjo Ed Sheeran më kishtë të munguar. Sepse më kujtua që pak më parë kemi folur për të, sepse do të dorëhiqe nga muzika.
1: Po ka thënë kjo që do heq dorë thotë, sepse do i përkushtojmë familjes.
0: Tani po e thot prapë përsërisht ajo periudhë vitit, po e ka bërë shumë shpesh të. Ndonjëherë për ndonjë arsye personale.
1: 37 herë ka thënë Donald Trump që do të arrijë një marrëveshje me Iran.
0: A nuk arriti dje?
1: Arrim kët fundjavë, më në fund pas 37 herë.
0: Po 38 e vërteta.
1: Domethënë tani.
0: Jo 2-3 më jo, e ka thënë më shpesh. Ka bërë disa pauza nga muzika, më herët është tërhequr për periudha të caktuara që ti përkushtohet kryesisht jetës familjare, po edhe projekteve tjera personale.
1: Për shembull,
0: ka dy fëmijë ai tani. Shpresoj, nuk e di se çfarë kohë të lirë, po ka pas një turne goxha gjatë. Dhe e ka thënë që në koncertin e parë. Turneu
1: quhet Loop.
0: Loop quhet?
1: Po.
0: Okay. Ka bërë në Amerikën e Veriut, në Arizona. E ka thënë që në koncertin e parë, aty ku e ka nisur, domethënë që kjo mund të jetë hera e fundit shumë performoj për një periudhë të gjatë. Po kohë të krijoj drama shet shoku.
1: E kuptoj.
0: Pra është një lajm shumë i trisht për fansat që po tërhiqet Ed Sheeran, po është lajm po ashtu i trisht për fëmijët e tij që do të gjejnë kuzhinë duke kënduar.
1: Sa mirë. Pra këtë do të dëgjojmë ne. Ata ndoshta duan të dëgjojnë Kanye West.
0: Envy.
1: Am I wrong?

0: Ora 15:31 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e para.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
4: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shfutuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje, ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
7: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
8: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
9: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
7: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
10: Oh yeah. Çfarë?
11: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
10: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
12: Klubi mëngjesit.
13: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
14: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Number 5.
3: Në vendin e 5, Maroon 5, Heroin.
2: Number 4.
3: Në vendin e 4, Rolling Stones, In the Stars.
4: It's in the stars, it's in you and me.
2: Number 3.
5: If you play, I play until the problem is finished.
3: Në vendin e 3, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: dhe në vendin e parë, Pamela, Better Than Before. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej EMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sisteme Kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
3: Greta, tani jemi në mes të, jo në mes, po në fillim të kampionatit botëror, domethënë ka nisur ndeshjet e para, pavarësisht se ti nuk e pas mundësi të shohësh asnjë prej tyre, sepse
4: pas çik fare dia Gjermaninë me kohë sa.
3: Domethënë nuk kujtova se kisha punë tjera në atë orë, por nëse do nuk
4: është. Kam, është vërtet, po nga protesta e bash.
3: Po pra, si e pe?
4: S'kish internet, po ecëm i çik.
3: Marrvesh, marrvesh.
4: Çarkullon lafi më.
3: Çarkullon, çarkullon. Megjithatë, megjithatë në ceremoninë hapse të Kupës Botës.
4: Po.
3: Se janë bërë tre ceremoni të tilla, domethënë po.
4: Ku ishte Shakira te këto?
3: Nuk e di. Nuk kam parë asnjë prej tyre, por në Sofi Stadium. Para sfidës mes Amerikës dhe Paraguajt ka ndodhur një moment shumë emocionues, sepse Katy Perry, e dashura e tij,
4: Justin Trudeau,
3: ka kënduar me një djalë 10 vjeç nga Norvegjia, Tius Luka quhet ai, i cili interpretoi pra me Katy Perry. Ky është një talent i madh. Po
4: çfarë të ulur nga
3: në skenë ta solën këngën Wonder. Është një, nuk quhet më këngë, quhet projekt, më fal. Një projekt që kishte ka histori të veçantë, domethënë zëri i Tiusit ishte regjistruar fillimisht kur ai ishte 5 vjeç.
4: Bukur.
3: Në vitin 2021 dhe më pas është përfshirë në versionin final të këngës, duke i dhënë performancës një dimension emocional dhe unik.
4: Po absolutisht, zëri ndryshon nga 15.
3: Me siguri, domethënë, merrem me mend kur hyn ai në moshën e pubertetit.
4: Uf,
3: që fillon të reflektojë në Tiranë Durrës.
4: Pas disa dekadash kur të bëjë operacion 6000 euro
3: tjetë,
4: për zërin erotik.
3: Sipas raportimeve nga ceremonia, momenti i tyre në skenë u prit me duar trokitje.
4: Sa bukur.
3: Në fund performancës Katy Perry e përshëndeti dhe ngriti në skenë voglushin.
4: Po. Bravo.
3: Dhe kështu që Çuni Vogël është bërë tashmë një nga personat më popullor të Kupës Botës në Amerikë. Sepse në Amerikë këto gjëra duan më pa. Zun më pa futboll, domethënë kjo është.
4: Pak por e sigurt.
3: Po. Megjithatë Tius Luka është i njohur për videot, coverat edhe kështu me radhë. Tani të shohim se çdo thot Edi Rama për këtë influencer të ri. Hermano
4: El Timba.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe tavanishesh?
3: Po reguloj banjon taksirat, ola.
2: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
3: E po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
2: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricist, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e ken shpi.
3: Atë pa qa o këpëshi.
0: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
4: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin, emocionet, është simboli yt i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gold dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gold marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
5: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerr më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
6: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 15 qershor. Set servirje 449 lek, set tavolina dhe karike 6990 lek, peshqi 3 cop 99 lek, çarçaf 200 me 200 cm 799 lek, mbules krevati 649 lek, rrugicë për banjo 699 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.

0: Është shumë, po shumë e rëndësishme që të kuptojmë një gjë, domethënë, jo gjithmonë një film i bukur është ai që shihet më shumë, por ka raste që një film i bukur shihet më shumë se të tjerë. Domethënë, është
1: varet është.
0: Okej, domethënë nuk e di, domethënë, po deshet domethënë, për shembull ti kur ta bëjmë filmin, ke parasysh si shpreh, si shpreh, domethënë
1: ai
0: ma bëri filmin.
1: Ah, për kështu, për kësi filma është
0: kemi
1: fjalë. Po bëhet
0: fjalë për jetën e Michael Jackson, për filmin që mban emrin e tij, është filmi biografik me fitimet më të larta në historinë e kinemas, domethënë. Projekti ka kaluar edhe Bohemian Rhapsody.
1: Tam.
0: Edhe mend që ne kemi parë një herë, dy herë, tre, katër herë. Dhe i është afruar shifrës së 1 miliard dollarëve të ardhura globale nga sinemat.
1: Oh, wow.
0: Po. Sepse njerëzit shkojnë dhe në kinema.
1: Shkojnë për
0: vetë rrugë vetëm. Tani, domethënë, po pra. Filmi i Michael Jacksonit, në cilin luan rolin e tij, interpreton Jafari ose Jaferi, 29 vjeç, është ai.
1: Tymisi mitës.
0: Po, me Benjamin Jackson, ka arkëtuar 911 milion pikë 9 milion. Domethënë gati 912. Domethënë ndërkohë që flasim janë bërë 912 e sigurt të më. Në mbar botën dhe kjo është një ngjarje e madhe. Prandaj le të kemi dhe sequelin. Që ta luaj vet Michael Jackson nga ishulli,
1: nga ishulli
0: i gjendet
1: bashkë me Prince. Ti e ke parë të filmin?
0: Jo, dhe nuk besoj.
1: Ngele rrugëve më.
0: Bohemian Rhapsody.
1: Queen.

Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham. Wake me up before

0: funky. Fundjava Big, këtë të shtunde dhe diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 16:01.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues e Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 16. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas bllokimit të autostradës Tiranë-Durrës drejt aeroportit Rinasit, duke deklaruar se protesta ka humbur lidhjen me kauzën fillestare dhe se po dëmton interesat e vendit. Në një postim në rrjetet sociale, Rama tha se qytetarët kanë të drejtë të protestojnë paqësisht, por paralajmëroi se anullimet e rezervimeve dhe bllokimet e akseve rrugore kanë pasoja ekonomike për bizneset dhe familjet që varen nga sektori i turizmit. Kreu i qeverisë cilson protestën të ndikuar nga element ekstremist. Në reagimin e tij, ai kritikoi edhe figurën publike që kanë mbështetur protestën duke akuzuar se po e shohin situatën si një mundësi për përfitime politike. Deputetët e opozitës kanë kërkuar interpelancë urgjente me ministren e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Visale, duke ngritur shqetësime për gjendjen e sistemit shëndetësor publik. Në kërkesë argumentohen probleme si infrastruktura digjitale primitive, mungesa e shërbimeve të specializuara kardiake dhe mungesa periodike barnave jetësor. Demokratët shpehen me kritika edhe lidhur me centralizimin e shërbimeve, për të cilin thonë se detyron pacientët nga rrethet të udhëtojnë në Tiranë edhe për shërbime të rutinë. Marveshja SBA-Iran pritet të hyjë në fuqi këtë të premte. Sipas deklaratave paraprake, SBA-ja do të heqë bllokadën ndetare ndaj

0: Carlo Ancelotti është tekniku më i paguar mes të gjithë trajnerëve që drejtojnë ekipet pjesëmarrëse në butrorin e këtij viti. Sipas të dhënave të publikuara nga Finance Football, Ancelotti përfiton rreth 10 milion euro në vit nga Federata Braziliane e Futbollit. Në vendin e dytë renditet Julian Nagelsmann me 7 milion euro në vit, ndërsa pas tij vin Mauricio Pochettino me 6 milion dhe Thomas Tuchel me rreth 5.8 milion euro në vit. Paga e lartë e Ancelottit shihet si pjesë investimi të Brazilit për të rikthyer kombëtaren në majën e futbollit butror. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
4: A keni provuar gjithçka për të hequr qafën e zbokthit në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
5: Përpara përdorimit e lexoni fletuthësuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
6: Alo. Po vite ju se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. A doktor prapo vitekti.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback nga fruta të thata palma.
5: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
6: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: Palma, mos haro.
6: Po palma, palma.
4: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.
7: Let's go, girls.

0: dhe jemi me Gretën e bukur dhe me atë shumë.
1: Faleminderit që ja ti jemi bukur.
0: Jo, jo, te tashmë ti
1: ja ti jemi mirë.
0: Tani të njohin gjithë, domethënë
1: po,
0: kanë një
1: jalozie ndaj te.
0: Ai di se çfarë po ndodh apo jo domethënë.
1: Vetë
0: taksave tua domethënë, por i kthehet korap shaqiri.
1: Kush
0: më? Korap shaqiri.
1: Korap shaqiri, kush ky çfarë ka Ilir shaqiri?
0: Është këngëtar.
1: Edhe korapi?
0: Po, si Iliri? Producent i njohur, se këta që quhen producent, është rikthyer pas një periudhe mungese.
1: Ah, na kishte munguar. Në ekranet
0: televizive dhe ka thënë që ishte një kohë e vështirë për muzikantët e mirë. Prandaj më thuaj tre këngë që i mban mend nga korap shaqiri.
1: Sa po zbulova cili është? Mos më bëni vështirësi. Po nuk e njoh mora.
0: Po pse?
1: Pse më një
0: atëre duhet ta kërkojmë në inteligjencë artificiale.
1: Ah, asti nuk e njeh.
0: Korap. Është çuni i dirit? Jo.
1: Dhe kujt i lirë njërën?
0: Shëqirit.
1: Balerinit apo?
0: Në Skënderaj, ka shtëritur.
1: Po, në Skënderaj, okej. Okay. Ashtë 2764 metri gjatë? Apo?
0: Jo, jo.
1: Ashtë, korabit tjetër, po. Ashtë,
0: ky dëgjon muzik klasike të Chopinit, Mozartit, Baut, dhe njerëzve të mdhejt muzik. Ate e që ka serios, të më thënë.
1: Për që ka i ri?
0: Po pra. Por nuk e di, po është shumë i rëndësishëm. Domethënë në
1: rregull, mirë se vjen në skenën.
0: Ky që ka diplomuar në klasën e Aleksandër Peçit, profesor Aleksarian e kështu me radhë, domethënë. Po ndoshta mund të jetë muzikant tjetër, domethënë kur Shqipnis ka me të harrua, korab dhe Ilir Shaqir, çuni i lirë.
1: Aq,
0: po pra, po pra, po pra. Hiç më ndjem unë njëf. Kaq. Por ka të drejtë për muzikën serioze. Prandaj do dëgjojmë një këngë nga
1: U2 dhe Green Day.
0: Kjo është këngë fantastike.
1: The Saints Are Coming.

0: më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic.
1: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më 15 qershor. Set servirje 449 lekë, tas sallate 729 lekë, tigan duke filluar nga 499 lekë për copë, karrige koshti 1490 lekë, set tavoline dhe karrige 7990 lekë, çarçaf 499 lekë. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
3: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Martesa nuk është vetëm një botë, është fillimi i një shtëpie plot dashuri, ngrohtësi dhe kujtime të bukura. Në Komodita Home fillon shtëpia juaj e re. Prezantojmë Komodita Wedding Collection, koleksionin që çdo çift i ri po e dëshiron. Korniza shtrati elegante, dyshek premium për gjumë perfekt, tekstil gjumi super komode, produkte cilësore kuzhine, dekor që jep shpirt çdo këndit të shtëpisë, sepse çdo çift meriton një fillim spektakolar. Komodita Home. Shtëpia e çdo çifti të ri.
5: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhmja jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.

0: Jemi gjithmonë në makinë me dy timon, në radion kombëtare Club FM dhe shkencëtarët kanë zbuluar një model çuditshëm global në mënyrën se si ecin njerëzit.
1: Vërtet? Unë jam shumë kurioze për të. Ti nuk e pret, po unë s'dita eci.
0: Asun.
1: Vërtet?
0: Po
1: kam vërtet.
0: Po ti ke ecë gjithë të ditë, më ke ecur përpara.
1: Më shumë, po pikërisht për të mësuar se si.
0: Një studim i ri ka treguar se njerëzit në mbar botën po kthehen në mënyrë të pavetëdijshme majtas, pak më shumë. Anojnë më tepër majtas.
1: Unë kam djathtas tendencën. Dhe
0: jo, djathtë majtas po nuk e di domosdoshmë.
1: Jo, e kam djathtas shumë.
0: Arsyeja për këtë tendencë të pazakontë është ende një mister, domosdoshmë. Pse njerëzit kthehen majtas? Është njësoj si thua që në Tiranë e dim se kthehen majtas. A do të ktheheshit më shpesh? Pesh majtas apo djathtas, ishte pyetja i kanë bërë shkencëtarët, janë kthyer majtas. Dhe pastaj ka lindur një pyetje e re, pasi e kanë dalluar këtë, pse ekziston një tendencë e tillë, domethënë.
1: Se prap se.
0: Me siguri.
1: Se nuk gjen njeriu i gjerë ku tiber.
0: Mungesa
1: e erdhëçorit.
0: Përveç kësaj është i pranishëm kudo bashkë me ata të vendosjes, por ka të bëj mungesa e forcës rëndesës, ndoshta që nuk ekziston graviteti.
1: Sa ne
0: këta i kemi atje,
1: domethënë,
0: po është atje.
1: Janë të gjithë. Kemi, janë mes nesh.
0: Krejtësisht e papritur sepse ne instinktivisht supozojmë se njerëzit kur lëvizin pa një plan specifik, kthehen siç e shohin të arsyeshme në atë moment pa ndonjë preferencë të përgjithshme.
1: Shumë e qartë
0: është. Është inxhinieri Claudio Feliciani, i cili duhet të nxjerrë me emrin tani në tribunë, domethënë se
1: që
0: ka dhe intelektual, domethënë, i cili ka punuar për Universitetin e Tokios.
1: Wow.
0: Nga Felicianit për Tokë nuk është. Dhe gjatë udhëtimit shtoi se ishte një tendencë qartë dhe matshme që njerëzit ktheheshin majtas më shpesh se sa djathtas.
1: Okej. Unë jam djathtas.
0: Eric Clapton, I Shot the Sheriff. Mendon ti se e ke djathtas? Ke kohë e majtas?
1: Ti nuk di asgjë.

0: Sisteme kondicionimit të cilë prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: Club FM.
3: Është vape madhe me thënë të drejtën, është merr.
4: Edhe me thënë drejtën diçka më ngushëlloi sot se në shtëpi filloi të rrithte ujë nga muri. Po në fakt duhet të rregulluar dhe është shumë problem.
3: Duhet rregulluar patjetër. Po... Jo, po unë po më që s'ka muj në shtëpi.
4: S'ke fare?
3: Më shprish sistemi. Po. Leje tani që më të prish kondicioneri si do ishte, domethënë ishte një tmerr.
4: Po mes ditës.
3: Po bën makinë po në shtëpi, kudo më. Prandaj çdo minutë që kalon të rritet stresi, rriten kosto. Të rritën halet.
4: Por, Kelly, zgjidhja nuk ka pse të jetë kaq e komplikuar.
3: Ashtu?
4: Super profesionisti.
3: Super profesionisti ofron një ekip për çdo ndërhyrje teknike, si hidraulik, elektricist, teknik kondicioneri, brava ndrejqës, boja xhi, pastrim oxhaku, teknik elektroshtëpiake, riparim tenda dielli, teknik aldash, pllaka xhi.
4: Të disponueshëm janë 24 orë në 7 ditë javës. Në
3: Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier, Shkodër, Lezhë, Vlorë, Berat dhe Korçë.
4: Dhe ju jeni vetëm një telefonat larg zgjidhjes.
3: 044 540 794.
4: Super profesionisti.
3: Zgjidhja juaj për çdo ndërhyrje teknike.
0: Ora 16:32 minuta.
5: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
6: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Ka një shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dixel. Ekrani mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botërorit në shtëpi. Megatek, po je mirë, po je vetë.

0: Makinë me dy timon mund ndësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Joaquin Phoenix, një aktor jashtëzakonshëm, fakt shumë i mirë, po që dallohet shumë edhe për transformimet e tij ekstreme fizike që she ka pasuar për të realizuar role të ndryshme filmike. Për shembull, për filmin Joker ka humbur 23 kg në një kohë shumë të shkurtër.
2: Domethënë, po nuk është, nga që nuk është komercial, ky bën sakrifica të tilla, domethënë.
1: Bën sakrifica të tilla, po ndërkohë ka bërë dhe pjesë të stilit vetë jetesës. Ai bën fasting gjatë gjithë kohës. Jep shumë këshilla për të 24 orë deri në 36 orë bën këtë, disa i quajnë agjërim, po ndonjëherë deri në 73 orë. Dhe ka qenë i ftuar së fundi në një podcast ku ka thënë me zë të lartë, dhe bëni kujdes ju të gjithë që bëni fasting, se s'duhet bëni ushtime fizike.
2: Jo.
1: Nuk duhet bëni ushtime fizike, mos shkoni palestër gjatë asaj periudhe.
2: A...
1: Se unë nuk jam gjerë mirë thot. Nuk jam gjerë fare mirë.
2: Kupto, pas ka pas drejt. Ja, shef që gabimi kam bërë.
1: E kupton? Po, pra sigur ta di.
2: Fasting as ushtrime fizike.
1: O, po, po. Ajo unë njësoj, keni dhe unë njësoj.
2: Po, po, po.
1: Dukosh që e kanë mbështetur më tej dhe ekspertët e shëndetit. Paralajmërojnë që
2: a kanë mbështetur ta kjo garanci.
1: Po, ushtrimet gjatë fasting mund të rrisin rrezikun e dehidratimit, marramendjes, lodhjes, probleme me përqendrimin gjithashtu.
2: Është
1: gjendje fikti kështu, me pakta. E tha Joaquin Phoenix. Oh, sa këngë e bukur.

A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
0: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
3: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë. Dhe kjo fontan ujë për Maxin.
4: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
5: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merr edhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.

0: ditë i gretë kur e kupton që e rritur.
1: E di Keli, e kam kuptuar së fundmi.
0: Ama ku si e ke kuptuar domun?
1: Kur e kap veten që nuk ndron më për klube.
0: Aha.
1: Po për një set kopshti me lule
0: për shembull. Do të thashë. Po dhe kur një barbecue e re është një emocion më vete, të emocionon më shumë se çdo tjetër, se çdo gjë tjetër.
1: Jam shumë dakord.
0: Po rret goja tani, vetëm kur e shoh atë.
1: Vetëm kur imagjinon, ëh. Je në kohën e duhur, edhe ti edhe unë dhe të gjithë, sepse në Spar produktet Garden and Camping janë me ulje deri më 30 qershor.
0: Sete kopshi për darkat që fillojnë në 7 dhe mbarojnë vetëm edhe 5 minuta. A dega me stata, ke brasysh?
1: Po, dhe ka barbecue dhe aksesor grill për shefin e kuzhinës që jeton brenda çdo babaj shqiptar.
0: Dhe çadra e produkte outdoor për ata që do të kërkojnë pakje ose pak qetësi nga grupi i familjes.
1: Kështu që, mos e lëro borrin të bëj pushime këtë verë.
0: Morë as verandën as balkonin. Nxito te Spar dhe përfito ofertat Garden and Camping deri në 30 qershor.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzinë, me një autonomi mbreslënëse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
5: A keni provuar gjithçka për të hequr qafën zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
6: Përpara përdorimit e lexoni fletutëzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
7: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk. Jete skandinave. Ora 17.
8: And now the news on Club FM.
9: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. Kryeministri Idi Rama ju përgjigj sërish kritikave të qytetarëve lidhur me protestat, duke theksuar se drejta për të protestuar është legjitime dhe nuk vihet në diskutim. Rama argumentoi se transparenca sigurohet përmes fakteve dhe dokumenteve zyrtare, ndërsa kundërshtoi veprimet që sipas tij shkojnë përtej protestës, si gënjeshtrat, bullizmi online dhe bllokimi i rrugëve, veçanërisht i rrugës aeroportit. Rama tha se këto veprime dëmtojnë debatin publik, lirinë e lëvizjes, turizmin dhe ekonominë. Pas njoftimit për largimin nga Partia Socialiste dhe kalimin si deputete pavarur, Mariana Koçeku ka reaguar në rrjetet sociale. Ajo ka publikuar një foto të një flamingoj në Instagram dhe Facebook, duke lënë të nënkuptohet se vendimi i saj lidhet me protestat, të cilave ajo u bashkohet. Sipas burimeve, vendimi Mariana Koçekut nuk i është komunikuar ende zyrtarisht kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla, i cili në mbledhjen e grupit të kësaj të hënë ka deklaruar se çështja do të trajtohet në një moment të vonshëm. Mariana Koçeku ishte pjesë e prurëve të reja të Partisë Socialiste. Në zgjedhjet parlamentare të vitit të kaluar, ajo vendos në krye të listës së mbyllur të socialistëve në qarkun e Shkodrës. Presidenti amerikan Donald Trump festoi 80 vjetorin e lindjes në një aktivitet të veçantë arteve marciale të përzierë organizuar në shtëpinë e bardhë. Ngjarja që përfshiu ndeshjet e UFC-s, mblodhje të ftuar dhe personalitete të njohura nga bota e biznesit dhe teknologjisë, përfshirë Mark Zuckerberg dhe David Ellison. Ceremonia nisi me fluturimin e 12 avionëve ushtarak mbi shtëpinë e bardhë, ndërsa Trump bëri hyrjen e tij, i shoqëruar nga Dana White, një aleat i hershëm i presidentit dhe presidenti i UFC-s. Spanja do të nisë pas një ore rrugëtimin në turneun botror të futbollit përballë deputuesit Kepi Gjelbër, e drejtuar nga Luis de la Fuente, përfaqësuesja iberike vjen me një brez të ri lojtarësh dhe synon një nisje të fortë në fazën e grupeve, ndërsa kundërshtari i saj zhvillon pjesëmarrjen e parë historike në një botror. Në grupin G, Belgjika sfidon Egjiptin orën 21 në Seattle në një duel të madh mes Kevin De Bruyne dhe Mohamed Salah. Në grupin H, Arabia Saudite do të përballet me Uruguayn në mesnat. Në të njëjtin grup luhet edhe sfida Iran-Zelandë e Re, të cilën do të kemi mundësi ta ndjekim në orën 3 të mëngjesit me orën tonë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
8: The next news break in 60 minutes on Club FM.
9: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
11: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham.

0: Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momente të bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Një gjë është e sigurt. Sado pushime të bëjmë, gjithmonë në fund do të jemi pishman për atë vend që nuk shkuam. Apo jo?

0: Ishim me mercenarët e rock and roll.
1: E po çat bëjmë tani domun kur na qellojnë, na qellojnë Meatloaf në fakt. Kënga quhet Mercenarët e Rock and Roll. I përjetshëm qof kujtimi i ti, propozoj 1 minutë heshtje.
0: Është
1: shumë në radio, shumë në radio. Por le të flasim për muzikë, muzikën e vërtet, jo për këto lloj këngësh,
0: domun
1: Shakira.
0: Shakira.
1: Kur orzohet mbretresha e botrorve, dhe kënga e saj Die Die zgjidhet si kënga më e mirë në histori sipas Billboard-eve, kënga për botrorët.
0: Vërtet, pse kam dëgjuar ende
1: botror. Domethënë, këta që e kanë zgjedhur këtë Die Die, me siguri të paktën nuk kanë dëgjuar këngën
0: Waka Waka.
1: Jo, përveç asaj, domethënë, ka qenë një këngë për vërtet i botror dikur në vitin 1990.
0: Cila?
1: Gianna Nannini dhe Eduardo Bernardo.
0: Vërtet?
1: Po.
0: Cila?
1: Kënga për botrorin e vitit 1990, që unë tani për fat nuk po më vjen dhe titulli, Italia 90, domethënë nuk e di, domethënë. Por ajo ka qenë këngë. Ndërsa
0: këtë tjetër. Unë estate italiane.
1: Po tani ishte shumë e drejtë, domethënë kjo që the. Megjithatë Shakira, ajo që ka këngë
0: më
1: bukur e kështu me radhë, domethënë ç'a të bëjmë? Ne nuk e vrasim dot veten, domethënë në këtë lloj.
0: Unë kam qejf Shakira me thënë drejtën. Po lexova diçka shumë interesante, që Shakira kishte qenë pjesë e botrorit, prezente aty më shpesh se pike. Kot.
1: Jo vetëm kaq, domethënë.
0: Haha.
1: Më shpesh edhe se Italia.
0: Prandaj
1: mbetëm rrugëve, ç'të shohim televizorin.
0: Ç'të shohim. Unë estate italiana.
1: Oh, e gjetëm.

0: Club FM.
1: Keli, tani ka mund një pyetje serioze.
2: Po jepim, po dëgjoj për këtë punë jemi këtu.
1: Si ka mundësi që në verë dita kalon ka shpejt, ndërsa pastrimi zgjat sa një sezoni tërë?
2: Sepse ende nuk e kaluar tek mile, moj vajz.
1: Pra sekreti nuk qenë nga të pastrosh më shumë,
2: por të pastrosh më zgjuar. Dhe tani është momenti perfekt.
1: Në ofertat e reja nga Electromagic,
2: pikërisht deri në 39% ulje te fshesat.
1: Wow, po rrobat.
2: Edhe për ato ka menduar Mile, lavatrisje dhe tharse për larje dhe tharje perfekte pa humbur kohë.
1: Do me thënë, më pak kohë me punët e shtëpis
2: dhe më shumë kohë me akulloren, detin, pushimet e më the e së të thash.
1: Më pëlqen shumë.
2: Mile,
1: ekskluzivisht nga Electromagic.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: Po vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
4: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 15 qershor. Set servirje 449 lek, set tavolina dhe karike 6990 lek, peshqir 3 cop 99 lek, çarçaf 200 me 200 cm 799 lek, mbules krevati 649 lek, rrugic për banjo 699 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
5: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Karrige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, po je mirë, po je vetë.

0: Dhe ata janë dy shoqe që duhen si motra.
1: Ata?
0: Ata thash. Ata, do më të lutem,
1: do të na pak.
0: Jo, jo, jo, jo, jo. Ka dalë albumi më i ri i Bibi Rexha, Dirty Blonde. Po, po,
1: po, e kemi komunikuar.
0: Nga njerëzit që po e mbështet më shumë është Rita Ora. Dua Lipa, no.
1: Është e martuar.
0: Ka nisur muajin e mjaltit, është në Itali, duke notuar
1: etj.
0: Po, po, jo, jo, për momentin, domethënë. Rita Ora ka ndarë në Insta Story kopertinën e albumit dhe ka ftuar ndjekësit e saj që dëgjojnë ta dëgjojnë projektin, se nuk themi më këngët e
1: tjera
0: të Bibi Rexha. Na është bërë qefi të gjithëve si lagje, si familje, si fis etj. Etj. Që çika tona duan kaq shumë me një tjetër.
1: Në po, po, po. Zemra mal.
0: Tani le të shohim reagimin e Bleonës. Ç'është kjo? Don't Comatic. Super këngë.
2: Don't Comatic.

0: Një tjetër ditë, një tjetër hedhje kështu në qyshin nga personalitete të showbizit, mbarbotërore amerikane. Tyra Banks.
1: Tyra Banks është personalitet që është
0: modele shumë
1: modele, njër, modele shumë
0: moderatore.
1: Po,
0: ka shumë pjesë një një reality show në fakt që në mos gaboj quhej America's Next Top Model dhe u rikthye para pak kohësh në formën e një dokumentari në Netflix që tregonin gjërat e errta brenda industrisë së modës. Edhe në fakt videot janë prur shumë të famshme, ka patur pamje që për kohët e sotme në fakt duken totalisht jo korrekte dhe të tmerrshme. Reality check Inside America's Next Top Model, që e i dokumentar, serial dokumentar.
1: Bukur.
0: Dhe Tyra Banks kanë gritur një padi për shpifje ndaj Netflix dhe regjizorëve të këtij seriali, duke pretenduar se producentët kanë manipuluar intervistat e saj vetëm e vetëm për të krijuar një narrativ të rrem. Dhe sipas kësaj padie, ajo është intervistuar fillimisht 3 orë gjysmë dhe çfarë ka bërë Netflix bashkë me këta producentë dhe regjizorët shpërkatës, nga 3 orë gjysmë intervist, kanë përdorur vetëm 16 minuta që janë montuar në mënyrë që të mbështesin një histori të rreme, a thua se kjo nuk ka ndodhur kurrë ndonjëherë, domethënë, por nuk pasqyronte atë që ishte thënë të vërtetë. Edhe avokatët e saj kanë thënë se pjesët ku zonja Banks mori përgjegjësi për veprimet e saj kanë përfunduar të prera në montazh. Ato ekzistonin, po publiku si ka parë kurrë etj etj. Edhe nami tash si do pozicionohemi ne për këtë keli?
1: Ne do bëjmë qendrim pozitiv. Do më në sensin që koha është e mirë.
0: Po.
1: Po freskohet. Pak nga pak.
0: Norin
1: 6 lu Spanjë.
0: Lune dhe këta të flamingos.
1: Ashtu, ti shi ndeshen që ke për zemër. Unë kam Spanjën për shumë. Dhe norë nëndë lua Belgjika. Tani po ndenje deri në mesnatë që do luaj Arabia Saudite me Uruguay.
0: Jo, falem derit.
1: Punë të tua.
0: If I had a hammer.
1: Ashtu, dhe

0: 15 e 32 minuta.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave, blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic.
3: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
4: Po reguloj banjon taksirat, ola.
3: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
4: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal poshtë.
3: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysëm ore e ken shpi.
4: Atë pa qa, o këpëshi.
5: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
6: Mirsevini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë rejetese në Tiranë, një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim, një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
7: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
9: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akull e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.

0: mi javë shkërcyet tani.
1: E, do në basë këti moment jemi mësuar tani që na tregoj në uthe jetës mjaf bërë këtë, mjaf bërë të qohë, më shri këtu, shko atje, këshu me radhë. Ma
0: po më bënde shumë përqeshë që po të gjoni mja salsa afrikane.
1: Po si ta bëjmë salsën, do më thënë, ka dhe drejta afrikane të bëjmë salsën, do më
0: thënë. Që e bëshdo gusht.
1: David Beckham ka qenë duke dhe një intervist dhe kuptohet që kushdo që ta pyeste, dhe pyeste për çunin, apo ja?
0: Për çunin?
1: E, do më për Brooklyn.
0: Ose për të pasme të mrekullueshme, më fal për
1: po. Varet nga interesi i gazetares
0: për ta.
1: Nuk po flasim për rastin konkret.
0: Okay.
1: Gjithsesi thotë në momentin që e kam pyetur për marrëdhëniet për çunin, ai thotë vjen keq, po e ndërpres tu intervistën. Këto janë gjëra të jetës time personale, nuk kam se t'i ndaj me ti.
0: Pasi bën një dokumentar, pasi lart të poshtë.
1: Por kur njeriu do t'i mbaj gjërat për vete. Tani si do sillemi ne me këtë rast?
0: Ne kontaktojmë çunin.
1: Patjetër, patjetër. Rhythm is love. Duhet të rihun apo do të çojmë?
0: Të kërcejmë.

0: për ti.
1: Enotë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
3: Çfarë bashkon kolegët në pushimin e drekës? Miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë. Shija, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
4: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta. Vetëm deri më 15 qershor. Set servirje 449 lek. Tas salate 729 lek. Tigan duke filluar nga 499 lek për copë. Karrige koshti 1490 lek. Set tavoline dhe karrige 7990 lek. Çarçaf 499 lek. Nxito tani. Zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes. Çdo ditë.
5: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
6: Martesa nuk është vetëm një botë, është fillimi i një shtëpie plot dashuri, ngrohtësi dhe kujtime të bukura. Në Komodita Home fillon shtëpia juaj e re. Prezantojmë Komodita Wedding Collection, koleksionin që çdo çift i ri po e dëshiron. Korniza shtrati elegante, dyshek premium për gjumë perfekt, tekstil gjumi super komode, produkte cilësore kuzhine, dekor që jep shpirt çdo këndit të shtëpisë, sepse çdo çift meriton një fillim spektakolar. Komodita Home. Shtëpia e çdo çifti të ri.
7: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Dhe me Billy Idol unë mendoj që na erdhi koha të largohemi. Vetëm për sot ama, se do rikthehemi nesër sërish. Java sapo ka filluar, e nxet do të jetë.
1: Por më nxet ne.
0: Por të nxetat janë pasionet. Dhe pasionet që udhëheqin drejtuesit e këtij programi janë të fjetura në variantin maskullor dhe të shpërthyera në variantin femëror.
1: Çfarë o Tom Kuka, të lutem.
0: Më fal, lutem, më fal, më fal për gjëra të tjera, domethënë po, kam filluar të marr shumë urdhra këto kohë.
1: Dhe
0: më pëlqen shumë se ata që brisit t'i japin urdhrat kanë mbaruar arsimin fillor. Kjo është gjë shumë e mirë. Por e lëm me kaq, domethënë, sepse pastaj do grindemi me njëri tjetrin dhe unë nuk kam dëshirë që sytë tu të bukur të bëhen nervoz.
1: Okej, e lëm me kaq atë. Se kemi dhe punë.
0: E di.
1: Kjo program i mrekullueshëm, si do ta ndiqni të nesër dhe pasnesër.
0: Mosohet nga shpar.
1: Pran familjes çdo ditë.
0: Dhe Electro Magic.
1: Përjeto eksperiencë dhe puthje për qafime, bëni dashuri.
0: Ku?
1: Ku të doni?
0: Për jo pëse s'lejohet në rrugë.
1: Jo në rrugë, ja.
0: Pëse është tonë.
1: Shpi.
0: A pëse keni tonë.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electro Magic dhe Spar.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashkë celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Web.

0: Funky. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 18.
2: Now, the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 18. Ka nisur protesta që numëron ditën e 16 në një tubim që nis nga sheshi Skënderbej për të vijuar marshimin drejt kryeministrisë. Protestat e ngjashme janë zhvilluar edhe në qytete të tjera të vendit, përfshirë Vlorën, Pogradecin, Durrësin dhe Shkodrën, ndërsa organizime janë raportuar edhe në diasporë. Sipas organizatorëve, këto tubime kanë si qëllim kërkesën për dorëheqjen e kryeministit Rama dhe ndryshime në klasën politike. Prokurori i përgjithshëm Ersian Çela bëri me dije se gjatë vitit të kaluar janë shënuar rezultate të rëndësishme në sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurive të dyshuara të përfituara në mënyrë të palishme. Vlera totale e aseteve të sekuestruara arrin në rreth 4 miliardë dhe 57 milion lek, ndërsa sendet e konfiskuara kapin vlerën e rreth 305 milion lekëve. Një hetim i BBC-s ka zbuluar se sulmi me zjarr ndaj një prone dhe një makine të lidhura me kryeministrin Keir Starmer lidhet me Rusinë. Në qendër të çështjes është 22-vjeçari i Ukrainas Roman Labrionich, i shpallur fajtor për komplot për zjarrdhënie. Ai dyshohet se është rekrutuar përmes aplikacionit Telegram nga një person tashmë të identifikuar si Evgeni Lushkin, një diplomat rus dhe djali një zyrtari të lartë. BBC e përshkruan këtë rast si një shembull të asaj që ekspertët e sigurisë e quajnë luftë hibride, ku operacionet e ndikimit dhe sabotazhit përdoren për të destabilizuar shoqëritë pa përfshirje të drejtpërdrejtë ushtarake. Kukureja është transferuar zyrtarisht Real Madridi duke nënshkruar një kontratë deri në 30 qershor 2032. Marrëveshja me Chelsea është konfirmuar nga klubi madrilen, ndërsa vlera e transferimit raportohet të jetë rreth 55 milion euro. Mbrojtësi i majit 27-vjeçar rikthehet në La Liga pas 5 vitesh në Angli, ku luajti me Brighton dhe Chelsea. I formuar në akademinë e Barcelonës, ai ka luajtur më parë edhe për Eibar dhe Getafe. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Në vim ju lëmë me Mix.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
6: Apo kjo ka lajthitur fare?
7: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Mirë mbrëma, mirë se vini në Club FM. Unë jam Elsa Omeri, dëgjohemi çdo mbrëmje në radio nga e hënën të premte pak pas orës 18 deri në orën 21, 18:09 minuta. Pas pak do të kemi në vëmendje personazhe të famshëm që kanë lindur në 15 qershor. Dhe sigurisht ju kujtoj se na dëgjoni në clubfm.al dhe nëse shkargoni aplikacionin Radio Club FM. Nisim me Michael Jackson dhe kthehemi pas pak. Kjo është Smooth Criminal.

0: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blegtorin, bletarin, dosat dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin e fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 83 83. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
2: Për më shumë info, unyt.edu.al.
3: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
4: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Ideja e të këtë verë, prapo vite këtë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
1: Jemi në Club FM deri në orë 21 në radio. Neil Patrick Harris është 54 vjeç sot, 15 qershor 1973. Ai do të luante fillimisht në vitet 90 dhe u bë i njohur për publikun me rolet e tij në How I Met Your Mother, në filma të tjerë si The Smurfs, Undercover Brother, Harold and Kumar Go to White Castle. Në 2014 ai do të fitonte një çmim Tony për rolin e tij të protagonistit në musicalin Hedwig and the Angry Inch, dhe gjithashtu me zërin e tij do të luante edhe në, pra do të ishte një aktor zëri në 2010 në filmin Cats and Dogs Revenge of Kitty Galore, dhe në 2010 në revista Time e cilësoi atë një ndër 100 njerëzit më me ndikim në botë. Në 2015 do të prezantonte një prej ceremoni më të rëndësishme të industrisë filmit, që janë ato Oscar. Weekend, the Daft Punk, Starboy.

Starboy. Courtney Cox, 63 vjeç sot. Aktore që lindi në 15 qershorin në 1964 dhe sigurisht si pjesa tjetër e kolegëve të saj aktor, ajo bë shumë e famshme në pjesëmarrjen e saj në serialin Friends në rolin e Monica Geller dhe do të nominohet për Globin e Art, ndërsa luajti në Cougar Town dhe gjithashtu në seritë horror Scream. Është themeluese e kompanisë Coquette Productions, luajti Wendy në Bad Time Stories. Do shfaqej edhe në disa fushata publicitare, në reklamat caktuara televizive për para se ti ishte kaq e famshme edhe e sukseshme. Dhe sigurisht ajo që figurën e saj e konsolidoi në industrinë e filmit, njëjtë si dhe pjesën tjetër të aktorëve që unë përmenda më herët, ishte pikërisht pjesëmarrja e saj në serialin e famshëm Friends. You get what you give, New Radicals.

0: Ora 18:30 e 31 minuta.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
4: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
5: Top 5 on Club FM.
6: Ju sillin tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
5: Number 5.
6: Në vendin e 5, Maroon 5, Heroin.
5: Number 4.
6: Në vendin e 4, Rolling Stones, In the Stars.
5: Number 3.
6: Në vendin e 3, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: dhe në vendin e parë, Pamela, Better Than Before. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej EMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
3: Nuk e di, a është normale që sa herë shoh femra të bukura, më vjen të qaj, të shkruaj poezi edhe t'i puth.

The Driver, italiane të Maneskin. Po të gjoni Mix në Club FM deri në orën 21. Helen Hunt është sot 64 vjeç. Aktoria që lindi në 15 qershor në vitit 1963, luajti në Mad About You, në filmat e tjerë si As Good As It Gets, The Sessions, gjithashtu u shfaq në filma si Cast Away apo Pay It Forward, nga ana tjetër në një episod të The Simpsons, edhe do të luante me Mel Gibson në vitin 2000 në komedin romantike What Women Want. Moby dhe Jacob Lusk live nga Coachella, Natural Blues.

0: Mirse vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
2: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Dhe glapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarëve u këshillohet.
4: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një oaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
2: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëm gjumi 800 lek. Jysk. Jetë skandinave.

The Chamber, ku ishte Lenny Kravitz. Ju po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në program. Dua t'ju flas pak tani për artistin e radhës. Ai në fakt është prezantues televiziv që sot është 57 vjeç, Justin Fletcher. Lindi në Reading në Angli 15 qershor 1970. Ai ka prezantuar programe në BBC edhe show si Twinies apo Something Special, që e bën figurën e ti të vinte edhe më afër me publikun. Babai i ti, Guy Fletcher, do të shkruante në epokën edhe në kohën e Elvis Presleyt këngë për artistin e famshëm. Diet Mountain Dew, kjo është Lana Del Rey.

0: greatest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM.
1: Ora, 19:10.
0: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 19:10. Protesta në kryeqytet vijon në ditën e 16, ndërsa kryeministri Rama i është përgjigjur pas bllokimit të autostradës Tiranë-Durrës drejt aeroportit të Rinasit, duke deklaruar se protesta ka humbur lidhjen me kauzën fillestare. Në një postim në rrjetet sociale, Rama tha se qytetarët kanë të drejtë të protestojnë, por paralajmëroi se anullimet e rezervimeve dhe bllokimet e akseve rrugore kanë pasoja ekonomike për bizneset dhe familjet që varen nga sektori i turizmit. Kreu i qeverisë cilson protestën të ndikuar nga element ekstremist, si dhe kritikon disa figura publike, të cilët po e shfrytëzojnë situatën për mundësi dhe përfitime politike. Deputetët e opozitës kanë kërkuar interpelancë urgjente me ministren e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Visala, duke ngritur shqetësime për gjendjen e sistemit shëndetësor publik. Në kërkesë argumentohen probleme si infrastruktura digjitale, mungesa e shërbimeve të specializuara kardiake, si dhe mungesa periodike e barnave jetësore. Demokratët shprehen me kritika edhe lidhur me centralizimin e shërbimeve, për të cilin thonë se detyron pacientët nga rrethet të udhëtojnë në Tiranë edhe për shërbime të rutinë. Marrëveshja SBA-Iran pritet të hyjë në fuqi këtë të premte. Sipas deklaratave paraprake, SBA-ja do të heqë bllokadën detare ndaj porteve iraniane dhe ngushtica e Hormuzit do të rihapet pas nënshkrimit. Marrëveshja përfshin diskutime për Libanin dhe çështjen bërthamore të Iranit. Teherani ka konfirmuar se nënshkrimi mund të ndodhë në ditët e ardhshme, ndërsa ceremonia zyrtare raportohet të jetë planifikuar në Zvicër. Kërkohet largimi një zyrtari të varrit pas një gjesti në ndeshjen mes Gjermanisë dhe Curaçaos. Arbitri australian Sean Evans u pa duke bërë me dorën e djathtë shenjën OK për para trupit. Rrjeti FAIR, partneri FIFA-s dhe UEFA-s për monitorimin e racizmit dhe diskriminimit në stadiume, deklaroi se gjestin qason qartë me simbolin e përmbysur OK, i përdorur në disa qarqe të ekstremit të djathtë si simbol i fuqisë së bardhë. Sipas këtij rrjeti, zyrtari nuk duhet të ketë më asnjë rol në këtë botror, duke e cilësuar gjestin neonazist. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadium. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek. Bëje mirë, bëje vet.
6: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë setë kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan uj për Maxin.
7: Oma, mos më haro dhe setin make-up për mua. Të luta.
8: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënë dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre dhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
9: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e janë tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
10: Për më shumë info, unyt.edu.al.

Nga golonat zanore të Coyote Ugly, Can't Fight the Moonlight, Leon Rimes. Po dëgjoni Mix në Club FM deri në orë 21, ora është 19:07 minuta. Ice Cube është sot 58 vjeç, rapper i famshëm që lindi në Los Angeles në Kaliforni 15 qershor 1969. Ai do të ishte pjesë e grupit rapit NWA fillimisht, edhe gjithashtu është i njohur për rolet e tij në filma Boys in the Hood, Barbershop, 21 Jump Street, Ride Along, Are We There Yet. Edhe në të njëjtën kohë nga MTV ai është renditur në një listë i teti në mes emrave dhe rebrave më të mirë të gjitha kohrave. Ndërsa ishte në gjimnaze, ende do të performonte në festa që të cilat organizoheshin nga Dr. Dre. Edhe kështu lindi i gjithë rrugtimi i artistit, i cili në fakt ne e njohim muzikë si Ice Cube me emrin e tij të artit, po emri i vërtet është O'Shea Jackson. Edhe albumi 92-shit i tretë në karrierën e tij, The Predator, do të ishte numër 1 në klasifikimet e muzikës pop edhe R&B. Ai ka shkruar këngë edhe për emra dhe artistë të tjerë në industri. Lord Royals.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashkë celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil. Ere në çdo moment, jepi, ngrije një dolli për veten. Stella,

0: Si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Tua të bëj vetëm një pytje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Klab FM mos pyet, ka për radion. You ever pray with all your heart and soul just to walk
1: Filmi autobiografik për jetën e mbretit të popit Michael Jackson është tashmë filmi me fitimet më të larta në historinë e kinemas. Projekti ka kaluar edhe Bohemian Rhapsody të 2018-ës, duke u ofruar shifrës 1 miliard dollar në të ardhurat globale në kinema. Dhe kjo në fakt sigurisht që është historike, në petkun e Michael Jackson është nipi i tij Jafar, 29 vjeç, interpreton atë dhe është një prej atyre sukseseve në historinë e kinemas, po njëkohësisht edhe në historinë e një emri i cili edhe pasi ka ndruar jetë, vazhdon jo vetëm ka fitime të jashtëzakonshme nga arti dhe muzika e tij, po po ndos tani edhe me filmin për jetën e tij që do të ketë dhe një vazhdim, do të ketë një pjesë të dytë, po për këtë sigurisht që duhet të presim pak. Në fund fare, ajo që un them gjithnjë, artistët kanë vetëm një datë, artistët prej vërtetë si Michael Jackson, që është ajo e lindjes. Pjesa tjetër është trashëgimi dhe histori. Don't stop till you get enough, Michael Jackson. I was wondering

Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham. Wake me

0: funky. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Juftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 19 e 30 minuta.
1: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimi dhe rritjen e konkurueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blegtorin, bletarin, dosat dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin e fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 883 883. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral. Deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
3: Martesa nuk është vetëm një botë, është fillimi i një shtëpie plot dashuri, ngrohtësi dhe kujtime të bukura. Në Komodita Home fillon shtëpia juaj e re. Prezantojmë Komodita Wedding Collection, koleksionin që çdo çift i ri po e dëshiron. Korniza shtrati elegante, dyshek premium për gjumë perfekt, tekstil gjumi super komode, produkte cilësore kuzhine, dekor që i jep shpirt çdo këndit të shtëpisë, sepse çdo çift meriton një fillim spektakolar. Komodita Home. Shtëpia e çdo çifti të ri.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni

0: A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: A e dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni si kur tullini në break të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat në bikini kalojnë para ekranit.

Luna. Po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në radio, në clubfm.al dhe njëkohësisht nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM në të njëjtin dëgjoni Radio Shqip dhe Club FM Kosovën. Jeni gati tani për pak muzikë italiane për të kujtuar 2004-ën edhe është pikërisht viti nga ku vjen kjo këngë, është Luca di Rizzo, Calma e Sangue Freddo.

0: Idea. E të këtë verë, prapo vite këty.
1: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
2: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
3: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej? Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi. Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, aksesorë. A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kohëzgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 lite, dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.
5: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
6: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty. Për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, Super Kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja e një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
7: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk. Jete skandinave.

Po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Ju kujtoj internetin, na dëgjoni prandaj në faqen tonë zyrtare në clubfm.al dhe nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM në të njëjtin, ju dëgjoni Radio Shqip dhe njëkohësisht Club FM Kosovën gjithashtu. Kujtojmë tani një duet mes një grupi pop shumë të dashur edhe të njohur dhe një artisteje pop, po aq të suksesshme edhe një prej zërave më të mirë të industrisë ndërkombëtare. E kam fjalën për Maroon 5 dhe Christina Aguilera, Moves Like Jagger.

Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Wake me up.

0: Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 21 minut.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Po mbahet protesta që numëron ditën e 16 në një tubim që nisi nga sheshi Skënderbej në Tiranë. Protestat ngjashme janë zhvilluar edhe në qytete të tjera të vendit, përfshirë Vlorën, Pogradecin, Durrësin dhe Shkodrën. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas bllokimit të autostradës Tiranë-Durrës drejt aeroportit të Rinasit nga protestuesit, duke deklaruar se protesta ka humbur lidhjen me kauzën. Kreu i qeverisë paralajmëroi se anulimet e rezervimeve dhe bllokimet e akseve rrugore kanë pasojë ekonomike për bizneset dhe familjet që varen nga sektori i turizmit. Rama e cilëson protestën të ndikuar nga element ekstremist dhe shprek e qardhjen për të rinë që janë bashkuar, duke pretenduar se ata janë manipuluar nga individ që synojnë të dëmtojnë vendin. Kryeministri kritikoi edhe figura publike, duke e akuzuar për përfitime politike. Nëna e Monika Kurematit, Fatime Kurematit, deklaroi se nuk pranon gjykimin e shkurtuar, duke mohuar akuzat për pastrim parash. Partia Demokratike kërkon interpelancë urgjente me ministren e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Visala, duke ngritur shqetësime për gjendjen e sistemit shëndetësor publik. Ministreja Sala njoftoi nisjen e konsultimeve për krijimin e Institutit Onkologjik Kombëtar në një tryezë organizuar nga Dhoma Amerikane e Tregtisë, me prioritet reformën farmaceutike, transformimin e kujdesit onkologjik dhe digitalizimin e sistemit. Komisioni i ligjeve miratoi draftin për amnistin. Ulsimania kërkoi që nisma të votohet me mbështetje të plotë edhe nga opozita në seancën plenare të sejmës. Shtetet e Bashkuara dhe Irani janë pranë një marrëveshje për të dhënë fund konfliktit me nënshkrimin që pritet brenda javës. Ceremonia zyrtare raportohet të jetë planifikuar në Zvicër. Lajmi ka ndikuar më një herë në tregjet ndërkombëtare. Çmimet e naftës ranë me rreth 5%, ndërsa bursat aziatike shënuan rritje të ndjeshme të nxitura nga pritshmëritë për stabilitet. Presidenti Donald Trump mbërriti në Francë për samitin e G7-s, ku diskutohen Ukraina, Irani, siguria energjetike dhe ekonomia botërore. Sulmet ruse ndaj Kievit kanë prekur edhe kompleksin historik të manastirit të shpellave të Kievit, pjesë e trashëgimisë së UNESCO-s. UNESCO e ka dënuar sulmin si goditje ndaj kulturës dhe hapësirave publike. Një hetim i BBC-s tregon se sulmi me zjarr ndaj një prone të lidhur me kryeministrin britanik Keir Starmer është pjesë e një fushate sabotazhi dhe dezinformimi me gjurmë ruse, pjesë e një operacioni më të gjerë lufte hibride me qëllim destabilizimin. Presidenti Trump festoi 80 vjetorin me ndeshje të UFC-s në shtëpinë e bardhë dhe me praninë e personaliteteve të njohura nga bota e biznesit dhe teknologjisë. Trump në hyrje u shoqërua nga aleati Hersham Dana White, kreu i UFC-s. Rrjeti i Fair, partneri FIFA-s dhe UEFA-s për monitorimin e racizmit dhe diskriminimit në stadiume, kërkoi largimin nga botrori i arbitrit australian Sean Evans, i cili gjatë ndeshjes Gjermani-Kroacia u filmua duke bërë një shenjë me dorë në dhomën e varit, që u interpretua si gest i përdorur në qarqet e ekstremit të djathtë. Carlo Ancelotti është tekniku më i paguar me rreth 10 milionë euro në vit nga Federata Braziliane e Futbollit. Pas tij renditen Julian Nagelsmann me 7 milionë euro, Mauricio Pochettino me 6 milionë dhe Thomas Tuchel me rreth 5.8 milionë euro në vit. Marco Kurea është zyrtarisht futbollisti i parë i projektit të ri të Real Madridit në drejtimin e José Mourinho-s. Mbrojtësi i majtë i kombëtare spanjolle ka firmosur me klubin madrilen deri në 30 qershor 2032, sipas mediave spanjolle për rreth 55 milionë euro. Një nga skuadrat favorite për të fituar trofeun e butrorit, Spanja nisi turneun me debutuesit e kepit të gjelbërt me rezultatin 0-0. Belgjika zbret në fush pas një ore për sfidën ndaj Egjiptit, ndërsa në mesnat Arabia Saudite do të përballet me Uruguayn. Në të njëjtin grup luhet edhe Iran-Zelandere, të cilën do të duhet ta ndjekim në orën 3 të mëngjesit.

0: Ovital, cilësi në 4 stin.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
6: Si e them, oj bi, se nuk të dëgjova.
5: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
6: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
4: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Dhe albumi është shëndruar më i dëgjuari në platformën Spotify në një ditë të vetme për këtë vit nga një artiste femër. Lajmi u konfirmua nga vetë platforma muzikore përmes rrjeteve sociale, ndërsa albumi regjistroi gjithashtu debutimin më të madh global në 24 orët e para në Amazon Music për çdo album të publikuar gjatë 2026-s. Rodrigo ka treguar se një pjesë e madhe e albumit është shkruar në Londër, qyteti ku sipas saj ndihet versioni më i mirë i vetes. Muse died inside.

Sweet Dreams Eurythmics, një artiste që i takon brezit të ri edhe një epoke tjetër të muzikës, quhet Olivia Rodrigo. Ka shënuar një sukses të madh në publikimin e albumit

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
1: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
4: Martesa nuk është vetëm një po, është fillimi një shtëpie plot dashuri, ngrohtësi dhe kujtime të bukura. Në Komodita Home fillon shtëpia juaj e re. Prezantojmë Komodita Wedding Collection, koleksionin që çdo çift i ri po e dëshiron. Korniza shtrati elegante, dyshek premium për gjumë perfekt, tekstil gjumi super komode, produkte cilësore kuzhine, dekor që jep shpirt çdo këndi të shtëpisë, sepse çdo çift meriton një fillim spektakolar. Komodita Home, shtëpia e çdo çifti të ri.

Hello, good, no doubt. Me që jemi tek muzika, kujtojmë pak 15 qershorin në historinë e muzikës për të parë pak cilat janë ngjarjet kryesore të asaj date. Për ta nisur me vitin 1974, Paul McCartney and Wings bën me dia oso kohë se grupi do t'i bashkohet Geoff Brighton, i cili zëvendësonte Danny Sewell. Black Bleach ishte albumi i Nirvanave në 1989, albumi tyre i parë erdhi në muzikë në 15 qershorin e atij viti dhe në të njëjtin vit do të ndaheshin Public Enemy dhe në 98-ën, në 15 qershorin e atij viti Spice Girls nisën turneun e tyre në Amerikën e Veriut me koncertin e parë në Miami. Në 2004-ën, shërbimi iTunes Music Store do të prezantohej zyrtarisht në Francë, Gjermani edhe Mbretërinë e Bashkuar në 15 qershor. Gjithashtu të 2010-ës, Devo prezantuan albumin Something for Everybody, që ishte albumi i parë në 20 vite mungesë edhe shkëputje nga muzika. Rob Thomas, Lonely No More.

0: Ora 20:03.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe

0: Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Number 5.
0: Në vendin e 5, Maroon 5, Heroin.
2: Number 4.
0: Në vendin e 4, Rolling Stones, In the Stars.
2: In the stars, sitting you out there. Number 3.
3: If you play, I play into the bubble of his fears. I'm not the same.
0: Në vendin e 3, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: dhe në vendin e parë, Pamela, Better Than Before. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
3: Samsung Galaxy Watch Ultra 2 i ardhshëm do të ketë një chipset të ri, me sa duket do të përdorë Snapdragon Wear Elite. Një nga përmirësimet kryesore të këtij chipi është lidhja 5G Galaxy Watch Ultra Original, i cili fuqizohet nga Exynos 100. Samsung nuk bëri kurrë një version Bluetooth të Ultra siç bën zakonisht për modelet Galaxy Watch dhe Galaxy Watch Classic. Kjo do të ndryshojë këtë brez, pohon Galaxy Club. Publikimi holandez ka parë prova se Samsung do të lëshojë një version Bluetooth të Galaxy Watch Ultra 2, do të ketë Wi-Fi dhe sigurisht nëse Watch Ultra 2 do të ketë kapacitetet e ngjashme, mbetet për t'u parë. Aktualisht orët inteligjente më të fundit të Apple janë të vetmet me lidhjen 5G.
2: High Tech Time.
3: Nëse u zhgënjyet nga luçe, ka disa lajme të mira. Ferrari më në fund mund të rikthejë transmisionin manual. Një raport i ri sugjeron se prodhuesi italian i makinave mund të zbulojë një version me 3 pedale të 12 cilindrave këtë ver, duke shënuar potencialisht makinën e parë të prodhimit të Ferrarit me transmision manual në gati 2 dekada. Sipas The Supercar Blog, Ferrari 12 me manual mund të dalë në shitje që në korrik të këtij viti. Nëse është vërtet, do të ishte një model i parë kryesor i V12 GT i Ferrarit me manual që nga viti 2007. Por ka një problem. Modeli 12 manual ndoshta nuk do të shitet si një model normal prodhimi. Ferrari ka të ngjarë ta kufizoj makinën në vetëm disa qindra kopje të rezervuara për klient të përzgjedhur.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në klabfm.al.
2: High Tech Time.

The Road to Mandalay, Robbie Williams. Jemi në Mix e Club FM dhe pak minuta deri rreth orës 21. Modelja dhe prezantuesja e njohur Tyra Banks ka paditur platformën Netflix për shpifje, duke pretenduar se intervista e saj në dokumentarin Reality Check Inside America's Next Top Model është manipuluar për të krijuar një përshtypje të rreme tek publiku. Sipas padisë dorëzuar në një gjykatë federale në Los Angeles, Tyra Banks u intervistuar për më shumë se 3 orë gjysmë dhe gjatë bisedës mori përgjegjësi për disa nga vendimet e diskutueshme të programit. Megjithatë, nga intervista e saj u transmetuan vetëm 16 minuta. Ajo po kërkon dëmshpërblim nga Netflixi, regjizorët Daniel Sivan dhe Mor Loshi, si dhe kompania Ever Wonder Studio. Të paditurit e montuan serialin Netflixit në mënyrë që të dukej sikur zonja Banks e dinte se po pyeti për një sulm seksual dhe po përpiqej qëllimisht të shmangej temës, thuhet ndër të tjera në padi. Bella d'estate, Mango.

0: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Credit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credit Bank, personalisht për ty.
1: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Veglapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Martesa nuk është vetëm një po, është fillimi një shtëpie plot dashuri, ngrohtësi dhe kujtime të bukura. Në Komodita Home fillon shtëpia juaj e re. Prezantojmë Komodita Wedding Collection, koleksionin që çdo çift i ri po e dëshiron. Korniza shtrati elegante, dyshek premium për gjumë perfekt, tekstil gjumi super komode, produkte cilësore kuzhine, dekor që jep shpirt çdo këndit të shtëpisë, sepse çdo çift meriton një fillim spektakolar. Komodita Home. Shtëpia e çdo çifti të ri.

Purple Disco Machine, Body Funk, kemi mbritur kështu në fund. Ky ishte mix edhe për këtë të hënë radio. Do ta mbyll me një frazë që vjen nga Brad Pitt, përgjithsisht zgjedh ata që emrat e rëndësishëm të industrisë filmit thonë në lidhje me kineman, po kjo që ka thënë Brad Pitt gjithsesi nuk është larg ëndrrës, larg ambicies, larg asaj që do të fitosh edhe të mbrish kur flasim për aspektin profesional apo edhe të pasioneve në jetë, siç në këtë rast është aktrimi apo kinemaja në tërësi. Brad Pitt thotë duhet të humbasësh gjithçka në mënyrë që të fitosh gjithçka. Bird Set Free, kjo është Sia. Unë jam Elsa Emiri, dëgjohemi nesër në 18 në Club FM, natën e mirë.

0: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham.

0: Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
4: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
6: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
7: O zemre, erdha unë.
8: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
7: Shpar.
8: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
8: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
8: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
7: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallët.
9: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
0: Ora 21.
10: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Ndërsa thirrjet në protestën që mbahet për të 16-ën ditë me pankarta për dorëheqjen e kryeministrit Rama dhe ndryshimet në klasën politike vijojnë, kreu i qeverisë ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale, ku ka publikuar një replik me një protestues që kundërshton projektin në Zvërnec. Rama vlersoi komentuesin për qëndrimin e tij qytetar, pa fyerje apo akuza, ndërsa përsëriti se qeveria e ka të gjitha faktet dhe transparencën lidhur me projektin. Kreu i qeverisë kritikoi ashpër bllokimin e rrugës së aeroportit dhe format e manipulimit si dezinformim apo veprime që pengojnë funksionimin normal të infrastrukturës publike. Pas njoftimit për largimin nga Partia Socialiste dhe kalimit si deputete e pavarur, Mariana Koçeku ka reaguar në rrjetet sociale. Ajo ka publikuar një foto të një flamingoje në Instagram dhe Facebook, duke lënë të nënkuptohet se vendimi i saj lidhet me protestat të cilave ajo u bashkohet. Sipas raportimeve, vendimi i Koçekut nuk i është komunikuar ende zyrtarisht kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulan Balla, i cili në mbledhjen e grupit të kësaj të hënë deklaroi se çështja do të trajtohet në një moment të më vonshëm. Mariana Koçeku ishte pjesë e prurjeve të reja në zgjedhjet parlamentare të vitit të kaluar. Ajo vendos në krye të listës së mbyllur të socialistëve në qarkun në Shkodrës. Kryetaria e Komisionit për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën, deputetja demokrate Ina Zhupa, akuzoi kryeministin Rama për dezinformim të opinionit publik. Zhupa pretendon se në ligjin e ri për zonat e mbrojtura janë hequr formulime që lidhen me kufizimin, parandalimin dhe eliminimin e aktiviteteve të papërshtatshme. Sipas deputetes, edhe për kufizimin e peisazhit të mbrojtur është ndryshuar, duke parë ato jo vetëm si hapësirë për ruajtje, por edhe si territor për zhvillimin turistik dhe ekonomik. Zhupa përfundon se nisma për shfuqizimin e ligjit mbetet në pritje në kuvend. Numri i skuadrave pjesëmarrëse në Kupën e Botës vazhdon të jetë në qendër të debatit. Polemikat kanë shoqëruar presidentin e UEFA-s Aleksander Ceferin, i cili e cilësoi gabim zgjerimin e turneut, pasi sjell ndeshje jo të ekuilibruara dhe me interes të ulët sportiv. 14 kombëtare kanë dërguar një letër të përbashkët kundërshtuese. Në mesën e tyre kepi Gjelbër, Kuraçao dhe Uzbekistani. Arsyetojnë se konsiderojnë deklaratën të padrejtë ndaj përpjekjeve dhe sakrificave të futbollistëve dhe vendeve të tyre. Ato shtojnë se pjesëmarrja në botror ka një rëndësi shumë të gjerë sesa thjesht sportive, pasi përbën një moment që frymëzon breza të rinj, bashkon kultura, histori dhe rrugtime futbollistike, si dhe forcon identitetin dhe krenarinë kombëtare. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
10: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
12: Kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull gra që korrin gruri në fus. Se nuk bëjnë shpikje të reja, për shembull burra që bëjnë mbjellje floku. Ose vajza që fryjnë

Thank you.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Rëmi ishte dashura, më mori në telefon dhe më pyeti: "Qa po bën?" "Ja," i thash, "po shofim film. Është historia një djali që i vdiqe jema, dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti jatin." "Mos," tha, "je duke par peshkun Nemo." S'po ndaj filmat nga realiteti.

0: Këto vajza të lagura që dalin nga deti meritojnë një fjalë të re shqip. Lagur iq. Lagur iq.
1: Dance naked under palm trees.
0: Klab FM, kape lagur iqin, kape radion.

Mbrëm doli vllai nga dhoma dhe më tha: "A mbajnë këto tuta të duke më i shëndosh?" "Jo, mbrëm vllai, tulet. Ato të bëjnë që të dukesh i shëndosh, jo tutat."

0: bëjsh.
1: Ora 21 e 30.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Aktoria Penelope Cruz ka zbuluar se në moshën 27 vjeçare ka pasur një përvojë të tmerrshme kur një mjek i tha se kishte aneurizëm në tru, gjë që e bëri të mendonte se do të vdiste. Ajo foli për këtë përvojë që i ndryshoi jetën në një intervistë të re për revistën Elle. Kujtoi se si mjeku e telefonoi ndërsa ishte në sallonin e flokëve për t'i dhënë lajmin shqetësues pas një ekzaminimi. Sipas aktores, ai tha se kishte nevojë urgjente për një rezonancë magnetike të trurit sepse dyshohej për aneurizëm. Edhe pse gjithçka përfundoi mirë në fund, kjo përvojë e tronditi aktoren dhe bëri të rishqyrtoj prioritetet e saj. Penelope Cruz pranoi se deri atëherë ishte një punëtore që nuk kujdesej për shëndetin e saj. Në intervistë, aktoreja foli edhe për jetën private me bashkëshortin e saj Javier Bardem dhe fëmijët e tyre.
2: Club goes to Hollywood.
4: Zayn Malik ka reaguar publikisht pas një videoje virale ku ai shihet duke u përplasur verbalisht me disa persona jashtë një hoteli ndërsa po përpiqej të hipte në makinën e tij. Në pamjet që qarkulluan në rrjet, ish antari One Direction dëgjoi duke thënë "Largohuni nga rruga ime", teksa ai dhe një pjesëtar i sigurimit përpiqeshin të hapnin derën e makinës mes turmës mbledhur për rreth. Fillimisht, u raportua se këngëtari ishte sjell keq me fansat, por vetë Zayn i mohoi pretendimet. Ai reagoi në komentet e videos së publikuar nga mediat ndërkombëtare duke sqaruar se personat me të cilët pati përplasje nuk ishin fansa të vërtet. Sipas tij, ishte fjala për disa burra që e kishin bllokuar atë dhe ekipin e sigurisë për rreth 10 minuta pranë hyrjes së hotelit dhe makinës.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.

Kot nuk thon. Malet ulërasin me të madhe. Ja, vjen gjithë majën e korabit. Kushtë të dëgjoja? Ishte zërim me jehon.

Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.

E si ka nardhur kohët. Disa lindin të mëdhenj, disa bën madhështor, ndërsa disa punojnë PR. Klab FM 100.4.

0: Ora 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Protesta në kryeqytet vijon në ditën e 16, ndërsa kryeministri Rama i është përgjigjur pas bllokimit autostradës Tiranë-Durrës drejt aeroportit të Rinasit, duke deklaruar se protesta ka humbur lidhjen me kauzën fillestare. Në një postim në rrjetet sociale, Rama tha se qytetarët kanë të drejtë të protestojnë, por paralajmëroi se anullimet e rezervimeve dhe bllokimet e akseve rrugore kanë pasoja ekonomike për bizneset dhe familjet që varen nga sektori i turizmit. Kreu i qeverisë cilson protestën të ndikuar nga element ekstremist, si dhe kritikon disa figura publike, të cilët po e shfrytëzojnë situatën për mundësi dhe përfitime politike. Deputetët e opozitës kanë kërkuar interpelancë urgjente me ministren e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Visala, duke ngritur shqetësime për gjendjen e sistemit shëndetësor publik. Në kërkesë argumentohen probleme si infrastruktura digjitale, mungesa e shërbimeve të specializuara kardiake, si dhe mungesa periodike e barnave jetësore. Demokratët shprehen me kritika edhe lidhur me centralizimin e shërbimeve, për të cilin thonë se detyron pacientët nga rrethet të udhëtojnë në Tiranë edhe për shërbimet rutinë. Marrëveshja SBA-Iran pritet të hyjë në fuqi këtë të premte. Sipas deklaratave paraprake, SBA-ja do të heqë bllokadën detare ndaj porteve iraniane dhe ngushtica e Hormuzit do të rihapet pas nënshkrimit. Marrëveshja përfshin diskutime për Libanin dhe çështjen bërthamore të Iranit. Teherani ka konfirmuar se nënshkrimi mund të ndodhë në ditët e ardhshme, ndërsa ceremonia zyrtare raportohet të jetë planifikuar në Zvicër. Kërkohet largimi një zyrtari të varrit pas një gjesti në ndeshjen mes Gjermanisë dhe Curaçaos. Arbitri australian Sean Evans u pa duke bërë me dorën e djathtë shenjën okay për para trupit. Rrjeti FAIR, partneri FIFA-s dhe UEFA-s për monitorimin e racizmit dhe diskriminimit në stadiume, deklaroi se gjestin gjason qartë me simbolin e përmbysur okay, i përdorur në disa qarqe të ekstremit të djathtë si simbol i fuqisë së bardhë. Sipas këtij rrjeti, zyrtari nuk duhet të ketë më asnjë rol në këtë botror, duke e cilësuar gjestin neonazist. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Vera është e veçantë. Flokët zbardhë, lëkura nxihet, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgohet me zë të lartë. Club FM ngrije volumin

Ma vodhën passwordin. Hera e tretë që do ndroj emrin Maces. Apo mos duhet marrë dhe ndonjë qenë? Mbas do më i sigurt. Now I'm safe, my wings could break, but I can look. Klab FM, Kamer Radion.

0: Kotë thonë që vapa të bënd flasësh me vete. Ja unë plasa vape dhe jam mirë. Njësoj si ti.
1: Ore, më kë po flasu?

0: Gruaja ime ankohet se unë nuk qesh më. Ka harruar kur thoshte çdo ditë. Dua një martesë serioze. Club FM, Club Radio.
1: Ora 22:30 minuta.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bordone. Alan Estak nga Shtetet e Bashkuara theu rekordin për hedhjen më të lartë të lirë në 24 tetorin në 2014. Ai u ngjit në stratosferë me një balon me helium në një lartësi prej 41419 metrash gjatë rënjes së lirë. Estak arriti një shpejtësi maksimale prej 1322 km/h duke thyer barrierën e zërit. Rënja e tij e lirë zgjati saktësisht 4 minuta e 27 sekonda.
2: Club FM Guinness.
3: Budimir Sobat nga Kroacia mban rekord për mbajtjen më të gjatë të frymës nën ujë, vullnetarisht. Në 27 marsin e 2021-it, ai arriti të qëndronte pa marr frymë për 24 minuta e 37.36 sekonda. Para zhytjes, Sobat inhaloi oksigjen të pastër për të ngopur gjakun e tij. Ky rekord u arrit në një pishinë në qytetin e Sisakut, dhe e gjitha për bamirësi.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me 2 rekordet të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Ome, qa bone? A do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
5: Ome, si e, qa bone?
4: Hajde, hajde se ta porosita i Bourbone.
5: Oh, sa mire bone.
6: Kremose. Kremose.

0: Caffè Borbone e ti senti un re.
1: Sistema e condizionimi TCLA presenton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Problem shumë i madh kur je me pushime. Të flet ditën që të dalë natën, apo të flet natën që ditën të kaloj duke parë bukuritë e natyrës që shfaqem në plazh. Më mirë po i fos një të zhytur.

E dini si më tha sot shoku im filozof? Duhet pa tjetër të dish katër gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rasti që humbe dhe guri që hodhe. Po filloj ta marr seriozisht. Nuk është fare pa gjë kjo.

0: Sot thonë që vapa të bënd flasësh me vete. Ja unë plasa vape dhe jam mirë. Njësoj si ti.
1: Mërë, më kë po flasu?

0: Ora 23.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Ndërsa thirrjet në protestën që mbahet për të 16-ën ditë me pankarta për dorëheqjen e kryeministrit Rama dhe ndryshimet në klasën politike vijojnë, kreu i qeverisë ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale, ku ka publikuar një replikë me një protestues që kundërshton projektin në Zvërnet. Rama vlersoi komentuesin për qëndrimin e tij qytetar, pa fyerje apo akuza, ndërsa përsëriti se qeveria e ka të gjitha faktet dhe transparencën lidhur me projektin. Kreu i qeverisë kritikoi ashpër bllokimin e rrugës së aeroportit dhe format e manipulimit si dezinformim apo veprime që pengojnë funksionimin normal të infrastrukturës publike. Pas njoftimit për largimin nga Partia Socialiste dhe kalimit si deputete e pavarur, Mariana Koçeku ka reaguar në rrjetet sociale. Ajo ka publikuar një foto të një flamingoje në Instagram dhe Facebook, duke lënë të nënkuptohet se vendimi i saj lidhet me protestat të cilave ajo u bashkohet. Sipas raportimeve, vendimi i Koçekut nuk i është komunikuar ende zyrtarisht kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla, i cili në mbledhjen e grupit të kësaj të hënë deklaroi se çështja do të trajtohet në një moment të më vonshëm. Mariana Koçeku ishte pjesë e prurjeve të reja në zgjedhjet parlamentare të vitit të kaluar. Ajo vendos në krye të listës së mbyllur të socialistëve në qarkun e Shkodrës. Kryetaria e Komisionit për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën, deputetja demokrate Ina Zhupa, akuzoi kryeministin Rama për dezinformim të opinionit publik. Zhupa pretendon se në ligjin e ri për zonat e mbrojtura janë hequr formulime që lidhen me kufizimin, parandalimin dhe eliminimin e aktiviteteve të papërshtatshme. Sipas deputetes, edhe për kufizimin, peizazhi të mbrojtur është ndryshuar, duke parë atë jo vetëm si hapësirë për ruajtje, por edhe si territor për zhvillimin turistik dhe ekonomik. Zhupa përfundon se nisma për shfuqizimin e ligjit mbetet në pritje në kuvend. Numri i skuadrave pjesëmarrëse në Kupën e Botës vazhdon të jetë në qendër të debatit. Polemikat kanë shoqëruar presidentin e UEFA-s Aleksander Ceferin, i cili e cilsoi gabim zgjerimin e turneut, pasi sjell ndeshje jo të ekuilibruara dhe me interes të ulët sportiv. 14 kombëtare kanë dërguar një letër të përbashkët kundërshtuese. Në mesën e tyre kepi gjelbër Kuraçao dhe Uzbekistani. Arsyetojnë se konsiderojnë deklaratën të padrejtë ndaj përpjekjeve dhe sakrificave të futbollistëve dhe vendeve të tyre. Ato shtojnë se pjesëmarrja në butror ka një rëndësi shumë më të gjerë sesa thjesht sportive, pasi përbën një moment që frymëzon breza të rinj, bashkon kultura, histori dhe rrugtime futbollistike, si dhe forcon identitetin dhe krenarinë kombëtare. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

kushta që unë jam dembel. Thjesht është shumë vabë për qendrën e historisë. Ah, sikur ti isha në qendrën.

bie më pyeti pjeshka e palladit. A mund të bëhem e talentuar për televizion në qoftë se punoj shumë? Stupid girl, stupid girl. Më mirë i thash, hap një pishin.

0: ishte shkovanë një intervistë pune dhe një moment mbusha godën me ujë, por më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

Lirëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditin që zova këngën e tyre, e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua koris klevërve tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

I feel it fade. Your love is fading. I feel it fade.

0: Ora 24.
1: Kushe disa njerëz ka si puna ime që nuk i zgjumi sonte. Me dritë fikur dhe me radio ndesur. Club FM, kafe radion.

0: askush nuk të ka thënë atën e mirë? Pritet e pak. Ka një good night my love për t'i pak më dhonë.
1: Good night my love.
0: Club FM, Kape Radion.

A e dini çfarë ka të bukur nata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ëh? Club FM. Kap

Ai, keni vënëre të rriturit që pyesin fëmijët, çfarë do të bësh kur të rritesh, xhaxhi? Po kërkoj një ide, prandaj. Don't you worry, child. Club FM, Club Radio.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: Ça bon, là. Pour plein de monde?
1: Club FM. Cap Radio.

0: Bie në pun krejt papritur hyn gruaja e kolegut. Kam për ty një lajm të mirë edhe një lajm të keq, i tha.
1: Aha, fol,
0: i thot ky gjithë qetësi. Ajo i natosur i drejtohet. Po të lë. E, po lajmi keq kush është?